0: Der fikk du Funk for Forest med Tano.
1: Frokost. Skal vi høre på frokost? Frokost. Nå var det digg med litt frokost. Kan du hviske meg litt frokost i øret, eller? Frokost. Rett i øret. 7-9 på Radio Nova.
0: Yes, frokost 7-9 på Radio Nova. Det er litt sexy. Det er dette sendeteamet som er her også. Det er en sexy gjeng, vil jeg si.
2: Kan vi lage en sånn jingle?
0: Ja, og noe annet som er sexy, det er nasjonalisme.
2: Oi.
0: På den gode måten.
3: Ok, bra, du heldes.
0: Fordi jeg slet med et problem, og dette har jeg nevnt før på frokost, så jeg nevner det igjen, for jeg synes ikke problemet ble løst. Vi hadde en debatt om, er det nok sanger på 17. mai som handler om Norge? Og mitt svar, det er nei. Realistisk sett, som er bra sanger som du har lyst til å høre på gjennom champagnefrokost, gjennom festen på kvelden. Ikke mye.
4: Ja, for du vil ikke ha, man.
0: Jeg vil ha mer.
4: Ja, men hvilke?
0: Ja. Du har Norge, rødt, hvitt og blått.
3: Det er besten, det er besten. Norge, rødt, hvitt og blått, ja. Peak.
0: Du har de to, og så har du alt fra Norge.
2: Gamle Jegermars.
4: Det har jeg også.
1: Så jeg sa det til Kame den natten til 17. mai.
0: Nei, og det handler ikke om Norge, heller.
4: Nei.
0: Det handler om 17. mai.
4: Ja,
3: men russesanger er ikke nok for deg. Hva med russesanger?
0: Jo, men de handler ikke om Norge, de heller, nødvendigvis.
3: Det er norsk.
2: Du kan også, hva med VM-sangen til Norge, da?
0: Nei.
2: Bønna fra Nord, eller?
0: Bønna fra Nord er der, den er fin. Og så synes jeg at nye VM-sangen til Markus Neby ikke var så gæren. Det er litt sånn kumbaya, fred i verden, alle er med. Alt for Norge også der, men det er ikke nok sanger.
4: Nei.
0: Hvor er vår liksom norske sanger som trøkker litt, men som også handler om vårt kjære fedreland?
4: Jeg har ikke tenkt på det før, men når du sier det, så er det jo ikke så mange av de sangene.
0: Det er liksom, du har en rotasjon på 6 sanger.
4: Jeg spilte masse dansk musikk på 17. mai, og da har det gått for langt.
0: Ja, det er blant mange ting.
2: Det er deg problem.
0: At du skal spille smag med.
4: Det var ikke smag, men det var unts. Og kom, sorry, vi!
0: For jeg er også egentlig litt for at man bare skal spille norsk musikk på 17. mai.
4: Ja, det synes jeg er veldig teit.
2: Det må være lov å snikke inn en liten Rasmus Seebach.
0: Selvfølgelig.
2: En liten Rasmus Seebach.
0: Og i hvert fall ha en majoritet norsk musikk, da.
2: Ja, ja, jo, det er helt enig.
0: For det er Norges dag.
4: Men for at man skal feste, men hvis man skal feste, så synes jeg man skal...
2: Jo, men jeg tror allerede der så kommer vi litt kjevt ut. Fordi at spørsmålet er 17. mai for festing?
0: Ja.
2: Eller 17. mai for feiring. Og forskjellen på feiring og festing er ganske stor.
0: Festing.
4: Men det spørs
2: hvor gammel du er, sant? For om 10 år, Jakob,
0: så er det kanskje noe annet.
2: Da er det feiring.
0: Nei, da er jeg 29, da skal jeg fortsatt feste.
2: Ja, men om
4: 30 år, barna forklarer seg selv. Vi skal bli grisefulle.
2: Om 10 år er det 33, det er hardt.
4: vi kan ta med barna, men vi har gulver nedpå. Så fordi, ja, blir vi forfølget, så får bestemor komme.
0: Ja. Poenget står jo at det er for lite 17. mai-sanger. Jeg bare føler at vi mangler kanskje liksom den en 2-3 sånn, litt sånn skikkelig sånn pop-sanger som kan dra liksom stemningen på en frokost.
4: Men da, ja, spørsmål. Ja. Hvem skulle lagd? Hvem
0: da
4: skulle ønske?
0: Fordi jeg tenker sånn, hvem er vår Petra Marklund? For jeg vil ha en litt sånn hendene
2: mot kvinnen til
0: Trygve Skau.
2: Trygve Skau.
0: Ok, den står du alene på.
4: Ja, jeg
0: tenker Rock Boys.
4: Wow.
2: Jeg tenker Bygdetrappen, da.
0: Nei.
4: Bygdetrappen 17. mai.
0: De er ikke sammenlignet.
2: Ja, problemet er at hvis det er festfolk som lager norsk musikk, så blir det festmusikk. Så vi må ha en visesanger, eller noe sånt. Altså, jeg tenker Odd Nordstoga.
4: Nei, men jeg liker Petra. Hvem er den norske Petra?
3: Odd Nordstoga.
2: Ja, Odd Nordstoga.
0: Det er ikke så gære.
4: Nei, ja, men du appellerer ikke til det yngre, vet du.
0: Nei, jo.
4: Man har noe sånn som hendene opp mot luften.
0: Hendene mot himmelen,
4: himmelen.
0: Hvem norske damer kan lage det?
4: Jeg tenker litt sånn Julie Bergan da. Og Stres.
0: Litt sånn
4: Astres.
0: Ja, Gabrielle.
4: Gabrielle.
0: Få Gabrielle opp på tomben, så tror jeg det kan være.
2: Ja.
0: Så Gabrielle, denne her går ut til deg. Ta deg sammen og mekk noe. Faen meg fire, det er så greier snart.
4: Come on.

0: Der fikk du Petter Bekken med This Feeling Never Ended.
1: Mamma, hvorfor ringer du meg så sykt tidlig?
2: Fordi du må høre på frokost hverdagen fra 7 til 9 på Radio Nova.
1: Ok, jeg skal sette det på med en gang.
3: Jeg håper dere hører på

0: Soldier Boy, og vi sitter jo fire ganske pene boys i dette rommet, vil jeg si, eller hva, gutta?
1: Ja,
2: ja,
1: ja,
2: ja.
1: Hvert fall tre av fire, og så kan dere lure på hvem, nei.
0: Gøy. Men sendingen er jo langt fra ferdig, men vi er kommet halvveis allerede. Det er litt under en time igjen, og da tenkte jeg å spørre dere gutter, hva skal dere snakke om videre i sendingen? Erlend?
3: Jeg skal snakke om noe mer som irriterer meg.
0: Innvandring?
3: Nei.
1: Wow, wow. Wow, wow.
3: Nei, det
0: er ikke det. Ok, Rasmus, sånn som du snakker om. Jeg håper ikke det er sånn som Erlend skal snakke om, for da blir det en jævla sending.
1: Nei, jeg tror det blir nok en tribute til alle oss studenter i denne bondetiden.
0: Så hyggelig. Ja. Og Momi?
2: Nei, si det du. Jeg tror kanskje ferdig snakket.
1: Jeg tror jeg kan ferdig,
0: da. Ja, men da så.
1: Ja. Du da, Jakob?
0: Det velger jeg å holde hemmelig. Nei, vi skal snakke litt om det beste som finnes i verden. Vi skal selvfølgelig snakke litt om alkohol.

plen. Typ fire ganger intervaller gjorde meg for sen. Satt hjemme og make up beats, men jeg vet godt jeg burde trent. Jeg faen ikke sjekk, jeg liker bedre å være pen. Og trasser rundt i parkhold mens jeg tilbake lent.

0: Og der fikk du Skogli, Han Tropa og Kaybo med Antiblakk.
1: Faen, det er ødelagt koppen.
2: Det er onsdag.
3: Det er jo eksamensperiode for fullt, gutter. Det er slutten av mai. I dag teller vi 27. mai. Hvordan går det med deres eksamensperiode? Eller masterskrivingperiode?
0: Jeg er 1 igjen, 12. juni. Ja. På Zilurveien.
3: Hvordan går det?
0: Det går greit, kvantitativ metode. Ja. Jeg tror det skal gå fint, altså.
3: Erlend, du er ferdig?
4: Ja, jeg er så godt ferdig. Jeg skal forsvare FoU-oppgaven min på mandag.
3: Forsvaret som Arsenal, da? Nei, vi bruker ikke fotballtegn.
4: Nei. Jeg skal forsvare han som Churchill forsvarte England under andre verdenskrig.
3: Ja. Og mamma?
5: Jeg har fått utsettelse. Ja. Så livet er ganske herlig nå. Ja.
4: Du blir masse til høsten, da?
5: Det blir masse til høsten.
4: Men da har du til desember?
5: Jeg har ikke peiling, jeg.
4: Nei, ok, nei.
5: Det blir en gang i høsten.
0: Han har alltid utsett utsettelsen sin også. Ja, så han velger ikke å jobbe med det som vanlig.
4: Du er da Razzie.
3: Jeg må skrive 5. Jeg sitter på... Ja, for det er det jeg skal til, fordi... Nå har jeg sittet på læringssetteret på Helga Engs i 2 døgn i strekk, og det sitter så mange andre fine folk der. Og vi er, som sitter der dag inn, dag ut. I går satt jeg der i 10 timer, og i dag må jeg også lokke. Tror dere jeg klarer det, gutter? Jeg må skrive 500 ord på 4 timer etterpå.
0: Det er lekkert, ass.
4: Det er lett.
3: Ja, det skal gå. Men jeg vil bare gi en tribute til alle. Vi er jo en studentradio, og det er sikkert mange studenter som hører på. Så jeg vil egentlig bare si... Håper det går bra, og jeg lykke til videre. Og vi står på, og det er snart ferdig. Og tenk så deilig det blir med sommerferie når den tid kommer.
0: Har du noen motiverende ord du har lyst til å si, vil du si?
3: Ja, få på noe musikk her.
4: Få noe bakgrunn.
0: Ja, da jeg skulle finne et som var litt sånn koselig og romantisk.
4: Ja, det var koselig og romantisk.
0: Vi ser.
4: Er ikke det, det er vanlig. Hvis du blar litt opp, så er det vanlige tepper også. Ja, jeg bytter dialekt hele tiden. Sånn. Ja, der, ja.
3: Kjære alle, så det her er jo... Kjære alle studenter, videregående elever, ungdomsskoleelever som nå har eksamener, ja, masterinnlevering...
0: Vent.
4: Okay.
0: Jeg har
4: meg. Nå kommer det.
5: Bare spar på det.
3: Ja.
5: Spar på grunnet.
4: Hva skriver du master om, du, da, mens du venter?
5: Hva skriver du master om? Ja. Migrasjon.
0: Ligma.
5: Remigrasjon, skriver han også.
0: Okay, er du klar, Razzy?
3: Jeg er klar.
4: Ok, nå.
3: Kjære alle studenter, videregående elever, ungdomsskoleelever der ute, som nå går gjennom en hard eksamensperiode. Jeg vil bare at dere skal vite at jeg, Rasmus Kjærseth Nilsen, Mohammed Bar Haji, Jakob Borkenhagen og Erlend Kipskål heier på dere. Og håper dere kommer dere trygt gjennom. Og vi må se lyset i enden av tunnelen. Det er snart ferdig. Det er noen harde dager nå, med time inn, time ut, enten på skolen, hjemme, hvor man leser, skriver, holder på, styrer på, tenker at det her er ikke verdt det. Livet suger. Man vil bare gi seg. Man skulle ønske man gikk yrkesfag og bare jobba og tjente penger nå. Men når den perioden er ferdig, man har levert den siste eksamen, tenk så deilig livet blir da. Man kommer på at, ja, nå er det enda et år er gått, og man har ett år nærmere den utdanningen man alltid har drømt om. Så det er bare å stå på, folkens. Kom dere gjennom det. Hold ut de siste ukene nå, eller dagene, ja. Og kjør på, så blir det bra til slutt.
5: Amen.
3: Vi heier på dere alle sammen.
0: Det er nydelig, Razzy.
3: Takk.

0: Der fikk du Petite Ocean med Go Out.
1: Og så lå vi der da. Og så hadde han nettopp tatt meg bakfra. Nå er det quiz! Jeg bare elsker høsten, ja.
2: Jeg får ikke nok av Real Housewives.
1: Har dere sett den nye filmen?
2: Man har begynt å gråte under sex.
1: Strydenlund eller Ringnes. Her på frokost kan du høre hva som helst.
2: Bare på Radio Nova fra 7 til 9.
0: Ja, nå, nå skal det bli litt skal det bli hard stemning i studio. Fordi hvor mange ganger sitter man ikke på NRK eller VG og scroller, og så kommer det opp en jævla anmeldelse. Fy faen så lei jeg er disse jævla folkene som tror de kan noe, for de kan ikke en dritt. Det er så jævla ideene. Fy faen. Åh, jeg blir så sint. Jeg blir så sint når de anmelder, og så, blir, og så snakker jeg med kompisene mine, og så er det sånn, skal vi gå og se den filmen? Eller? Nei, du fikk tre, og så er det sånn, ja, men hvem faen bryr seg? Hvis du vil se det, gå og se det. Fy faen. Og så kommer VG på siden her sånn, dette er den beste grillen. Ja, men det er en subjektiv mening! Kan ikke vi bare få lov til å leve livet vårt på den måten vi vil? Er det vanskelig, må vi få anbefalinger og sånn til hvordan vi skal leve det beste livet, og hvordan vi skal kjøpe den beste grillen eller se den beste filmen. Altså, fy faen så lei jeg er av alt det jævla dritet som de kommer. Altså, det er så dårlig journalistikk at det er ikke mulig engang. Altså hvem sitter og tester grill, for faen?
3: Hvem er disse arrogante jævlene?
0: Ja, men
3: som tror jeg vet bedre enn folket. Er ikke grillen min god nok?
0: Nei, men altså, ja, men altså fra spøk til alvor. Det er oppriktig. Jeg synes det er så tynt. Altså, da vet du at journalistikken har gått for har ingenting å skrive om når de begynner med sånne ting, så det er der.
4: Men de skriver fordi folk bryr seg om det. Noen bryr seg om det.
0: Ja, men jeg synes det er, altså, jeg møter folk som liksom lar seg styre og sånne ting. Det er så irriterende. Når de er sånn, nei, har du sett det? Nei, jeg fikk så dårlig anmeldelse, så jeg gikk ikke og så den. Det er teatersykkel, jeg gikk ikke og så den filmen. Så jeg er sånn, ja, ok, så du har ingen egen... Du har ikke en egen mening, slett. Du er dum, med andre ord. Du klarer ikke å tenke selv. Nei, det er greit. Det er bare leve livet ditt på den måten. Du kjøper sikkert den grillen som de sier du skal kjøpe, og den vin de sier du skal kjøpe, og spiser den maten som...
3: Og det er betalt, vet du. Alt er betalt.
0: Ja, alt er betalt. Bak en eller annen forbannet betalingsmur og alt mulig sånt, ikke sant?
3: Ja, det er sant.
0: Så les inn VG Plus-sak om hvilken grill ser best.
4: Eller hvilken sex?
0: Nei, ja. Slik har du sex bedre. Visste du at du har sex? Visste du at du har alltid løpt feil? Altså... Må de invadere folks liv? Altså, kanskje de bare slutter med det?
4: Jeg
0: skjønner ikke hvorfor de absolutt må legge sånne saker. For det er jo folk som klikker på det og som føler alt som står der. Og er sånn, herregud, jeg har løpt feil hele livet. Faen, nå er livet mitt endret. Nå må jeg begynne å løpe riktig. Eller et eller annet sånn. Visste du at du tar bagasjen din feil på fly? Nei, det visste jeg ikke. Det trengte jeg ikke vite heller.
5: Ligger problemet hos konsumentene eller produsentene av dette?
0: Begge deler. Jeg synes produsenten skal gå i seg selv absolutt først, fordi at en ting, spesielt når det kommer, altså, jeg irriterer meg mest om anmeldelser da, når det kommer, for jeg er opptatt av film og teater. Så jeg er opptatt av at folk som anmelder ting skal ha en greie på det de snakker om, og jeg mener at de ikke har en greie på det de snakker om, når jeg anmelder. Men det er jo min subjektive mening, sant? Så det er deres mening kontra min mening.
5: Det er din anmeldelse av anmelderen?
0: Ja.
5: Boom. Vi har gått inn i meta-anmeldelse-universet.
0: Jeg anmelder anmelderne.
5: Bang. Damn.
3: Gi det en tilbake.
0: Ja.
5: Ja. Da er det, hvis du er misfornøyd med en anmeldelse, faen må bare anmelde dem tilbake da.
3: Ja. Ikke tilbake.

0: der fikk du rektor med RFU våken.
1: Gratulerer!
2: Du ikke et rassøl.
0: Nei, dere ikke rassøl, dere som hører på Radio Nova. Dere fantastisk flotte, og derfor skal vi gi dere en liten... Jeg har gitt en liten oppgave til guttene i studio. Foran meg så har jeg da, som sagt, Erlend, Rasmus og Momi, og jeg skal nå sette dere i et scenario hvor vi skal spille litt impro. Rasmus, ja. Du er trener for laget. Mm. Hvilken sport er det?
3: Vi går for basketball.
0: Vi går for basket. Momi og Erlend, dere er spillere. Dere spiller, la oss si, vi spiller på et U14-lag. Sånn, det er ganske...
3: Okay.
0: Men vi spiller turnering.
3: Okay.
0: Vi ligger under, og coach ser at dette kommer ikke til å gå. Vi har ikke helt laget til å snu denne kampen. Men det er pause, så du må likevel prøve å kjøre en inspirational team talk. Men du ser at vi ligger under 50-18. Ja. Vi har ikke sjans, liksom. Så Rasmus, da kommer jeg til å gi deg rommet.
3: Ja.
0: Og så får du litt teppe. Det blir det samme teppe som i stad, selv om det var litt rart. Men det får bare gå.
3: Ja.
0: Så skal du få lov til å motivere laget.
3: Nei.
4: Nei.
3: Nei, ta noe. Ok, dere. Vi har fortsatt muligheten her. Men da må dere faen meg ta dere sammen! Ja, det var litt tøyt.
5: Hva er det vi driver med? Erlend, du spiller point guard. Hvorfor spiller du ikke ballen opp på Mommi som er...
4: Jeg klarer ikke å spille ballen, ok? Det er ikke mitt problem.
5: Jeg får faen ikke ball!
4: Ja, men jeg klarer ikke å spille ballen. Det er ikke mitt problem. Jeg prøver å spille ballen. Jeg prøver å kaste, men jeg klarer ikke å spille ballen til Mommi. Og han blir dekt hele tiden.
5: Men det er ditt problem.
4: Nei, det er ikke
5: og mitt problem. Han er, du er aldri ledig. Bare må sette en screen og så gå.
6: Coach, de kan dekke meg. Jeg gir faen, jeg skårer uansett. Jeg skårer uansett, bare gi meg den jævla ballen.
5: Du har skårt null poeng så langt. Hvor i helvete, hvor skal jeg tro på
6: jeg
5: at du
6: får ikke ballen? Jeg får ikke ballen.
5: Du får ballen noen ganger.
4: Ja, men jeg har jo bare lyst til å skyte. Jeg skyter jo fra min egen side, men jeg klarer ikke å skåre.
5: Ja, men du lærer deg å skyte ballen da. Vi har tre på der tre år nå.
4: Ja, men jeg kan ikke bare få ta straffe da. Jeg vil ta straffekast.
5: Ja, nå må du bli feilet, og du blir jo ikke feilet, for du klarer å gå ut for deg, eller?
4: Ja, men jeg klarer ikke å dabbe ballen, det er ikke min feil.
5: Lagleder.
6: Det er din feil!
5: Nei. Lagleder, Jakob, hva mener du?
6: I tenkje at det blir baller og brus på alle sammen etterpå.
5: Hold kjeft! Det blir ikke baller og brus hvis dere taper!
6: Kors, de vil ikke vinne! Jeg vil vinne! De vil ikke vinne!
5: Det ser ikke sånn ut!
4: Jeg har lyst til å vinne! Jeg vil vinne hele tiden! Jeg har bare lyst til å vinne, men jeg klarer ikke det!
5: Jeg gir faen at det er U14! Vi er her for å vinne! Vi er her ikke for å ha det gøy, eller å spille bra. Vi skal vinne, og per nå så ser vi ut som 22, ikke 22, men jeg ser inn i 10 øynene, resignerte øyne. Og dere synger på alle! Og jeg går til å... Jeg har lagt opp hele livet mitt for det her.
4: Ok, pappa, nå må jeg roe. Nå.
5: Jeg er ikke faren din! Jeg er trener din! Det kan være faren din senere i kveld, hvis du vil. Men jeg har lagt hele livet mitt til å coache dere. Det er det livet mitt handler om. Og jeg blir så skuffet av meg når dere går ut her og spiller så dårlig og vil ikke vinne. Kan vi prøve? For min skyld, livet mitt handler om det her. Og når dere taper så går det rakket hele livet mitt. Jeg går til å få sparken. Og jeg går til å kaste meg ut av klubben. Og det her går ikke. Gjør det for meg!
0: I tenkje at vi bare går ut og gjør vårt beste.
5: Nei!
0: Og så er det
5: godt nok. Slutt med det her! Vi skal vinne!

0: Der fikk du fløy med faen meg tilbake.
1: Come here, big boy.
2: Du lukter godt, det da.
1: Kom på meg.
2: Jeg liker når håret ditt kiler til håret til nipplene mine.
1: La meg være ditt beste tilbud.
2: Vent, vent, vent. Jeg må bare lette stemningen litt med dette.
1: Hva gjør du, Trym?
2: Jeg setter på noe. Du kommer til å like det.
1: Hva faen er det du har satt på nå? Slam poetry? Impro? Hardrock?
2: Hva faen mener du? Det er frokost på Radio Nova. Hverdager fra 7 til 9.
0: Ja, hverdager fra 7 til 9. Og vi er også faen meg tilbake akkurat som fløy. Og jeg har et spørsmål til dere, mine gode boys. Jeg havna en diskusjon her forleden. Jeg var på en fest som var utrolig hyggelig. Men vi havna i en debatt om hvor mye alkohol kan du konsumere på 24 timer. Hvis vi fire i fellesskap har ubegrenset budsjett, vi har 24 timer på oss, det er et hus vi skal gjøre det i, og vi skal drikke så mange 0,33 vi klarer. Oi. Hvor mange får vi ned som oss fire?
3: Til sammen?
0: Til sammen, ja.
3: Jeg tror vi lukter på en 200.
4: 200?
0: Ja, for det var det jeg også sa.
4: Det er drøyt.
0: Jeg sa 50.
5: Tror du ikke man sovner før det?
0: Man våkner igjen.
5: Kast, ja, men man tepper ut.
0: Fordi også nøkkel her, ingen oppkast. Du skal ikke spy.
4: Da blir det vanskelig. Ja, men da må du liksom fordele ut på de 24 timene. Jeg tipper vi får til sånn, i hvert fall 30 stykk per pers.
0: Ja, det tror jeg så. I hvert fall 120.
3: 120, ja, fall, 121.
0: Jeg tror vi er oppe og nikker mot 170.
3: Ja, 200 er ikke så langt.
0: Nei, jeg synes ikke 200
3: 50,
0: er så langt.
3: 50 per? 50 per?
0: Ja.
3: Ja. Er vi klare? 50 per, det er
5: hvordan
3: cirka...
5: Hvordan skal man disponere det, da?
3: Det er cirka to i timen.
0: Det er 0,33, og det kan være seltzer også. Det må ikke bare være øl.
4: Jeg tror jeg er gunnet på med sånn 10 tidlig. 10 styk, og så
3: ta litt rolig.
4: Ta en pause. Ja. Og så fått ned 10 igjen, og så bare få gønnet på med den strategien.
5: Ja,
4: altså,
5: ja, men da klarer man det 5 ganger.
3: Hvis du tar 10 stykker på 2 timer, og så tar du en timepause.
5: Ja, men 10 stykker på 2 timer, det er mye da.
0: Det er mye.
3: Og så skal du gjøre det. Ok, ta 10 på 3 da. 10 på 3 timer, det er 3 timer, cirka.
0: Ja, men det er 3 liter.
5: Hvis man legger inn 8 timer,
0: så skal du gjøre det 15 ganger, så har du ryk i 15 timer på det. Ja. Da har du, hva da? 9 timer igjen om dagen.
3: 9 timer og hvile på. Ja, klink, klink.
4: Ja. Det får vi til enkelt.
3: Ja, det må være mulig.
5: Ok. Men la oss si man begynner klokka 6 på kvelden. Og så drikker man masse frem til...
0: Ja, for det er
5: altså
0: spennende. Hva er starttidspunktet? Ja,
4: nei, det må være etter 12. Sånn,
0: ikke 12 til 12, liksom?
4: Jo, 12 til 12.
5: Ja, det er mest
0: kommet 12 sånn til 12 smartest, kanskje.
3: Altså 12 på dagen til 12 på dagen.
5: Pondern?
0: Ja. Nei, 0-0 til 0-0.
3: Ja. Oi, 0-0 til 0-0. Ja. Oi, at du begynner da, med midnatt, ja.
5: Ja, for da kan man også begynne på midnatt, og så kjører man på da. Får du sikkert kan få den ned?
0: 20-0-33. Fra midnatt til 3-tida, ja. Det klarer jeg.
5: Ja.
0: Lett.
5: Og så sover man til, la oss si, 12 da. Og da har man 12 timer.
4: Og da er man fresh også.
0: Ja. Kan sove til 9-6 timer, det holder det.
3: Ja, du får ned resten på...
5: Og da har man resten. Ja, så sier 200 da. Men jeg fikk et spørsmål i går som var et jævlig bra spørsmål. Som jeg henger sammen med det her. Og spørsmålet er, tror dere har runket mest, eller drukket mest øl?
0: Det er jævlig bra spørsmål.
5: I løpet av livet?
0: Jeg...
5: Og der er momentet sånn, for du begynte jo gjerne å runke først, men så har man tatt igjen.
3: Er det gutter som snakker i studio?
0: Klokka 8:30,
5: vi satt og regnet på det.
0: Men tenker du da en singulær øl?
5: Ja, eller en enhet da.
0: En enhet.
5: Det kan være et glass vin.
0: Enhet endrer alt.
4: Da er det alkohol, klink
0: alkohol.
3: Men dette snakket vi om rett etter trening på, etter kampen mot gasslaget.
0: Det gjorde vi.
3: Passende. Hvis jeg gikk litt lenger bak, vi snakket om dette.
5: men for, no, spørsmålet er også sånn, når var det man tok igjen?
0: Dette er ikke noe dismodon, men det er jo en aldersforskjell her i studio. Jeg tror jeg er nærmere og har runka mer enn dere.
5: Ja.
0: Fordi man tar jo igjen. Jeg er betraktelig yngre.
3: Ja, men det spørs, for jeg drikker ikke så mye, vet du.
0: Nei.
4: Det er for meg som over alkohol, ass. Ja. Jeg tror jeg drikker mer, ass.
5: For jeg tror vi regnet på det at man drikker kanskje i snitt sånn 10-1 etter uka.
3: Nei, det gjør i hvert fall ikke jeg. Nei.
0: Det gjør jeg. Jeg drikker mer,
4: tror jeg. Jeg egentlig fylla mer enn 10.
0: Ja, for jeg drikker ikke... mer enn 10 enheter hvis jeg drar ut. Jeg drikker
3: kanskje 10 enheter.
5: Men du drakk ut to ganger i uken, kanskje.
0: To ganger i uka. Jeg tar en pils eller to i løpet av uka. Ser du noe ball eller noe sånt?
3: Ja, men det er så dyrt, vet
0: du. Men du må tenke på at enheter inkluderer shots også.
4: Ja, det er heller meg langt unna.
0: Nei, men når jeg, sånn som jeg har vært i...
5: Men hva er jo shottefasen? Jeg har på vei å være 19 år.
0: Ja.
3: Shottefasen slutter ikke for
0: å... Shottefasen slutter ikke når du blir 19.
3: Hvis jeg kjøter, så kjøter jeg.
0: Se, det er riktig mindset.
5: Hvis du tror det.
0: What? Jeg tipper jeg forbipasserte i fjor, jeg.
5: Ja.
0: Så tror jeg jeg gikk opp i opp.
5: Ja, for jeg tipper det er sånn.
0: Men så blir det også et spørsmål, hvor mye runker man?
5: Ja, det er det.
0: For jeg kan være såpass ærlig, så jeg tror ikke jeg er den eneste i rommet som fortsatt runker.
5: Jeg tror det aller fleste runker.
0: Ja.
4: Det kommer ikke en ny sånn studie på her med onanering.
0: Jeg trodde du skulle si om det har kommet en ny video eller noe sånt som har dratt opp tallene.
5: Kommt ut en ny video?
4: Alle må se det.
0: Hvordan man onanerer. Kommer et nytt name on the scene som endrer gamet helt. Jeg tror jeg...
5: Men med runker så mener vi altså onanerer da. For det gjelder også for kvinner.
0: Ja, selvfølgelig onanerer.
5: Jeg kaller det runking for kvinner da.
0: Det er et kjønnsnøytralt ord.
5: Ja, jeg er enig.
0: Men da kan vi bare sånn avslutte da, si hva vi tror selv. Og når man tror man passerte det. Jeg tror jeg har drukket flere enheter, og jeg tror jeg passerte det oktober 25. Momi?
4: Jeg har definitivt drukket mer enn jeg runka. Men jeg tror switchen må komme inn når jeg flyttet til Oslo, for da begynte jeg å drikke en god del.
0: Mm.
4: Så jeg flyttet hit til 2021, så liksom litt etter det, kanskje.
0: Hva er
4: det
0: å si?
5: Kanskje når jeg var 7 år, så tok jeg en øl med øldrikking.
0: Ja, og hva er den?
3: Altså, det skal sies at jeg er veldig lite av begge deler, så for min del så vet jeg ikke om... Så tror ikke jeg at det har kommet opp ennå. Jeg tror fortsatt at runking ligger på topp, men det er fordi det drikker veldig lite.
5: Ja.
0: Og runker helt insane mye.

0: Der fikk du en litt sånn underground hit. Ingenting blir det samme. Nei, ingenting blir det samme, men samme for meg av Zinedo.
1: Vi er live fra Radio Nova med Sylvi Listhaug.
2: Jeg synes det er kjemperart at ingen hører på Radio Nova fra 7 til 9. Skam dere, opp av senga, hør på radioen.
0: Ja, det er som det klassiske uttrykket, if in doubt, hør på Sylvi. Så tune in, også i morgen 7 til 9. Og nå skal vi ha en, vi har laget en liten liste der, folkens.
3: Gifne, ja, det er så krisen, liksom.
0: Og tema vi gikk for var topp tre duoer. Og der har jeg sagt da, for dette var jo det innspillet jeg kom med, at her er det så åpent for sånne ting. Det må ikke være en fastsatt duo som Batman og Robin. Du kan tolke dette på alle mulige måter. Så tenker jeg vi gjør det i den rekkefølgen at alle bare sier sin treer, så sin toer og så den ene.
3: Ja, okay, ja.
0: Så jeg kan godt starte. Jeg har gått for på nummer tre. Los Tacos og Sola. Ja, det mener jeg er en kjempeduo. Det er en kulturell impact.
3: Ja, det er
0: fortsatt verdi i samfunnet. Og jeg er kjempeglad i den selv. Og den er... Den bommer aldri.
3: Ja. De trenger hverandre også for ja. Å... De utfyller hverandre jævlig bra. De
0: utfyller hverandre dritgodt.
3: Kjempe. Kjempeforslag.
0: Momi, hva har du på med
4: det? Jeg tar det veldig... Litt kjedelig nå, men en duo som har... Som bare går hånd i hånd, som alltid har vært der sammen. Gi meg salt og pepper.
0: Ja, ah, den er fin. Ja, den er, den er nydelig.
3: Det er god duo.
4: Ikonisk.
0: Jeg har noe lignende på meg, skjønner du.
5: Det blir ikke god mat uten salt og pepper.
3: Nei. Nei.
5: Min tredje plass... er Kaffe Sara. Jeg er litt det samme vanlig som Jakob. Kaffe Sara og blue cheeseburger. Og gjerne slenge den Guinness der også.
0: Den er fin.
5: Eller nachos.
0: Den er,
5: jeg begynte å gå for nachosen
0: er,
5: i stedet.
0: Den er pen,
3: altså. Rasmus introduserte meg for den blue cheeseburger. Den er, den er vill.
5: Ja, den er helt
3: den er vill.
0: Den er pen. Og Erlend, du har gått for.
6: Jeg har en litt annen duo da.
0: Nå er jeg så spent på dette.
6: Altså, nummer tre, det er selvfølgelig Winston Churchill og Kong George.
5: For vi som er mindre dannet og ikke skjønner hva det betyr.
0: Hva er vinklingen du har gått for her?
6: Jeg tenkte duo generelt.
3: Men er det George the Sixth eller Fifth?
6: Altså, det er, han det så,
0: det er, så, er det sånn ja. Past and present liksom?
6: Nei, det er han som var under krigen.
3: Ja, ja, okay. Jeg lurer på om det var sjette eller
6: ja, husker ikke. Men det er han som i hvert fall var under krigen når Winston Churchill var statsminister i USA. Nei, ikke i USA, i England.
3: Faren til Elisabeth?
6: Ja.
0: Ok, spennende. Jeg har på min nummer to. Dette er litt sånn opp din gate, Momi. Oi. Det er ikke sånn, vent.
3: Hva skal han si nå?
0: Jeg mente i forhold til salt si og pepper, for jeg har gått for svart og hvitt. Det er den ultimate duo, og jeg mente det i form av salt og pepper. Fordi tenk på alle ting som har...
5: Det er veldig godt gjort å...
0: Ja, jeg vet, å tråkke den salaten. Jeg hørte det selv.
5: Var det så liksom?
0: Jeg tok meg i det.
3: Og dere er det gode, Jakob.
0: Takk.
3: Dere
0: er
3: det kjempegodt.
6: Den er bra, den er bra.
0: Fordi, ikke sant, tenk på sånn yin og yang, salt og pepper, noe annet. Men det er mange andre ting også som er svart og hvitt. Og så uttrykket svart på hvitt. Yeah. Og det er ikke helt svart og hvitt. Det er så mye du kan gjøre med det. Jeg synes det er utrolig funksjonelt.
3: Ja.
0: Det er i hvert fall min nummer to, Momi.
4: Min nummer to, vi går til alkoholens verden.
0: Ja.
4: Da vil jeg veldig gjerne ha Jägermeister og Red Bull. Det er et par som er...
5: Oh, ja, det er faktisk veldig godt.
0: Der er jeg kritisk.
4: Nei, de har alltid vært der for meg. Og jeg har satt stor pris på dem.
0: Ja. Men hvordan stiller du deg til at vodka bull har blitt en greie?
4: Jeg synes det er kjempegodt også.
0: Ja, men
5: det er veldig tacky da.
0: Ja.
4: Men jeg synes det er skummelt hvor godt det er.
0: Men gjør det at... Vodka, nei, at jegerbull blir litt sånn. Nei, jegerbomba blir litt sånn. Fall med litt ut
5: av det er veldig lenge siden jeg har hørt folk
0: ta en jegerbomb.
5: Ja, jeger og...
0: Men jeg kan anerkjenne
5: Burn. Jeg er glad for at du nevnte det nå.
4: Ja, fordi Burn så har jeg jegerflasken min. En stund siden jeg faktisk skal drikke det. Men når jeg tar jegerflasken min, så har jeg en boksredbull som bare sipper på hver.
0: Ja. Så det er et råd til oss, hvis du har savnet det i livet ditt også. Ta en jegerbomb.
4: Jeg gjør det.
0: Rasmus, hva er din nummer to?
5: Jeg har jo noen jeg har lyst til å si som jeg ikke skal ta på radio. Det kan man tolke som man vil. Men hvis jeg skal ta en jeg kan ta på radio, så har jeg lyst til å si Johnny Sins og Abella Ginger.
0: Yes, og Erlend, hva er din nummer to?
6: Altså, jeg
5: Johnny Sins er jo tannlegge.
6: Og rørlegger.
5: Og
6: brandmann.
0: Yes, Erlend, hva er din
5: nummer to? Moren min har jo hatt han
6: jeg har
5: fiksa rør og malt hus og hele pakka.
0: Yes, Erlend, hva er din nummer to?
6: Jeg har nummer to, så har jeg
0: Det er så dumt, altså. Det er så dumt. Det er så teit.
6: Min nummer to, så har jeg en veldig enkel en. Det er kaffe og kjeks.
0: Ja, den er koselig.
6: Ja,
5: kaffe og kjeks.
0: Ja. Det assosierer jeg liksom med mine eldre familie og sånt, og det er koselig.
6: Ja.
5: Hvilken kjeks?
6: Oi, da må det bli safari-kjeks.
5: Ja,
6: safari-kjeks. Kaffe.
0: Jeg har på min første plass, det er den klinkeste duen av alle. Jeg får så nasj.
5: Ja.
0: Du får det ikke mer klink enn det, ass.
5: Ikke får så fest?
0: Nei,
5: jo,
0: heller det. Festen er tingen, men får så nasj er liksom, det er det rundt.
5: Nasj er så oppskrutt, ass.
0: Ja, det er jeg helt enig. Men får så nasj, du får det ikke uten hverandre.
5: Jo.
0: Nei, jo.
5: Det er det
0: bare sånn. Dere må tenke på det i kontekst av liksom, når du sier fors, så tenker du også nasj.
5: Nei.
0: Jo.
5: Jeg tenker fast. Jeg tenker videre på fast.
0: Nei, dere deeper ikke, dere forstår det ikke riktig. Det er liksom sånn, du har en, ok, hvordan skal jeg forklare det? Du har liksom en superstjerne, men så er det liksom en duo som bygger opp den superstjernen. Festene er superstjerna,
6: ja.
0: Og så har du et forsånnars som bygger opp om det. Okay. De er ikke stjerne, noen av dem. Festene er stjerna, men de spiller rundt.
4: Forsån kan gjerne være stjerna.
0: Ja, ja, men
5: forsån er ofte stjerna, føler jeg. Ja.
0: Sug dere selv, da. Okay. Kom igjen, hva er du?
4: Min nummer en, jeg vil veldig gjerne ha kaffe og snus.
0: Ja, det er koselig. Ja,
4: kaffe og snus, det starter.
5: Men det trenger man ikke, altså.
4: Nei, det gjør ikke det.
0: Rasmus?
5: Min første plass er Joe og Mina.
0: Og Erlend, din nummer en.
6: Oi. Nei, det må være...
5: Dere kan jo lure på hvem Joe og Mina.
0: Hold kjeft.
6: Det må jo være min nummer en. Da må det bli lasagne og amaretto sour.
0: Åh, det er godt.
5: Oi.
0: Det er Mr. Italiano. Vi kommer til å legge ut en poll der du kan sende inn din favorittduo.

0: der fikk vi den absolutte klassikeren Ta telefonen, please, av Gustav Tusen. Og dessverre, gutter, så særlig dårlige nyheter. Vi er over for i dag.
1: Å nei.
2: Det var gøy da.
0: Det var moro, og så synes vi det har vært oss oppe.
2: Skikkelig gøy.
1: Det har det,
2: absolutt.
1: Ja. Vi har kost oss, har vi ikke det?
0: Ja, jeg synes vi har kost oss. Ja, vi. Hva vil dere si at, hva var ditt høydepunkt, Momi?
1: Mitt aller... Oi, nå må jeg tenke meg godt om. Jeg likte da Erlend...
0: klikket på...
1: Ja. Jeg liker at Erlend bare er sur og irritert.
2: Ja. Den var generelt sur.
0: En sint fyr.
1: Ja. En sint bergenser.
0: Ditt høydepunkt.
2: Jeg synes det har vært veldig, veldig mye gøy. Så det er vanskelig å velge, men topp tre stikket synes jeg kanskje var morsomt.
0: Ja, det er utpekt som favoritt, eller hva med deg?
2: Ja, jeg likte... Det var mye bra i dag. Jeg synes jeg likte rollespillet.
0: Ja, det gikk det sånn.
2: Jeg får shit! Ja.
1: Jeg klarer ikke å skyte!
0: Men du der hjemme, du klarer ikke å skyte.
2: Favorittstikk, Jakob?
0: Nå skal jeg inn i en jævla farm,
2: ja, faktisk.
0: Men det går fint, jeg kan ta det senere.
2: Ja,
0: takk
2: det.
0: Mitt favoritt øyeblikk. Jeg tror faktisk, jeg synes vårt innvandringskritikkstikk var veldig bra, så.
2: Ja,
0: jeg synes vi reflekterte godt rundt det. Men det jeg skulle si er at du der hjemme, du klarer det skuddet. Du klarer det. Så hun dama du litt keen på, eller han fyr, skyt det skuddet. Ikke vent. Ta sjansen. Skyt det skuddet. Tør å prøve. Fordi,
2: Ta en Razzie.
0: Hva er det verste som kan gå dårlig?
2: Er det du blir avvist, men det har ingenting å si, for dette år bare går vi til neste.
1: Det er karakterbyggende.
2: Det er karakterbyggende. Du får erfaring, sant?
0: Hvis vi skal avslutte med etter oss, så er det
1: bare... Hvor kom du herfra?
0: Jeg bare fikk sjansen på alt. Jeg klarer ikke å skyte.
2: Jeg klarer ikke å skyte, dommer.
0: Så da er det...
1: You miss all the shots you don't take.
0: Da er det takk for oss. Da sier jeg ha det.
2: Ha det.
1: Ha det.
2: Ha det.
0: Ha det.
2: Erlend.
1: Hei.
0: Hei.
1: Have a blessed day.

0: Der hørte du Soldropper med låta 10 000 timer.
1: Skummad kultur. Hverjedån. Min pappa er svensk.
0: I helgen så var det, som sikkert mange vet, festivalen Make a Change, som samlet inn penger for Gaza, og der var du, Lene.
2: Ja, der var jeg. Som det gode mennesket er, så var jeg på Make a Change, jobbet som frivillig, for, som du sier, å samle inn penger til Røde Kors sitt arbeid i Palestina, som var veldig gøy. Jeg meldte meg på med en venninne, og så gikk vi gjennom alle skiftene. Og fordi at jeg ikke er et så godt menneske, så tenkte jeg sånn, ok, hva er det korteste? Sånn, hva kan jeg get out, get in, bli ferdig, do my part, og så liksom komme ut derfra. Og da var ansiktsmaling det korteste skiftet. Så tenkte jeg, det er jo gøy. Jeg elsker å sminke meg. Jeg hadde en periode på sånn ungdomsskolen der det er med sånn SFX-sminke. Dette blir easy peasy. Det er det, ja. Ikke sant?
3: Jeg vet ikke hva det er en gang, ja. Sånn, for de som ikke vet.
0: Sår og blod og fake.
3: Ja.
2: Med sånn liquid latex og masse sånn.
3: Altså, selvfølgelig.
2: Ja. Så jeg hadde jo en periode med det. Tenkte kanskje det fortsatt henger igjen etter mine ungdomsskoleår. Tenkte sånn, ok, det blir sikkert sånn male Palestina-flagg i tøyene på 20-åringer for løkka. Det får jeg til. Kanskje jeg kan få en ny venn. Meldte meg på det. Går dit på en søndagsmorgen. Og er sånn, ja, men hvor er ditt ansiktsmalingsgreiene? Snu meg. Se et skilt der det står barnas hjørne. Og der er ansiktsmalinga. Og det er så mange barn der. Og de sitter liksom sånn på bakken og leker med sånn kate. Og jeg tenker, å fy faen. I helvete. Satan. Og så tenker jeg, ok, men legger frem alle barn nå, ja. Plottvis, jeg liker jo ikke barn.
3: Nei, ikke sant?
2: Jeg synes det er vanskelige småskapninger.
3: Veldig bra å velge ansiktsmaling da,
2: ja, synes jeg. Ja, og jeg innser jo i et respekt at jeg kanskje skulle tenke på at ansiktsmaling, det er jo tradisjonelt sett for barn.
3: Ja, det er noe med det.
0: Ja, men altså, min første tanke er jo ikke at det er masse barn på en festival.
2: Nei.
0: Men det var kanskje underkommunisert at det var ansiktsmaling for barn.
2: Du, det var underkommunisert. Utrolig underkommunisert.
0: Men hvis det hadde stått ansiktsmaling for voksne, hva tenker man da? Kroppsmaling?
3: Ja.
2: Body art.
0: Oh.
2: Ja.
3: Men når var skiftet ditt? Liksom, fra hvilke klokkeslett på en måte?
2: Det var fra 14 til 17.
3: Ok. Ja, fordi da føler jeg, da må jeg bare si at jeg føler at det er fair å tenke at det er barn der. Eller sånn, da burde man på en måte ha kommet til den konklusjonen på et vis. Jeg vet ikke.
2: Du kaller meg dum i beste samtid?
3: Ja, jeg gjør det. Okay. Rett og slett.
2: I get it. Jeg var fortsatt surprised over det her.
0: Jeg skjønner det, så står det ikke. Skulle komme opp sånn varsling, sånn, hei, bare trykk jeg hvis du liker barn.
3: Ja, det burde det. Det skulle gjort. Det er sant, det burde gi tilbakemelding om det.
2: Ja, jeg skal gjøre det.
0: For Lene blir satt i en veldig ukomfortabel situasjon.
2: Jeg måtte snakke med masse barn.
0: Ikke sant, og det vil man ikke hvis man ikke vil det.
3: Nei, det er akkurat det. Jeg er helt enig.
0: Det kan de ta med seg videre, altså. Det synes jeg.
3: Ja.
0: Make a change, make a change.

0: Der hørte du Lisa med Goofy.
1: Skumma kultur, hver hverdag fra 9 til 10.
2: På Radio Nova.
1: Ja, jeg skulle si det.
2: På Radio Nova. Skumma kultur.
1: På morgenen, 09 til 10.
2: På Radio Nova.
1: På Radio Nova, skumma kultur.
2: På Radio Nova.
1: På 9 til 10, hver hverdag.
2: Hver hverdag.
1: Hver hverdag.
2: Radio Nova. Radio Nova. Radio Nova.
0: De siste ukene så har det jo vært filmfestivalen i Cannes, og der har jo Renate Reinsve og filmen Fjord stukket av med pris, så vidt jeg vet.
3: Den gjeveste, eller?
4: Den gjeveste, selvaste gullpalmen.
3: Wow! Det er ganske imponerende.
4: Du, det er ganske imponerende. Særlig for enda mer skryt litt. Filmer på Vestlandet. Storbjørg til Vestlandet.
0: Heter den Fjord, så er den fra Vestlandet.
4: Ja, ja, ja. Vi har ikke så mye annet å skryte av, ok?
3: Men fjordene, de har det.
4: Ja.
3: Ja.
0: Ja, nei, jeg har ikke fulgt med så utrolig mye på filmfestivalen, men jeg føler liksom at det alltid er en veldig stor ting i sånn retrospekt. Jeg føler jeg alltid må lese meg opp på ting som har skjedd etterpå, og så blir jeg sånn, herregud, Renate Reinsve er jo med i alt.
4: She's a working girl.
3: Jeg så noe om at hun blir kalt en legende, eller en kan-legende, fordi at hun har vært med i så mange filmer som har vunnet så mye, bare på 5 år, liksom.
4: Hun velger veldig gode prosjekt. Hun må ha en veldig god liksom, manager eller et eller annet.
0: Ekstremt.
3: Så det er ikke det at hun er flink?
4: Jo, det også. Det også, kanskje. Muligens.
0: Ja, yeah, little Norwegian girl made it to Hollywood.
4: Our girl.
0: Our Oscar Gullpalme. Nei, det er nydelig altså.
4: Noe annet som jeg elsker med filmfestivalen kan, det er jo the drama.
3: Oi, oppdater oss, Lene. Jeg tror jeg har ikke peiling.
4: Nå skal du ikke høre. For Jacob og Lordi var jo i juryen på Cannes. Det er en big deal.
3: I juryen? Var han med å bestemme?
4: Ja.
3: Oi.
4: Og han var den yngste som noen gang har, ikke som noen gang, men sånn årets yngste da. Eller sånn den første født på...
0: Men var han tatt inn på kvote? Eller altså, hvorfor er han der, liksom? Vi trenger en høy hvit mann.
4: Austiale. Nei, jeg vet ikke. Han har jo vært med i OK-tingen, da. Frankenstein og...
3: Ja. Jeg føler han har hatt veldig hype, hvertfall.
4: Ja, han er en høy hvit mann, så han har det jo enkelt her i livet.
3: Jep.
4: Men han har altså fått den æren, men så måtte han trekke seg. Fordi at han har fått en debilitating fotskade.
0: Nei.
4: Ja.
3: Hvis du har fått en fotskade, så kan du ikke være med å bestemme.
4: Han hadde visst det veldig vondt, da. Okay. Så manageren hans var sånn, ok, vi må teke han.
0: Ja.
4: Så han gjorde det. Men problemet er at noen dager senere, mens filmfestivalen i Cannes er i gang, så blir han spottet i en bil sammen med Kendall Jenner, Timothy Chalamet, og hva hun mest kjente jeg heter, holder på å si.
0: Kylie Jenner.
4: Thank you, Kylie Jenner.
0: Jo, men jeg så et paparazzi-bilde, og det er kjempegøy, fordi det er sånn, Jacob Elordi og Kendall Jenner prøver hjemme fjeset sitt, mens Kylie Jenner og Timothy Chalamet sitter og bare ler så det knaker i den bilen.
4: Ja, det er gossa å se, altså.
3: Oi, dette bildet har jeg ikke sett. Det må jeg se etterpå, kjenner jeg.
4: Det må du se. Og det er så lettest for Jacob Elordi. Alt for høy mann. Prøver å liksom gjemme seg. Prøver å bruke hans lange armer for å skjule ansiktet. Og det er så tydelig at det er Jacob Elordi. Men nå er jo hans karriere in trenches. Fordi at han har meldt seg ut av juryen. Samtidig som han er jo har en liten affære med en kjent Kardashian.
0: Dette føler jeg som en old Hollywood, sånn 2000-talls skandale som er sånn på vei tilbake.
3: Skikkelig bringing it back. Men ja, fordi hvorfor, jeg skjønner ikke hvorfor han vil risikere å melde seg ut av den juryen bare for å dra på biltur.
4: Ja,
0: for å hvis få litt klært. Hvis han kan sitte i bil, så kan han sitte på en stol.
3: Ja, det er akkurat det.
4: Nei, altså, jeg vet ikke helt hva problemet han sier. Om han bare ikke hadde så lyst til det, om han kanskje synes det er kjedelig. Du må jo se veldig mye film.
3: Ja.
4: Veldig mye film du må se.
3: Så kjipt, på en måte. Ja. Stakkars.
4: I would have loved it. Jeg kunne fått den jobben, nei. Men Jacob Elordi, kanskje han var sånn, vet du, for mye film.
3: Ja, han er for bra for det, ass.
4: Mm-hmm.
0: Ja, men kanskje vi skal ta en telefon til Hollywood og spørre, du, vi har ledende Victoria Tødnes. De er veldig interessert.
4: Mm-hmm. De er veldig oppdatert på Cannes. Let them in.
3: Det hadde du fortjent.
0: Thank you. Ja, men tenk, man skulle gjerne hatt en sivil jury, da. Det sier jo noe om hva folket...
4: Oi, det er en god idé.
0: Folk sier det.
4: Ja, folk et stemme. Og det kan være meg.
3: Ja, det burde være deg.
4: Det er ikke en jury. Jeg er hele folk et stemme. Altså, det er sjukt.
0: Hvis man har mange nok identiteter, så skal jo det gå fint da. Skal det ikke?
4: Jeg har veldig mange pass.

0: Der hørte du Rigla med låta Pen Søm.
1: Skumma hei, kultur.
0: Det nærmer seg festival. Det nærmer seg festivalsommer med stormskritt. Jeg har faktisk skaffet på ingen festivaler i år.
2: Oi, ingen?
0: Som er litt ulikt meg. Jeg pleier å få til liksom en eller to.
3: Taper.
0: Ja, jeg vet det. Jeg har fått meg jobb, og nei.
2: Ikke så taper allikevel, kanskje.
0: Nei, kanskje ikke.
3: Jeg tar det tilbake.
0: Men jeg skal dele på noen festivaler.
3: Du, jeg vet ikke hvorfor jeg kåler det ut som etape. Jeg heller skal jo ikke på noen festivaler.
2: Hva?
3: Bortsett fra den jeg er med å arrangere selv.
0: Ikke sant,
2: ja. Oi, litt promo her.
3: Litt promo er studentfestivalen i Oslo på Chateauneuf 10. til 14. august. For nye og gamle studenter. Kom.
2: Oi, kult. Kanskje det blir festivalen vi skal på i år?
0: Ja, kanskje.
2: Kanskje. Jeg skal faktisk også bare på én festival, så det er på en måte, vi er ikke liksom de best representerte her når det kommer til festivalsommer, men jeg skal på Øya for første gang in my life. Fordi, fordi man kan jo beefe med Øya mange årsaker, og har vurdert å ikke dra av mange årsaker, men det er ikke det jeg vil ta opp i dag. Jeg har lyst til å ta opp min beef med Øya, som er at Øya er på et så dårlig tidspunkt. Det er så dårlig tidspunkt. Jeg har aldri kunnet dra før nå, på grunn av det er samtidig som skolestart, det er samtidig som jobbstart, eller siste uka sommerjobb. Det er alltid liksom, det er noe som skjer, og det er masse andre festivaler samme uke, som Lene sin festival og Oslo Jazz. Jeg blir sånn, hva? Why? Hvorfor? Det er dårlig gjort.
3: Og særlig i år, når de liksom har... For vanligvis så pleier de alltid å ha festivalen uka før studiestart. Mm. Som for meg har vært en veldig god tradisjon, for da er det liksom en uke full fest, og så helg, og så en annen uke full fest. Og det er godt med min livsstil. Men nå er det liksom samtidig dårlig gjort. Ikke bare for meg som arrangerer festival samtidig, blunk-blunk, men også bare sånn for alle nye studenter, og alle som skal være faddere, og alle universitetene. Altså, det er jo bare kjipt.
0: Jeg føler liksom at det er jo ledige slots av og til andre steder. Det er ikke festival hver dag hele ferien.
2: Nei, det kunne jo vært, kunne det ikke bare vært en uke før, sånn type at det liksom er sånn, åh, ferdig med sommeren, nå har vi liksom siste, et siste... Ramaskrik, holdt jeg på å si, det blir helt feil å si, men siste fest da,
0: ja, ja.
2: Og ikke liksom sånn, nå har vi alle startet på skole og jobb, la oss dra på festival.
3: Ja, man kan være sint på Øya på mange grunner, men fy faen altså.
2: Ja, det, akkurat det her.
3: At jeg har flyttet det tidspunktet,
0: vi
3: og det gjør
0: vi
3: så sint.
0: Vi linker oss utenfor.
2: Ja.
3: Flytt festivalen! Vi linker oss utenfor to uker før.
2: Ja.
3: Start nå! Det.
2: Ja, start nå.
3: Please, please, please!
2: Ja, ja, så jeg bare synes det er litt dårlig. Men herregud, det er, altså, det er jo flust av festivalen man kan dra på. Så det er ikke det det skal stå på en måte.
0: Men i år så skal du endelig.
2: Endelig. Ja. Bare en dag da. Jeg skal, ikke legge for mye penger der.
3: Hva skal du se?
2: Jeg skal dit på lørdagen, fordi det er en gave til... kjæresten min. For jeg tenkte sånn, det er hyggelig, vi kan dra på festival sammen nå. Vi kjenner flere som skal. Så vi skal på lørdagen, og da er det Valkyrien Allstars, Marit Larsen, Dagny. Ja, litt forskjellig. Men det er egentlig mange av de andre dagene jeg kunne tenkt meg å se, og kanskje tenkt meg mer å se. Men det bare passet best, fordi han jobber jo så, som en vanlig person gjør. Så da ble lørdagen liksom best.
3: Folk som jobber, ass.
2: Ja, fy fader. Slutt med det.
3: Ja.
2: Slutt med det. Se på deg, Alma.
0: Ja. Jeg har vært på Øya to ganger så frivillig.
2: Ja.
0: Og så var jeg der faktisk. Første gang jeg var på Øya, så fikk jeg billett av pappa. Fordi vi er veldig glad i Lord. Og det året Lord spilte på Øya, så var han sånn, ok, jeg kjøper billetter til oss. Og så trodde jeg egentlig at vi skulle dra sammen, men så fant han en kompis.
2: Oh, ja.
0: Så jeg var sånn, ok, da må jeg finne noen andre å henge med da. Han var sånn, ja, du klarer det du da. Og så møttes vi i crowden på Lord. Hei pappa. Hei.
2: Men du var ikke helt alene.
0: Nei, jeg fant jo folk. Men jeg tror jeg hadde kanskje fått for meg at vi, jeg vet ikke helt det.
2: Dere skulle henge?
0: Ja, men var så klart var det veldig, et eller annet veldig koselig med at pappa liksom hadde funnet en kompis.
2: Ja.
0: Og de sto sånn liksom helt bakerst på alle konsertene og liksom bare nikket i hverandre og drakk dyrøl og...
3: Med hendene i kors og liksom...
0: Ja, ja.
3: De approved alle settene.
0: Ja, det er det. Det var liksom, ja, ok, det er bra. Det. Da skal jeg høre mer på den gangen. Ja.
2: Under han det, altså.
0: Ja, synes det. Altså, festivalsommeren er ikke bare for unge folk. Det er for pappaer og bestemødre og alle som vil, egentlig.
2: Ja, jeg er helt enig.
3: Det pappa også skal på Åvei Oslo. Å,
2: oh, ja.
3: Som jeg synes er veldig stas. Han har også vært på øya veldig mange år.
0: Ja.
2: Ja. Men han, bor han i Oslo?
3: Nei, han bor i Ålesund, altså.
2: Nei, nettopp.
3: Så han flyr ned.
2: Bare for å få med seg over Oslo og øya når det har vært. Og
3: ja, og så liker jeg å tro at jeg også får besøke meg.
2: Ja.
3: Men så sender han meg melding, og jeg er sånn, hei Lene, jeg er veldig fulltime på den i Oslo. Mange skal se. Jeg har satt av en dag til deg, let me know if it works.
2: Herregud.
3: Så det er litt sånn vondt dag.
0: Jo, men jeg synes at vi skal slå et slag for fedre på øya, så de holder hendene i lomma og ølkulturen i livet. Det synes jeg.

0: Der hørte du Pikekyss med Situation Shit.
1: Slapp av, det går bra. Det er jo bare skomakultur, tramp stamp.
2: Hver dag, fra 9 til 10. Radio Nova.
3: Jeg blir litt svett.
0: Noe som jeg kjenner plager meg veldig, er at alle har bursdag i mai.
4: Seriøst, alle?
0: Seriøst, alle. Og jeg, altså, vi snakket om det her med at vi har en opplevelse med at alle og enhver har bursdag i mai, og Lene var ikke enig.
5: Det er ikke en problemstilling som er relevant for mitt liv, men jeg har sympati med dere og deres opplevelse av verden.
4: Du kan se det for deg, på en måte, når alle dine nærmeste er bare samlet på en måned.
5: Jeg tror på at det er sånn det føles for deg.
3: Ja. Neida, jeg skjønner at...
0: Psykologi er den på sitt beste.
4: Ja. Ja.
5: Jeg skjønner at det kan føles vanskelig for deg.
0: Ikke føles så mye. Ikke føles så mye.
5: Mm-hmm.
3: Nei, jeg skjønner problemstillingen. Det hadde vært annoying. Uansett hvilken måned det er egentlig.
0: Jeg tror at mai er på en måte en veldig sånn spesiell måned, fordi det som er veldig positivt med mai er at det er så fint vær, det er så deilig ute. Men så har alle bursdag. Det er eksamensperiode. Det er 17. mai som er egentlig mest stress. Og det er utallige helligdager, så du får jo aldri kjøpt gave til disse vennene heller. Så det er helt sånn...
4: Og som student så får du jo ikke bruk for fridagene heller. Det er mer en irritasjon, i hvert fall hvis man ikke følger med på når det er. Fordi da er det sånn, ja, ok, jeg kan ikke handle på 2 dager. Jeg visste ikke det. Jeg har mais i kjøleskapet, liksom. Det er bare sånn, og å bruke opp alle pengene sine på gaver på en måned. Det er hardt, altså.
0: Det er både blessing and a curse at stipendiet kommer rett før 17. mai.
4: Ja.
0: Og da bare plutselig sånn, alt er borte. Ja. Etter en lang gang.
5: Og det tenker jeg bare blir liksom vei med alderen. For jeg ser for meg liksom sånn, særlig hvis du er venner med folk som er likens alder, potensielt likens alder som deg, forhåpentligvis, så blir jo alle 30 samtidig. Og det er jo...
0: Det hadde jeg ikke tenkt på. Men.
5: Ja, og da må du kjøpe sånn, hva folk kjøper i 30-årsgave da? Krystallkule. Mm. Slott. Hus.
0: Barn.
4: Og jeg føler...
0: Kjøpe
4: med barn.
0: Ja.
3: Jeg har hørt at det går igjen.
4: Jeg føler også at sånn, når vi kommer dit, at det begynner å skje, at folk begynner å gifte seg, så blir det også en sånn der, et problem i mai. Jeg føler det er mange som tar en sånn sent mai-bryllup, eller tidlig vår, eller liksom...
5: For da slipper du liksom ha det på sommeren, ja. Litt sånn stress. Og så kan du dra på vanlig sommerferie, bruke liksom de feriedagene der på liksom travel to your honeymoon. Ja, det blir vanskelig.
4: Ja, det blir vanskelig, altså. Vi har en hard tid foran oss. Vi har det.
0: Det er bare å forberede seg, liksom. Jeg tenkte jo ikke på at folk har jo jubileum. Folk blir jo liksom 30. Det er liksom, det er 7 år til for meg, da. Men det føles
3: ikke. Du må begynne å spy opp nå. Altså, ja, du skal jo kjøpe barn til folk.
0: Ja. Kjøpe barn.
3: Altså, dette er jo, it's an emergency, liksom.
4: Ja.
3: Du må ha et sånn fund for det. En egen sparekonto.
0: En egen sparekonto, 30-års sparekonto. Mm.
4: Men man kan jo løse det ved å bare få seg venner som er liksom, har veldig spredt i alder. Noen som er liksom 10 år nå, og så noen som er sånn 70, og så alt innenfor mellom der.
0: Ja, det er en ganske god løsning. Pass på at det liksom ikke er akkurat 10 år eller nei, for da blir jo de 40 da.
4: Ja, det hjelper ikke.
0: Det hjelper ikke.
4: Ja. Det er veldig sant.
0: Vennegjeng på meg, en 10-åring og 70-åring.
4: Ja. Ja, det er kanskje andre problemer som melder seg hvis man skal ha det sånn, på en måte.
5: Ikke for å være dyster, men da blir det plutselig sånn begravelsesgave, ikke sant? Altså, det er sant. Da må man deale med det.
4: Ja, det
5: og jeg har hørt
4: sant.
5: At kiste er veldig dyrt.
4: Ja, jeg også har hørt det.
0: Uffa meg. Ja, nei, jeg tenker at det finnes jo, for de som har bursdag i mai, er det jo sikkert kjempedeilig.
5: Nei.
0: Ikke?
5: De har noe eksamen og masse date.
0: Men hva er det som er best da? Liksom sånn midten, slutten av juni, føler jeg. Jeg har en kompis som har bursdag 15. juni. Det er krem, altså.
4: Ja, det er kanskje nice, med mindre. Man er så heldig som Lene å ha siste eksamen 18. juni, var det det?
5: Yeah.
4: Ja. Mm. Mm. Så det kan være bra, det kan være dårlig. Jeg slår et slag for september, tidlig september. Oi. Fordi da er det sånn, folk er tilbake fra ferie, alle er tæne, alle er glad, alle har livsgnist, og det er liksom starten på et nytt semester. Og det pleier å være ganske varmt.
5: Har du livsgnist i september?
4: Ja, jeg har det.
0: Fordi jeg mister livsgnisten siste uka i august.
5: Ja,
0: det er liksom grensen min.
4: Nei, dere må se på det annerledes. Dere må tenke på sånn, herregud, ny start, nytt liv.
5: For meg er liksom sånn, august, god måned. September, da er jeg sånn, jeg må begynne å gå med jakke igjen, liksom sånn, og det begynner å regne, og jeg vil ikke være her.
4: Men tidlig.
5: Jeg vil ikke på skolen. Og så oktober, da er jeg back in it. Da er jeg sånn, ok.
0: Det er som september og november er sånn mellommåneder, så er sånn, det er ikke noe gøy.
4: Nei.
0: Sammen med, altså sånn, februar, nei.
5: Boring.
4: Mars, nei, jeg slår et slag for september.
5: Jeg gjør det, altså. Slår et slag for min egen bursdag, som er 4. juli.
4: Ja.
5: Det er jo
0: 4th of July. Yeah.
4: Hey. Det er ikke bare du som har bursdag den dagen, for å si sånn.
5: Nei. Det er jo også USAs nasjonaldag. Det støtter jeg ikke. Støtter ikke at jeg har en nasjonaldag.
0: Men det er bare å ta den over, Lede. Flytt i Hollywood.
5: Det er faktisk ikke USAs dag, det er min dag.
0: Ja, nei, jeg har bursdag i desember, så jeg føler at jeg har ingen kredibilitet til å si noen ting som helst. Eller har jeg det?
4: Jo, jeg føler det.
0: Jeg vet ikke, jeg har lidd meg gjennom nissebursdag på nissebursdag på nissebursdag. Opp igjennom av det
5: kombinerte gave.
6: Ja, men jeg har også bursdag i desember.
4: Hey.
6: Og statistisk så er vi sjeldne.
0: Oi.
6: Det er færre bursdag i desember. Færre bursdager i desember.
4: Oi, det er litt fett.
5: Spørsmål helt på tampen. Håper å si, sliter dere? For desemberbarn er jo sånn kjent for å slite.
6: Ja, ja, jeg sliter.
0: Sliter bare sånn generelt.
5: Ja.
0: Ja, nei. Det som er fælt er at man også har bursdag i eksamensperioden.
4: Yeah. Det er kanskje den verste tiden av bursdag, da.
0: Ja, og det er, ofte så er det ikke snø. Og så er det bare, ja, det er bare litt trist, egentlig. Men kanskje jeg skal begynne å feire halvtårsdagen min, 7. juni.
4: Lurt.
5: Ikke ta over sommeren for meg. Hele sommeren er min.
4: 4. juli.
0: Du får juli, ja. Lene. Jeg kan ta juni.
5: Ja, men jeg vil ha hele sommeren.

0: Velkommen til tekstbehandlingsprogrammet.
1: Boka kommer til å skuffe meg så hensides.
2: Ja, sur.
3: Jeg leser med øra.
1: Hva er greia med Jon Fosse egentlig?
4: Du hører på tekstbehandlingsprogrammet.
2: Jeg lytter den, jeg får ikke pul, og jeg har ikke venner. Nå? No? Yeah. Ja!
5: Radio Nova.
6: Tekstbehandlingsprogrammet. Mr. Handley.
5: Dekt.

Da bikker vi akkurat. Vi bikker 10.000 nå straks, dere. Hvis bare noen flere vipser inn nå. Det er mange som er opptatt i pinselga. Det er mange som ikke svarer. Men vi står på her og ringer og ringer. Jeg har gått om på familiemedlemmer, så nå ringer jeg gamle venner som jeg ikke har sett på lenge. Så Kristina Aas, takk for at du vipser. Jeg savner deg. Jeg er glad i deg. Jeg skal fortsette å ringe alle som jeg ikke har sett på evigheter, og så skal jeg be om det.

0: Det er bikket akkurat 12 000, dere. Stå på.
1: Jeg skal bare høre om det går det veldig fint.
0: Nei, jeg kan høre om det.

0: Jeg lurte på om du kunne tenke deg å vipse en liten slant til splice.no/NFO. Det går til en veldig god sak.
1: Ja, jeg har 6 kroner på kortet, jeg kan få det.
0: All right, vi tar de 6 kronene. Du har ikke noe på sparekonto også, da?
1: Ja,
0: men har du DNB da?
1: Ja, jeg er 80 kroner faktisk.
0: Ja, men hvis du er på DNB så kan du overføre og så kan du vipse med en gang. Du kan til og med vipse fra sparekonto, tror jeg, hvis du legger inn det vips.
1: Ja, men ærlig, jeg har ikke sparekonto. Jeg har bare i et fond.
0: Ok, men fond kan du ta. Ja, ok, men da tar du ut av fond og så vipser du en slant nå. Det går ordentlig. Vi finner ut av detaljene. Men da sender jeg en link nå i hvert fall til vipsen. Eller spleisen.
1: Ok.
0: Herlig, okay. Nice.
1: Send
0: meg. Jeg skal sende deg. All right. Ok, greit. Ha det bra. Ha det bra. Det var Gina, venninna mi. Kanskje ikke venner nå lenger, men vi har vært en ganske god stund. Vi har bikka 13 000, dere! Dritbra. Vi står på videre her. Det er bare å følge med videre.

0: er jo i jobb, så du burde kunne gi deg noe.
1: Ja, Norge!
0: Ja, det er sånn det er. Ja, ja, ja. Jeg forventer i hvert
2: fall. Det står der, nå skulle du sikre NFO.
0: Vi har alltid vært her. Super. Ha det.
1: Ha det.
3: Ha det.
2: Ha det.

0: Jeg visste ikke at det var en ting, jeg. Men man kan tydeligvis betale for å gi folk støtt. Så jeg skal få støtt.
1: Du må ha den rett på huden.
0: Jeg har masse hud her.
1: Ok, jeg skrur den litt ned, fordi nå den på litt høyt.
0: Det kan ikke være så vondt, det går sikkert helt fint. Okay. Ah, fy faen! Ah!
2: Så står vi i studio, så ringer vi til...
0: Oi,
2: det
0: er
2: vi
0: bygget 16 000! Herlig, folkens. Jeg tar flere støt hvis det er det som må til. Jeg ringer flere folk hvis det må til. Det blir dritbra. Fortsett å betale til spleis.no/NFO.

0: Halla Haldor, det meg Andreas. Du live på radio akkurat nå foran hele Norge. Ja, jeg i studio, og vi har en veldedighetssending nå. Vi ringer, eller holder på i 24 timer for å samle inn penger til Gateteam Oslo, som gir klær til uteliggere i Oslo. Jeg lurte på om du kunne tenke deg å donere litt penger på speisen vår?
1: Ja.
0: Ah. Du er en nummeret? Jeg sender deg link på, på meldingen med en gang, ja.
1: Du sender link, sa det?
0: Jeg sender link på meldingen nå med en gang, ja. Og jo mer, jo bedre, selvfølgelig. Det har gjort en veldig god sak, åpenbart.
1: Men 24 timer?
0: Vi holder på i 24 timer, ja. Men nå har vi en time spesifikt hvor vi ringer så mange vi kan for å få så mye som mulig på kort tid. Vi begynte klokka 12 i dag tidlig, og så skal vi holde på til 12 i morgen.
1: Er det dere samme som holder på hele tiden?
0: Nei, vi varierer litt, men det er mange av oss samme som er med gjennom hele sendingen.
1: Så du støtter egentlig ikke saken, da?
0: Jeg støtter... Jeg blir en ekstra time i dag for deg, Haldor, ok?
1: Ja, ok, greit. Da skal jeg sende penger.
0: Herlig, tusen takk. Ok, jeg sender en link. Send til Saranda også, da.
1: Ja, så send videre.
0: Ja, nice, takk. Herlig. Ok, ha det bra.
1: Lykke til.
0: Takk, ha det bra.

0: ta deg, hørte du der av Raska.
1: Unnskyld, jeg bare lurte på hva sang hører du på nå?
2: Hæ?
1: Hvilken sang hører du på?
2: Hører på Nova for Oslo, på Radio Nova.
1: Åja.
0: Da er det på tide med en liten quiz, og det er Idun som skal være quizmaster.
3: Det er riktig, men det er ikke en vanlig quiz, det er kanskje litt kjedelig. Det er en strømquiz. Så dere har altså ett minutt hver på dere til å svare på så mange spørsmål som mulig. Hvis dere får feil, så gir Erle deg et støt, ja. Og Birka først ut.
4: Hva er styrken?
0: Jeg tenker vi kjører 35 siden vi skal ha mange på rad nå.
3: Enig.
4: Ja. 40 eller 50?
5: Hva er tema?
3: Du, Birk, har fått det store temaet vitenskap.
5: Ja, ikke sant.
3: Noen må ha telling på poengene.
4: Jeg kan ta det.
3: Rasmus tar det.
0: Har du timer, eller skal jeg ha timer?
3: Jeg har timer. Nice. Er vi klare?
4: Ja.
0: Okay. Vi er klare. Skal vi sjekke om den funker? Eller
3: ja, vi sjekker
5: nei,
3: om den funker.
5: Nei, jeg stoler på det. Det går helt
0: vi
5: fint.
0: Stoler på
3: vi stoler på den funker. Ok, da. Okay, da. Ok, da starter jeg om 3, 2, 1. Hvilken farge har primærfargene?
5: Rød.
0: Du må ha en mye raskere enn det
3: her. Svar litt fortere.
5: Rogbiff.
3: Det er feil.
5: Nei.
3: Det var det ikke verre. Hvem oppdaget en av de første antibiotikene? Penicillin. Liksom.
5: Penicillin.
4: Jeg må svare fort.
3: Hvilken planet er nærmest solen?
5: Jupiter.
3: Jævlig treg der. Feil. Hvilket organ er det en hepatittinfeksjon påvirker?
5: Og nyrene.
3: Feil. Ja. Lever. Du er dårlig på det her, ass.
4: Det er vanskelig
3: Hvilke
4: spørsmål.
3: Hvilke redskap blir brukt til å se på stjernene?
5: Teleskop.
3: Riktig.
5: Ja, det er god. Mm.
3: Hvilken farge er kobolt?
5: Grå.
3: Forskerne sier at global oppvarming eller klimaendringer kommer primært av en økning av gass i atmosfæren. Hvilken gass er det snakk om?
5: CO2.
3: Riktig. Hvilken mygg er det som stikker personer? Hannmygg, hundmygg eller begge?
5: Hundmygg.
3: Riktig. Reiser lys raskere. Oi, det var tiden.
4: Tre poeng
3: på Birk.
4: Det er bra, Birk.
3: Ja, var det vondt?
5: Ja, det var litt skummelt vondt.
3: Var det vondt? Synes du vi skal skru opp på Rasmus?
5: Hvis jeg skal være helt ærlig, så kan dere skru den opp litt. Men det var ikke sånn at det var...
4: Hvorfor sier du det etterpå?
5: Nei, noen må jo teste da.
0: Da gønner vi 40 på Rasmus.
3: Ja,
2: kjør 40.
3: Ja. Og Rasmus har fått den kategorien jeg som heter geografi.
0: Jeg synes det er så vanskelig å vite, fordi når jeg skal ha den på... Fordi det, folk har så forskjellige reaksjoner. Noen takler,
4: Birk er jo veldig chill.
0: Ja, noen takler jo 35 dritbra, og så noen bare hopper opp i været. Ok.
3: Det er det.
4: Okay.
3: Er du klar?
4: Jeg er klar.
3: Ok, jeg setter på tiden. Et minutt fra nå. Hvilken stat i USA er den eneste som starter med bokstaven P?
4: Pennsylvania.
3: Riktig. Hva er verdens største øy?
4: Stille av.
3: Feil. Ja, hva faen?
4: Faen! Hvorfor sa jeg stille av?
3: Stille av er ikke en øy. Hvilket land har størst areal av Norge og Sverige?
4: Norge.
3: Feil.
4: Ah!
3: Sverige. Hva er navnet på det største havet?
4: Stillehavet.
3: Det er riktig.
5: Der
3: kom den. Hva er dilemma til, hva er diameteren til jordkloden?
4: Hva faen
3: er det? Det var vanskelig. Feil. Har Norge regnskog?
4: Nei.
5: Jo.
3: Stå ja.
0: Jo, det er det.
3: Hva heter hovedstaden i Spania?
4: Madrid.
3: Riktig. I hvilket land finner du Praha?
4: Tjekka.
3: Riktig. Hvilket land er det største i verden?
4: Russland.
3: Riktig. I hvilket land ligger øyene Bali?
4: Indonesia.
3: Riktig. Gå videre på ærlig sine, fordi nå har jeg gått over. På et tastatur, hvilke bokstaver mellom Q og E?
4: Da faen jeg.
3: Det var dobbelt.
4: Faen, så vondt det der var.
3: Jeg har noen kontroll på poengene.
0: Holdt du poengene nå? For det glemte jeg å si at du skulle.
3: Så la oss si 5 da. Du fikk jo ganske mange.
4: Ja, mer enn 5. 6?
3: 6 da.
4: Ja.
3: Jeg hadde ikke kontroll, faktisk. Vi må huske på å telle.
4: Var det 40 okay, men, nå?
3: Jeg
0: det var 40, men jeg kan ikke ha... Ærlig? Jeg er livredd.
4: Kan jeg ha knappen?
0: Ja, du kan ha den, men jeg vil ikke ha den på...
4: Du kan ta 35. 30? 30. Hva hadde du på, Birk?
5: Jeg tror jeg hadde 35, ass.
4: Da tar vi 35.
0: Nei, kan jeg ikke få 30, vær så snill.
4: Ok, da.
5: Jeg regner med at det er den knappen som er sånn lyn på.
3: Yes, res.
0: Faen, altså.
3: Ok,
0: nå har jeg har gått og sjokka frem, siden jeg hentet dette strømorbanet, så jeg har bare gått rundt og sjokka folk. Jeg har aldri blitt sjokka selv.
3: Så har du ikke prøvd det selv?
0: Men kan du hjelpe meg, Birk?
4: Ryktene sier at foreldrene til Jakob har sendt inn penger for at jeg skal få støt også.
0: Det, ryktene stemmer.
4: Ja.
0: Man blir strammet det her. App, det er ok.
4: Shout out, Jun Inge.
0: Faen! Jeg gruer meg så jævlig.
3: Er du klar, Erle?
5: Det er ikke så vondt.
0: Ja.
3: Birk, har du tellingen?
0: Nei, men den er for stram.
5: Jeg skal ha poenget.
3: Du teller poeng.
5: Ja.
3: Ok, da starter jeg. Et minutt fra nå. Kategorien min heter lett blanding. Hvilken farge er giraffens tunge?
0: Blå.
3: Feil. Svart. Jeg tror blå.
5: Fikk du støt nå?
3: Fikk du støt? Hvilket land har størst konsum av sjokolade per innbygger?
0: USA.
3: Feil. Sveits. Hvorfor hører jeg ikke noen reaksjon?
0: Du ser den.
3: Fikk du strøm?
0: Ja.
3: Ok. Hvilken religion hadde Jesus?
0: Jøde.
3: Riktig. Nei, hvorfor fikk du det?
5: Sorry.
4: Nei. Det er straffegreier på Birken.
5: Nei.
3: Hvilken religion stammer yoga fra?
0: Hinduismen.
3: Riktig.
4: Ja, det er bra.
3: Hvor mange guder er det i buddhismen?
0: En.
3: Ingen.
0: Faen.
3: Hva er de to største retningene innenfor islam?
0: Sikhisme. Nei, faen. Nei, hva er
4: det? Sønnerkia.
0: Sønnerkia.
3: I hvilket land er det første oljemaleriene fra?
0: Oi. Frankrike.
3: Feil, det er Nederland. Og der var tiden ute.
4: Okay. Erle fikk to poeng.
0: Jeg skal ta en på Birk, fordi han støtte meg når han ikke skulle høre
5: det. Det var ikke meningen.
0: Ja, det, sorry ass.
4: Det har ikke noe å si.
5: La en feil være en feil da.
4: Kan ikke drepe noen og si rett og slett, det var ikke meningen.
3: Jeg tror vi kan konkludere med at Rasmus vant.
4: Yes!
5: Han fikk jo også flest støt da.
0: Men Saida, er hun utenfor?
4: Ja.
0: Vil hun komme inn og få en liten...
3: Saida skal også få støt.
2: Saida!
4: Nei, men det er ikke det.
0: Nei,
4: så vi kan ta Birk først.
0: Da blir det.
5: Da er det samme...
2: Saida!
5: Nivå, eller?
2: Ja.
3: Vi skrur den opp litt, eller? Siden det er litt straff.
5: Så ille var vel ikke det at jeg trykket...
3: Ta den til 50, du, eller?
4: Nå er Saida her også. Vi skal ta Birk først.
0: Da blir det først Birk, og så Saida.
3: Yes.
0: Birk, kom hit.
6: Nei, jeg skal være som network, no reaction.
4: Ja. Nansland.
6: Jeg
4: gjorde
6: ikke
4: med mye.
0: Ok, hva sa vi?
4: 50?
0: Ja, gønne 50. Å, fy faen, jeg har vondt, ass. Der.
4: Og så er det Saida.
0: Get on over here. Dette er da hilsen,
4: hvem betalte for det her?
0: Hilsen Emil, som Saida ga støt til i sted. Dette er hevn.
3: Ja.
0: Å, fy faen.
6: Fy søren.
0: Tenker vi også 50 på Saida, eller?
4: Ja. Den går opp til 100, så det er bare halvparten.
3: Det står også mammaen og pappaen til Jakob. To chili til Birk.
4: Oh, yes.
6: Det var litt behagelig.
3: Og den sangen.
4: Gratulerer med West Ham-seier, Inge. Nå ser det som dere rykker ned for det.
5: Moren og faren til Jakob.
4: Ja.
5: Så hyggelig da.
0: Ok, vær så god. Vi går videre.
6: Nå skal jeg sende masse sanger.

prater så brett. Påsa han prater så brett. Fjonerne grulla er tett. Kjæringa klæra seg faen meg bra. Synes det begynner bli hett. Jeg krasja Forden i fjell. Påsa han kjenner på skrekk. Liker ikke dama her, hun er for sta. Samtidig er hun så frekk. Viser meg fyr og så begynner bli glad. Påsa han smiler så brett. Jeg på arbeid, men håse vi dra. Håse han vi reiser hjem. Passa på bror, men jeg ivrig på ta. Bror, men jeg tror han trenger hjelp. Får meg ikke penning som håse vi har, men han håse han blir ikke mett.

0: Der hørte du CXL med låta Fylle glasset for to her på Radio Nova.
1: Hei, det er mammaen til Mathea, og du hører på det beste fra Radio Nova.
0: Ja, det er koselig stemning og familiær stemning i studio.
2: Det er så kos den jingeren der, altså. Ja. Jeg er litt varm inni meg.
0: Ja, det er veldig gøy. Aller først nå, Jakob, så skal vi inn til frokost fra forrige fredag. Og det innslaget har de kalt konebanking i søvne. Hva er ditt forhold til konebanking?
2: I søvne, eller bare generelt?
0: Generelt.
2: Ikke så fan.
0: Ikke så fan.
2: Sparker inn en åpen dør. Synes ikke det er så kult.
0: Nei, standard det, sparker inn. Vi sparker inn åpne døra her.
2: Ja, det går inn en sånn lang rekke med ting jeg synes er litt kjipt. Sammen med sånn terrorisme og rasisme.
0: Ja.
2: Synes ikke det er så kult.
0: Nei, synes ikke det er så veldig kult. For meg, konebanking i søvne kan jeg kanskje...
2: Her er jeg veldig

0: Det er kunst.
1: Det er et kunstverk.
0: Det er, jeg vet ikke hvordan man skal beskrive det. Ord blir fattig.
1: Noen ville sagt universitas, de sier sikkert makkverk.
0: Ja.
1: Men vi sier kunstverk.
0: Jeg tror man bare må si det kommer hjem, det kommer hjem til Nova. Seieren kommer hjem.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ula la la la Nova.
2: Klokken er 9 slagen, og det er skummakultur du hører i ørene dine. I dag. Men vent, det er ikke skummakultur. Det er medlemmer fra Sorgenfri som går

0: Der hørte du Soldråper med låta 10 000 timer.
1: Skummad kultur. Vergedån. Min pappa er svenska.
0: I helgen så var det, som sikkert mange vet, festivalen Make a Change, som samlet inn penger for Gaza, og der var du, Lene.
2: Ja, der var jeg. Som det gode menneske jeg er, så var jeg på Make a Change, jobbet som frivillig, for, som du sier, å samle inn penger til Røde Kors sitt arbeid i Palestina, som var veldig gøy. Jeg meldte meg på med en venninne, og så gikk vi gjennom alle skiftene. Og fordi at jeg ikke er et så godt menneske, så tenkte jeg sånn, ok, hva er det korteste? Sånn, hva kan jeg get out, get in, bli ferdig, do my part, og så liksom komme ut derfra. Og da var ansiktsmaling det korteste skiftet. Så tenkte jeg, det er jo gøy. Jeg elsker å sminke meg. Jeg hadde en periode på sånn ungdomsskolen der det er med sånn SFX-sminke. Det blir easy peasy. Det hadde jeg, ja. Ikke sant?
3: Jeg vet ikke hva det er en gang, ja. For de som ikke vet.
0: Sår og blod og fake.
3: Åja.
2: Med sånn liquid latex og masse sånn.
3: Altså, selvfølgelig.
2: Ja. Så jeg hadde jo en periode med det. Tenkte kanskje det fortsatt henger igjen etter mine ungdomsskoleår. Tenkte sånn, ok, det blir sikkert sånn male Palestina-flagg i tøyden på 20-åringer for løkka. Det får jeg til. Kanskje jeg kan få en ny venn. Meldte meg på det. Går dit på en søndagsmorgen. Og er sånn, ja, men hvor er dette ansiktsmalingsgreiene? Snu meg. Se et skilt der det står barnas hjørne. Og der er ansiktsmalingen. Og det er så mange barn der. Og de sitter liksom sånn på bakken og leker med sånn Kate. Og jeg tenker, å fy faen. I helvete. Satan. Og så tenker jeg, ok, men legger frem alle barn nå, ja. Plottvis, jeg liker jo ikke barn.
3: Nei, ikke sant?
2: Jeg synes det er vanskelige småskapninger.
3: Veldig bra å velge

0: ansiktsmaling da.
1: Ja, og jeg innser jo i et respekt at jeg kanskje skulle tenke på at ansiktsmaling, det er jo tradisjonelt sett for barn.
0: Ja, det er noe med det.
2: Ja, men altså, min første tanke er jo ikke at det er masse barn på en festival.
1: Nei.
2: Men det var kanskje underkommunisert at det var ansiktsmaling for barn.
1: Du, det var underkommunisert. Utrolig underkommunisert.
2: Men hvis det hadde stått ansiktsmaling for voksne, hva tenker man da? Kroppsmaling?
0: Ja.
3: Body art.
1: Ja.
0: Men når var skiftet ditt, liksom, fra hvilke klokkeslett på en måte?
1: Det var fra 14 til 17.
0: Ok, ja, fordi da føler jeg, da må jeg bare si at jeg føler at det er fair å tenke at det er barn der. Eller sånn, da burde man på en måte ha kommet til den konklusjonen, på et vis. Jeg vet ikke.
1: Du kaller meg dum i beste samtid?
0: Ja, jeg gjør det, okay. Rett og slett.
1: I get it. Jeg var fortsatt surprised over det her.
2: Jeg skjønner, ja. Så står det ikke. Det skulle komme opp sånn varsling, sånn, hei, bare trykk av hvis du liker barn.
0: Ja, det burde det. Det skulle gjort. Det er sant. Ja, det burde gi tilbakemelding om det.
1: Ja, jeg skal gjøre det.
2: Jeg føler Lene blir satt i en veldig ukomfortabel situasjon.
1: Jeg måtte snakke med masse barn.
2: Ikke sant? Og det vil man ikke hvis man ikke vil det.
0: Nei, det er akkurat det. Jeg er helt enig.
2: Det kan de ta med seg videre, altså. Det synes jeg.
0: Ja.
2: Make a change. Make a change.

0: Der hørte du Lisa med Goofy.
1: Skumma kultur, hver hverdag fra 9 til 10.
2: På Radio Nova.
1: Ja, jeg skulle si det.
2: På Radio Nova. Skumma
1: kultur. På morgenen, 09 til 10.
2: På Radio Nova.
1: På Radio Nova, skumma kultur.
2: På Radio Nova.
1: På 9 til 10, hver hverdag.
2: Hver hverdag.
1: Hver hverdag.
2: Radio Nova. Radio Nova. Radio Nova.
0: De siste ukene så har det vært filmfestivalen i Cannes, og der har jo Renate Reinsve og filmen Fjord stukket av med pris, så vidt jeg vet.
3: Den gjeveste, eller?
4: Den gjeveste, selveste gullpalmen.
3: Wow, det er ganske imponerende.
4: Du, det er ganske imponerende, særlig for enda mer skryt litt. Filmer på Vestlandet, Storbjørg. Storbjørg til Vestlandet.
0: Heter den Fjord, så er den fra Vestlandet.
4: Ja, ja, ja. Vi har ikke så mye annet å skryte av, ok?
3: Men fjordene, de har det.
4: Ja,
0: ja. Ja, nei, jeg har ikke fulgt med så utrolig mye på filmfestivalen, men jeg føler liksom at det alltid er en veldig stor ting i sånn retrospekt. Jeg føler jeg alltid må lese meg opp på ting som har skjedd etterpå, og så blir jeg sånn, herregud, Renate Reinsve er jo med i alt.
4: She's a working girl.
3: Jeg så noe om at hun blir kalt en legende, eller en kan-legende, fordi at hun har vært med i så mange filmer som har vunnet så mye, bare på 5 år, liksom.
4: Hun velger veldig gode prosjekt. Hun må ha en veldig god liksom, manager eller et eller annet.
0: Ekstremt.
3: Så det er ikke det at hun er flink?
4: Jo, det også. Det også, kanskje. Muligens.
0: Ja, yeah, little Norwegian girl made it to Hollywood.
4: Our girl.
0: Our Oscar Gullpalme. Nei, det er nydelig altså.
4: Noe annet som jeg elsker med filmfestivalen kan, det er jo the drama.
3: Oi, oppdater oss, Lene. Jeg tror jeg har ikke peiling.
4: Nå skal du ikke høre. For Jacob og Lordi var jo i juryen på Cannes. Det er en big deal.
3: I juryen? Var han med å bestemme?
4: Ja.
3: Oi.
4: Og han var den yngste som noen gang har, ikke som noen gang, men sånn årets yngste da. Eller sånn den første født på...
0: Men var han tatt inn på kvote? Eller altså, hvorfor er han der liksom? Vi trenger en høy hvit mann.
4: Ja, Austiale. Nei, jeg vet ikke. Han har jo vært med i OK-tingen da. Frankenstein og...
3: Ja. Jeg føler han har hatt veldig hype hvertfall.
4: Ja, han er en høy hvit mann, så ja. Han har det jo enkelt her i livet.
3: Jep.
4: Men han har altså fått den æren, men så måtte han trekke seg. Fordi at han har fått en debilitating fotskade.
0: Nei.
4: Ja.
3: Hvis du har fått en fotskade, så kan du ikke være med å bestemme.
4: Han hadde visst det veldig vondt da. Okay. Så manageren hans var sånn, ok, vi må teke han.
0: Ja.
4: Så han gjorde det. Men problemet er at noen dager senere, mens filmfestivalen i Cannes er i gang, så blir han spottet i en bil sammen med Kendall Jenner, Timothy Chalamet, og hva hun mest kjente jeg heter, holder på å si.
0: Kylie Jenner.
4: Thank you, Kylie Jenner.
0: Jo, men jeg så et paparazzi-bilde, og det er kjempegøy, fordi det er sånn, Jacob Elordi og Kendall Jenner prøver hjemme fjeset sitt, mens Kylie Jenner og Timothy Chalamet sitter og bare ler, så det knaker i den bilen.
4: Ja, det er gossa å se, altså.
3: Oi, dette bildet har jeg ikke sett, det må jeg se etterpå, kjenner jeg.
4: Det må du se, og det er så lettest for Jacob Elordi, alt for høy mann. Prøver å liksom gjemme seg, prøver å bruke hans lange armer for å skjule ansiktet, og det er så tydelig at det er Jacob Elordi. Men nå er jo hans karriere in trenches, fordi at han har meldt seg ut av juryen, samtidig som han er å ha en liten affære med en kjent Kardashian.
0: Dette føler jeg som en old Hollywood, sånn 2000-tallsskandale, som er sånn på vei tilbake.
3: Skikkelig bringing it back. Men ja, fordi hvorfor, jeg skjønner ikke hvorfor han vil risikere å melde seg ut av den juryen, bare for å dra på biltur.
4: Ja,
0: for å hvis få litt klært. Hvis han kan sitte i bil, så kan han sitte på en stol.
3: Ja, det er akkurat det.
4: Nei, altså, jeg vet ikke helt hva problemet han sier. Om han bare ikke hadde så lyst til det, om han kanskje synes det er kjedelig. Du må jo se veldig mye film.
3: Ja.
4: Veldig mye film du må se.
3: Så kjipt, på en måte. Ja. Stakkars.
4: I would have loved it. Jeg kunne fått den jobben, nei. Men Jacob Elordi, kanskje han var sånn, vet du, for mye film.
3: Ja, han er for bra for det, ass.
4: Mm-hmm.
0: Ja, men kanskje vi skal ta en telefon i Hollywood og spørre, du, vi har ledende Victoria Tødnes. De er veldig interessert.
4: Mm-hmm. De er veldig oppdatert på Cannes. Let them in.
3: Det hadde du fortjent.
0: Thank you. Ja, men tenk, man skulle gjerne hatt en sivil jury, da. Det sier jo noe om hva folket...
4: Oi, det er en god idé.
0: Folk sier da.
4: Ja, folk et stemme. Og det kan være meg.
3: Ja, det burde være deg.
4: Det er ikke en jury. Jeg er hele folk et stemme. Altså, det er sjukt.
0: Hvis man har mange nok identiteter, så skal jo det gå fint da. Ja. Skal det ikke?
4: Jeg har veldig mange pass.

0: Der hørte du Rigla med låta Pen Søm.
1: Skumma hei, kultur.
0: Det nærmer seg festival. Det nærmer seg festivalsommer med stormskritt. Jeg har faktisk skaffet på ingen festivaler i år.
2: Oi, ingen?
0: Som er litt ulikt meg. Jeg pleier å få til liksom en eller to.
3: Taper.
0: Ja, jeg vet det. Jeg har fått meg jobb, og nei.
2: Ikke så taper allikevel, kanskje.
0: Nei, kanskje ikke.
3: Jeg tar det tilbake.
0: Men jeg skal dere på noen festivaler.
3: Du, jeg vet ikke hvorfor jeg kåler det ut som en taper. Jeg heller skal jo ikke på noen festivaler.
2: Hva?
3: Bortsett fra den jeg er med å arrangere selv.
0: Ikke sant, ja.
2: Oi, litt promo her.
3: Litt promo er studentfestivalen i Oslo på Chateauneuf 10. til 14. august. For nye og gamle studenter. Kom.
2: Oi, kult. Kanskje det blir festivalen vi skal på i år?
0: Ja, kanskje.
2: Kanskje. Jeg skal faktisk også bare på én festival, så det er på en måte, vi er ikke liksom de best representerte her når det kommer til festivalsommer, men jeg skal på Øya for første gang in my life. Fordi, man kan jo beefe med Øya mange årsaker, og har vurdert å ikke dra av mange årsaker, men det er ikke det jeg vil ta opp i dag. Jeg har lyst til å ta opp min beef med Øya, som er at Øya er på et så dårlig tidspunkt. Det er så dårlig tidspunkt. Jeg har aldri kunnet dra før nå, på grunn av det er samtidig som skolestart, det er samtidig som jobbstart, eller siste uka sommerjobb. Det er alltid liksom, det er noe som skjer, og det er masse andre festivaler samme uke, som Lene sin festival, og Oslo Jazz. Jeg blir sånn, hva? Why? Hvorfor? Det er dårlig gjort.
3: Og særlig i år, når de liksom har, for vanligvis så pleier de alltid å ha festivalen uka før studiestart. Mm. Som for meg har vært en veldig god tradisjon, for da er det liksom en uke full fest, og så helg, og så en annen uke full fest. Og det er godt med min livsstil. Men nå er det liksom samtidig dårlig gjort. Ikke bare for meg som arrangerer festival samtidig, blunk-blunk, men også bare sånn for alle nye studenter, og alle som skal være faddere, og alle universitetene. Altså, det er jo bare kjipt.
0: Jeg føler liksom at det er jo ledige slots av og til andre steder. Det er ikke festival hver dag hele ferien.
2: Nei, det kunne jo vært, kunne det ikke bare vært en uke før, sånn type at det liksom er sånn, åh, ferdig med sommeren, nå har vi liksom et siste ramaskrik, holdt jeg på å si, det blir helt feil å si, men siste fest da,
0: ja, ja.
2: Og ikke liksom sånn, nå har vi alle startet på skole og jobb, la oss dra på festival.
3: Ja, man kan være sint på Øya på mange grunner, men fy faen altså.
2: Ja, det, akkurat det her.
3: At jeg har flyttet det tidspunktet,
0: vi
3: og det gjør
0: vi
3: så sint.
0: Vi linker oss utenfor.
2: Ja.
3: Flytt festivalen! Vi linker oss utenfor to uker før.
2: Ja.
3: Start nå! Det.
2: Ja, start nå.
3: Please, please, please!
2: Ja, ja, så jeg bare synes det er litt dårlig. Men herregud, det er altså, det er jo flust av festivaler man kan dra på, så det er ikke det det skal stå på en måte.
0: Men i år så skal du endelig.
2: Endelig. Ja. Bare en dag da. Jeg skal ikke legge for mye penger der.
3: Hva skal du se?
2: Jeg skal dit på lørdagen, fordi det er en gave til kjæresten min. For jeg tenkte sånn, det er hyggelig, vi kan dra på festival sammen, og vi kjenner flere som skal. Så vi skal på lørdagen, og da er det Valkyrien Allstars, Marit Larsen, Dagny. Ja, litt forskjellig. Men det er egentlig mange av de andre dagene jeg kunne tenkt meg å se, og kanskje tenkt meg mer å se. Men det bare passet best, fordi han jobber jo så, som en vanlig person gjør. Så da ble lørdagen liksom best.
3: Folk som jobber, ass.
2: Ja, fy fader. Slutt med det.
3: Ja.
2: Slutt med det. Se på deg, Alma.
0: Ai, ja. Jeg har vært på Øya to ganger så frivillig. Ja. Og så var jeg der faktisk. Første gang jeg var på Øya, så fikk jeg billett av pappa. Fordi vi er veldig glad i Lord. Og det året Lord spilte på Øya, så var han sånn, ok, jeg kjøper billetter til oss. Og så trodde jeg egentlig at vi skulle dra sammen, men så fant han en kompis.
2: Oh, ja.
0: Så jeg var sånn, ok, da må jeg finne noen andre å henge med da. Han var sånn, ja, du klarer det, du da. Og så møttes vi i crowden på Lord. Hei, pappa. Hei.
2: Men du var ikke helt alene?
0: Nei, jeg fant jo folk, men jeg tror jeg hadde kanskje fått for meg at vi, jeg vet ikke helt det.
2: Dere skulle henge?
0: Ja, men så var det, sånn... var det veldig, et eller annet veldig koselig med at pappa liksom hadde funnet en kompis.
2: Ja.
0: Og de sto sånn liksom helt bakerst på alle konserten og liksom bare nikket i hverandre og drakk dyrøl og...
3: Oh, med henne i kors og liksom...
0: Ja, ja.
3: De approved alle settene.
0: Ja, det er det. Det var liksom, ja, ja, ja, ok, det er bra. Det. Da skal jeg høre mer på den gangen. Ja,
2: under han det, altså.
0: Ja, synes det. Altså, festivalsommeren er ikke bare for unge folk. Det er for pappaer og bestemødre og alle som vil, egentlig.
2: Ja, jeg er helt enig.
3: Det pappa også skal på Åvei Oslo. Å,
2: oh, ja.
3: Som jeg synes er veldig stas. Han har også vært på øya veldig mange år.
0: Ja.
2: Ja. Men han, bor han i Oslo?
3: Nei, han bor i Ålesund, altså.
2: Nei, nettopp.
3: Så han flyr ned.
2: Bare for å få med seg over Oslo og øya når det har vært og...
3: Ja, og så liker jeg å tro at jeg også får besøke meg
2: ja.
3: Men så sender han meg melding og jeg er sånn, hei Lene, jeg er veldig full time på den i Oslo. Mange skal se. Jeg har satt av en dag til deg. Let me know if it works.
2: Herregud.
3: Så det er litt sånn vondt dag.
0: Jo, men jeg synes at vi skal slå et slag for fedre på øya. De holder hendene i lomma og ølkulturen i livet. Det synes jeg.

0: Jeg blir litt svett.
1: Noe som jeg kjenner plager meg veldig, er at alle har bursdag i mai.
2: Seriøst, alle?
1: Seriøst, alle. Og jeg, altså, vi snakket jo om det her med at vi har en opplevelse med at alle og enhver har bursdag i mai, og Lene var ikke enig.
3: Det er ikke en problemstilling som er relevant for mitt liv. Men jeg har sympati med dere, og deres opplevelse av verden.
2: Du kan se det for deg, på en måte, når alle dine nærmeste er bare samlet på en måned.
3: Jeg tror på at det er sånn det føles for deg.
4: Ja. Neida, jeg skjønner at...
1: Psykologi sitter på sitt beste.
2: Ja.
3: Jeg skjønner at det kan føles vanskelig for deg.
1: Ikke føles så mye, ikke føles så mye.
4: Nei, jeg skjønner problemstillingen. Det hadde vært annoying. Uansett hvilken måned det er, egentlig.
1: Jeg tror at mai er på en måte en veldig sånn spesiell måned, fordi... Det som er veldig positivt med mai er at det er så fint vær, og det er så deilig ute. Men så har alle bursdag. Det er eksamensperiode. Det er 17. mai som er egentlig mest stress. Og det er utallige helgedager, så du får jo aldri kjøpt gave til disse vennene heller. Så det er helt sånn...
2: Og som student så får du jo ikke bruk for fridagene heller. Det er mer en irritasjon, og hvertfall hvis man ikke følger med på når det er. Fordi da er det sånn, åja, ok, jeg kan ikke handle på 2 dager. Jeg visste ikke det. Jeg har mais i kjøleskapet, liksom. Det er bare sånn, og å bruke opp alle pengene sine på gaver på en måned. Det er hardt, altså.
1: Det er både blessing and a curse at stipendiet kommer rett før 17. mai.
2: Ja.
1: Så da bare plutselig sånn, alt er borte, etter en lang helga.
3: Og det tenker jeg på å bli liksom vei med alderen. For jeg ser for meg liksom sånn, særlig hvis du er venner med folk som er likens alder, potensielt likens alder som deg, forhåpentligvis, så blir jo alle 30 samtidig. Og det er jo...
1: Det hadde jeg ikke tenkt på.
3: Ja, så, og da må du kjøpe sånn, hva folk kjøper i 30-årsgave da? Krystallkule, slott, hus,
1: barn...
2: Og jeg føler...
1: Kjøp
2: dem et barn.
1: Ja.
3: Jeg har hørt at det går igjen.
2: Jeg føler også at sånn, når vi kommer dit, at det begynner å skje, at folk begynner å gifte seg, så blir det også en sånn der, et problem i mai. Jeg føler det er mange som tar en sånn sent mai-bryllup, eller tidlig vår, eller liksom...
3: Ja, for da slipper du liksom ha det på sommeren, ja. Litt sånn stress. Og så kan du dra på vanlig sommerferie, bruke liksom de feriedagene der på liksom travel to your honeymoon. Ja, det blir vanskelig.
2: Ja, det blir vanskelig, altså. Vi har en hard tid foran oss. Vi har det.
1: Det er bare å forberede seg, liksom. Jeg tenkte jo ikke på at folk har jo jubileum. Folk blir jo liksom 30. Det er liksom, ja, det er 7 år til for meg, da. Men det føles
3: ikke. Du må begynne å spy opp nå. Altså, ja, du skal jo kjøpe barn til folk.
1: Ja. Kjøpe barn.
3: Altså, dette er jo, it's an emergency, liksom.
2: Ja.
3: Du må ha et sånn fund for det. En egen sparekonto.
1: En egen sparekonto, 30-års sparekonto. Mm.
2: Men man kan jo løse det ved å bare få seg venner som er liksom, har veldig spredt i alder. Noen som er liksom 10 år nå, og så noen som er sånn 70, og så alt innenfor mellom der.
1: Ja, det er en ganske god løsning. Pass på at det liksom ikke er akkurat 10 år eller nei, for da blir jo de 40 da.
2: Ja, det hjelper ikke.
1: Det hjelper ikke.
2: Ja. Det er veldig sant.
1: Vennegjeng på meg, en 10-åring og 70-åring.
2: Ja. Ja, det er kanskje andre problemer som melder seg hvis man skal ha det sånn, på en måte. Ja.
3: Ikke for å være dyster, men da blir det plutselig sånn begravelsesgave, ikke sant? Altså, sant. Da må man deale med det.
2: Ja, det
3: og jeg har hørt
2: sant.
3: At kiste er veldig dyrt.
2: Ja, jeg har hørt det.
1: For meg, ja, nei, jeg tenker at det finnes jo, for de som har bursdag i meg, er det jo sikkert kjempedeilig.
3: Nei.
1: Ikke?
3: De har noe eksamen og masse date.
1: Men hva er det som er best da? Liksom sånn midten, slutten av juni, føler jeg. Jeg har en kompis som har bursdag 15. juni. Det er krem, altså.
2: Ja, det er kanskje nice, med mindre. Man er så heldig som Lene å ha siste eksamen 18. juni, var det det?
3: Yeah.
2: Ja. Mm. Mm. Så det kan være bra, det kan være dårlig. Jeg slår et slag for september, tidlig september. Oi. Fordi da er det sånn, folk er tilbake fra ferie, alle er tæne, alle er glad, alle har livsgnist, og det er liksom starten på et nytt semester, og det pleier å være ganske varmt.
3: Har du livsgnist i september?
2: Ja, jeg har det.
1: Fordi jeg mister livsgnisten siste uka i august.
3: Ja,
1: det er liksom grensen min.
2: Nei, dere må se på det annerledes. Dere må tenke på sånn, herregud, ny start, nytt liv.
3: For meg er liksom sånn, august, god måned. September, da er jeg sånn, jeg må begynne å gå med jakke igjen, liksom sånn, og det begynner å regne, og jeg vil ikke være her.
2: Men tidlig.
3: Jeg vil gå på skolen. Og så oktober, da er jeg back in it. Da er jeg sånn, ok.
1: Men det er som september og november er sånn mellommåneder. Så er det sånn, det er ikke noe gøy.
2: Nei.
1: Sammen med, altså sånn, februar. Nei.
3: Boring.
2: Mars. Nei, jeg slår et slag for september.
3: Jeg gjør det, altså. Slår et slag for min egen bursdag, som er 4. juli.
2: Ja.
3: Det er jo...
1: 4th of July. Ja.
2: Hey. Det er ikke bare du som har bursdag den dagen, for å si sånn.
3: Nei. Det er jo også USAs nasjonaldag. Det støtter jeg ikke. Støtter ikke at jeg har en nasjonaldag.
1: Men det er bare å ta den over, Lede. Flytt i Hollywood.
3: Det er faktisk ikke USAs dag, det er min dag.
1: Ja, nei, jeg har bursdag i desember, så jeg føler at jeg har ingen kredibilitet til å si noen ting som helst. Eller har jeg det?
2: Jo, jeg føler det.
1: Jeg vet ikke, jeg har lidd meg gjennom nissebursdag på nissebursdag på nissebursdag opp gjennom av det...
3: Kombinert gave.
0: Ja, men jeg har også bursdag i desember.
2: Hey.
0: Og statistisk så er vi sjeldne.
1: Oi,
0: det er færre bursdag i desember. Færre bursdager i desember.
2: Oi, det er litt fett.
3: Spørsmål helt på tampen. Håper å si, sliter dere? For desemberbarn er jo sånn kjent for å slite.
0: Ja, ja jeg sliter.
1: Sliter bare sånn generelt. Ja, ja nei. Det, er, jeg, det, det som er fælt er at man også har bursdag i eksamensperioden.
2: Ja. Det er kanskje den verste tiden av bursdag, da.
1: Ja, og det er, ofte så er det ikke snø. Og så er det bare... Ja, det er bare litt trist egentlig. Men kanskje jeg skal begynne å feire halvtårsdagen min, 7. juni.
2: Lurt.
3: Ikke ta over sommeren for meg. Hele sommeren er min.
2: 4. juli.
1: Du får juli, ja. Lene. Jeg kan ta juni.
3: Ja, men jeg vil ha hele sommeren.

0: Hjertelig velkommen, kjære panel, sier man det? Kan jeg kalle dere panel?
1: Det er hyggelig, da føler jeg meg veldig profesjonell.
0: Ja, jeg vet ikke helt hva et panel er.
2: Velkommen til panel Røstid.
0: Velkommen, velkommen Alex, velkommen Joachim og Ada.
3: Hei.
0: Hei Ada, du er vikar i dag.
3: Ja.
0: Det er så hyggelig at du kan komme og være vikar.
3: Takk, jeg håper alle oppfører seg.
0: Ja, det håper jeg også at vi har faktisk. Vi har tenkt å være veldig rampete, kaste papirfly og sånn, så du må holde orden på oss. Jeg tenkte at vi skal bli litt kjent med deg kjapt før sendingen. Men vi har ikke så god tid, så vi, som vi gjør det, er vi stiller deg et spørsmål.

0: spørsmål hver, og så kan du svare helst bare med ett ord på hvert spørsmål.
1: Det var en god idé.
2: Ja. Men hvis du må, to eller tre?
0: Ja, riktig. Hvis det kniper. Men det kommer vi til å ta kvota di, dine totale ord som du får lov å si i løpet av sendingen. Det kommer vi til å, vi tar de ordene derfra, bare så du vet det. Så total kvote. Jeg vet ikke om dette er meningen i det hele tatt. Jeg håper det var morsomt.
2: Jeg skjønte det.
0: Du, jo, jeg skjønte
1: det. Det er mottatt.
3: Jeg var sånn, hvis det finnes kvoter på hva vi kan si, så har jeg et stort problem for alle sendingene vi har hatt noen gang.
0: Det tror jeg også.
3: La oss kjøre spørsmål, Ulrik.
0: Ja, Ada. Er du glad i, jeg har ikke tenkt på at det er sånn problem, men liker du dyr?
1: Ja.
0: Perfekt.
3: Hvis du har et, ikke matrett, men en favoritt food item, dette betyr noe du kan plukke opp i butikken, som ikke er noe som nødvendigvis du lager, men som kan blandes med andre ting, hva er ditt favoritt food item?
1: Jordbær.
3: Godt svar.
2: Hvis du ble tilbudt drømmejobben din resten av livet, mot at du måtte spille Rosa Parks i en film, hadde du gjort det?
1: Ja.
3: Ja. Det er så ugreit, yes, hvis han måtte spille Rosa Parks. Du imaginer sånn, du vet sånn der folk klikker over hvem som blir feil cast av Jacob Lord i Wuthering Heights og sånn, så alle bare hadde klikket sånn, hun har kommet faen meg ikke spille Rosa Parks, hun fitter ikke hva det skal være.
0: Hun fitter ikke hva det skal være.
3: Hun fitter ikke, kanskje hun finter.
0: Finter. Jeg likte å si det, at folk ikke fitter.
3: Ja.
0: Det fitter ikke.
2: Ada? Et siste spørsmål, Ada.
0: Ja, ok.
2: Fitter du?
1: Det vil jeg si. Det var alt for mange ord.
0: Føler du...
2: Du har kastet ut av røstid.
0: Føler du vi ble bedre kjent med deg da?
1: Kanskje?
0: Ja.
3: Er det noe du har lyst til å tilføye? Dette føles ut som et jobbintervju.
0: Ja. Kanskje er dette sånn du blir med i røstid? For hvilken redaksjon... Du er jo på Nova. Hvilken redaksjon er det du er med i vanlig?
1: De vanlige er jeg med i Nova Noir.
0: Så sånn, du er sånn filmtype?
1: Mm-hmm.
0: Det er bra. Da har du med rett folk.
1: Beste redaksjonen.
2: Vi har aldri sett en film før, så vi gleder oss til å høre deg forklare hva det er etterpå.
0: Ja. Det, så hvis dere der hjemme har lyst til å høre hva film er, stay tuned.

0: Og dette her var Ly med Paris, og vi din favoritt underground radiokanal, nemlig Rushtid.
1: Lyssna i stedet til Radio Nova.
2: Guess what?
3: Wadi!
2: Jeg hadde en helt sykt forferdelig opplevelse her om dagen. Det har seg nemlig sånn, for å sette scenery, jeg bor I en bygg.
4: Jeg bor I en bygg. Veldig spesifikt.
0: Hvordan tør du å si dette her på løftet av deg? Så kommer jo alle til å gjemse
2: deg. Noen kommer til å finne meg. Ikke stalk meg, please. Jeg bor I et bygg hvor du kan gå ut en utgang, og så det ganske skarp sikk. Vet dere hvordan bygg funker? Jeg skal bare forklare det. Nei, men det veldig viktig for historien at det en ganske skarp sving fra der jeg går ut og til jeg kommer til liksom, gata. Jeg går ut herfra, jeg har telefonen I hånda, jeg har headset på. Ja, jeg gikk med telefonen I hånda, og ja, skjermen var oppe, men jeg var ikke sånn direkte sånn sto og liksom tekstet og gikk 1 kilometer I timen. Den bare var tilfeldigvis I min hånd. Går rundt svingen, en dame, I det jeg kommer rundt, så det en dame som liksom møter meg midt imot, slik at liksom, vi basically nesten krasjer, ikke sant? Mm-hmm. Her har jeg 2 valg. Mm. Jeg kan gå A, til venstre, hvor jeg da hadde snublet I hunden hennes, fordi hun hadde 1 hund på hver side, 2 sånne rottehunder på hver side. Jeg kan gå A, til venstre og snuble I hunden hennes, eller B, til høyre, hvor jeg må dytte meg selv inn I en busk, men jeg tråkker ikke på noen hund. Right? Jeg tenker jo, jeg vil heller da trøkke meg inn I denne busken, framfor å tråkke på hunden hennes, så jeg går til høyre, går så langt inn mot busken jeg bare klarer, liksom, prøver å gjøre meg så liten som mulig. Fikk også litt dårlig samvittighet, så jeg ser ned på den ene hunden og sånn, hei, ja, søt, liksom. Sånn, for å vise at jeg liker hunder, og at jeg et godt menneske og sånt. Og så, I det jeg kommer forbi henne, så tenkte jeg sånn, ah, ok, liksom, det tenkte ikke så mye om det, det gikk bra, liksom. Og så kjenner jeg, boom, rett I ryggen min. Jeg blir dyttet. Så jeg liksom holder på å trippe fremover, og kunne faceplanta, liksom. Så snur jeg meg. Det hun her dama da, med disse 2 rottebisjene sine, som har tatt hånda si ordentlig og dyttet meg. Og det var ikke sånn litt, det var sånn hardt, sånn hun dyttet meg sånn hardt, liksom. Og så sier hun sånn, du bør se hvor du går, skikk opp fra telefonen og gå ordentlig. Og jeg bare står der sånn. Jeg hadde liksom begynt å gråte litt. Jeg visste ikke hva jeg skulle si, for dette en godt voksen dame.
4: Og hvor godt voksen?
0: Du kan være frekk tilbake hvis hun var skikkelig gammel.
2: Hun var sånn, ok, godt voksen jeg drøyte å
4: sånn,
2: si
4: da. Hun var sånn, døende, hun var sånn 45.
2: Men hun var sånn 50, og hun tok opp så mye plass på denne veien. Jeg hadde ikke så mange valgmuligheter, liksom. Men det at jeg hadde gått så nær henne på dette lille fortauet, hvor hun tok opp hele plassen, gjorde at hun valgte å dytte meg fysisk. Altså, det helt greit å gi meg en tilbakemelding om at sånn, du, sorry, du må faktisk se hvor du går. Da hadde jeg vært sånn, ja, sorry, beklager, liksom. Det skjønner jeg. Jeg tåler en tilbakemelding. Fysisk vold? Det sykt, dere. Det sykt.
4: Ja, dette selvfølgelig helt sinnssykt. Har du vurdert om hun kanskje en gal veganer?
2: En gal veganer?
4: Som var veldig opptatt av...
2: Spesifikt veganer.
4: Ja, hun ville egentlig... Eller, hun ville I hvert fall veldig gjerne at du ikke skulle skade hunden hennes, men det at du valgte å ta det utover busken.
0: Ah, ja. Men veganer spiser... Så veganer
2: at de ikke
0: engang spiser planter.
4: De spiser planter, men hvis vi prøver å sette oss inn I den lille verden til den merkelige mannen jeg prøvde å være I 3 sekunder her nå, så... Tänker han sikkert at veganere
0: ikke spiser
4: sånne kanten. Som klemmer trær og sånn.
2: Som klemmer trær.
4: Og ikke velter inn I den.
5: Jeg tipper at uansett hvilken diet hun på, så spiser hun hverken hunder eller busk.
2: Og derfor synes jeg det rart.
4: Ja, det var en god observasjon.
2: Men det som gjør at jeg også tror hun ikke var veganer, ikke for å kaste noen under bussen, men den genseren hun hadde på seg, ren polyester-tema også. Knæsjrosa.
4: Du ble dyttet av hendene.
0: Ja.
2: Ja, men du vet sånn der tight med sånn der mønster på, som du merker at sånn, du vet når folk har sånn galaxy tights, for eksempel.
0: Hva det?
2: Sånn der,
4: med et print av en galakse på.
2: Ja, det
4: ja. Verdensrommet ja. Liksom på tightsen din, skjønner du av
5: det? Jeg skjønner det.
2: Ja, okay. Ja, hvor det 100%. Du merker at dette her ikke en treningstights, men det sånn skikkelig sånn...
0: Getty images som noen bare har tatt på...
2: Polyester, noen har bare tatt getty images, ja. På liksom, eller katter I universet. Skjønner du hva jeg mener? Det var sånn, bare leopardmønster. Poenget
4: Leopard Galaxy Tights.
2: Ja, poenget at hun her dama virka liksom ikke helt god da, og jeg klar over det, men hun virka ikke
4: så ikke god heller.
2: Ja, Så ikke god at det her burde være akseptabelt.
4: Hun var ikke helt gal, hun var gal liksom.
2: Ja.
4: To tredjedeler av veien.
2: Ja, det er det.
4: Ja.
2: Kanskje bare en.
5: Men hun hadde sånn tights.
2: Ja, sånn leopard tights. Det var ikke Galaxy da, men det var bare samme vibe.
0: Hvis man har sett dette. Enda mer tacky.
2: Jo, det var det. Det var noe med at det var så tacky også.
0: Det er litt sånn parodisk.
2: Ja, for det var sånn selvfølgelig skulle hun dytte av meg.
0: Men Alex, jeg tror jeg vet hva det har blitt utsatt for. Hun er egentlig en method actor. Som du vet hva er, Ada, siden du ser meg i film. Som skal være en sånn irriterende dame som dytter folk og er frekk. Så hun bare har gått inn i den rollen. Ja. Og hun, derfor er det ingen som er så tacky på at det går i leopard tights.
2: Jeg lurer på sånn, når er det du våkner en dag og bestemmer deg for at i dag skal jeg være jævla dritt? Eller sånn, i dag er jeg bare sint på hele verden. Altså, jeg har lyst til nesten å oppleve det, og bare våkne en dag og være sånn, hvis noen går feil eller plager meg i dag, så skal jeg bare dytte det. Det er liksom, jeg har lyst til det. For jeg fikk nesten lyst til å imbare henne, method acte henne.
0: Jeg synes du skal gjøre det, Alex.

0: master. Og dette var Lemmy med Monster.
1: Er det bare meg? Jeg har tenkt litt mye på de der First Price fiskepinnene i det siste.
2: Ja.
3: Kanskje det.
4: Hadde jeg visst det vi vet i dag, så hadde jeg ikke gjort det.
1: For mer diskusjoner om nåtidsdebatter, så hør på Røstid.
3: I dag morges så befant jeg meg på et svært usannsynlig sted.
0: Ok.
3: Biblioteket.
0: Du, der, hæ?
3: Det var første gang i dag jeg var der.
2: Du har aldri vært på et bibliotek noen gang.
0: Se på karna, hva tror du?
3: Nei, jeg er på biblioteket hver dag. For de som ikke kjenner meg, det var det som var morsomt med det. Dere kan le nå. Ja, så det som skjedde var at jeg satt, ante fred og ingen fare, latet som jeg leste, jeg løste sikkert kryssordet. Og så kommer det en jente gående forbi meg veldig fort. Og hun går veldig fort, sikkert av en veldig god grunn.
2: Og så dytta hun deg også?
3: Nei, men det føltes litt som det var det hun var på vei til å gjøre. Og nesten gjorde hun det på et spirituelt nivå.
2: Ja, ikke sant.
3: For hun går veldig fort, helt til hun når det jeg håper regner med er venninna hennes. Og så sier hun: Gakker vi lager! På biblioteket.
0: Ja.
5: Hva sa hun, kan du si?
3: Gratulerer med dagen.
5: Å, ja. Men sa hun det, eller ropte hun det sånn?
3: Hun skrek det sånn. Skrek det var ikke spesik. Meg som gjorde det.
0: Hvilke bibliotek var dette?
3: Dette var Georg Sverdrups hus i tredje etasje.
0: Å nei, det hadde bare vært liksom Bjørvika, hvor folk oppfører det som det er på en jævla kafé liksom. Men det der er jo...
2: Jeg har aldri opplevd et annet bibliotek hvor man ikke oppfører seg som at man er på kafé. Hva er Sverdrups?
0: Ja, gi Georg Sverdrups husbibliotek skildringer.
2: Ja,
3: så Georg Sverdrups hus har fire etasjer. I første etasje så kan man liksom prate litt og sånn lavt. Det er liksom en kafé. Andre etasje, der skal du egentlig helst være stille, men du kan snakke litt. Tredje etasje, skal du egentlig ikke snakke. Fjerde etasje, der skal du være... Eller la meg si sånn, tredje etasje heter stillesonen, det skal være stille. Fjerde etasje, der er det... Du får ikke lov til å gå med klær med glidelåser eller noe som helst. Liksom.
0: Du, de halshugger deg hvis du snakker, liksom.
3: Ja, legit. Og tredje og fjerde henger sammen. Så hvis du lager veldig mye lyd i tredje, så bråker du egentlig i fjerde også. Og da altså i tredje etasje skriker hun gratulerer med dagen. Og det blir med det. De lager kanskje lyd i 30 sekunder til, og det er over. Og det er ikke egentlig det at de bråker som plager meg så mye, for som sagt, jeg løste sikkert kryssord eller noe, men jeg cringet veldig, veldig mye av det. Og så lurer jeg på om det er, om dere deler min oppfatning av det som litt cringe, og gjør det på den måten, eller... Fordi hvor viktig var det med den bursdagen, liksom?
2: Men,
3: men eller er det jeg som er en litt trist gnom-type mann som ikke liker at andre er glad på bursdagen sin?
2: Gnom. Rett på gnom.
0: Ja, gnom, ja.
2: Altså, hvis noen har kjent meg lenger enn et halvt år, så vil jeg si at du har fått med deg at jeg er bursdagsfanatiker. Jeg elsker bursdager, alles bursdager, min bursdag mest, selvfølgelig. Og det å skulle rope sånn, altså jeg forstår at det var ubeleilig på et bibliotek, men du sa jo også at det var egentlig ikke det som var problemet, du bare syntes det var cringe.
3: Ja,
2: og det å cringe av noe så fantastisk som bursdager, når jeg også er en person som er
3: på biblioteket!
2: Ja, men du sa det ikke var det som var problemet.
3: Jo, altså det er en del av grunnen til hvorfor det er cringe.
2: Ok, but I could be that person. Jeg synes, ok, vent, her kommer det faktiske spørsmålet. Handler dette om din barndom og at du ikke liker din egen bursdag?
0: Nå er du inne på noe, Alex, dette liker, dette er bra.
3: Jeg tror ikke det. Men det må jo sies at jeg heller aldri har opplevd å ha en venn som kommer opp til meg på biblioteket eller egentlig noe sted som helst og sier:
2: Det er derfor du skal være glad du har blitt venn med meg nå. Fordi jeg er jo den som kan rope det til
0: dere
2: deg.
0: Dere ble ikke venner før nå.
3: Men så dere to synes begge at jeg er en gnom, trist gnom-type.
0: Jeg kommer til det jeg synes. Fordi i utgangspunktet så er jeg litt, føler jeg litt på dette at stillheten i GS-biblioteket er hellig. Men du, hele oppbyggingen til denne historien her var egentlig bare snikskrytt.
3: At jeg er på biblioteket.
0: Du er på biblioteket og løser kryssord. Ja. Og jeg er smart. Jeg sitter på stillesonen og løser kryssord. Også, for det var jo ikke viktig at det var der. Du sa jo bare at du cringet av det. Så du kunne bare sagt, jeg cringet av folk som sier gratulerer med dagen. Så...
3: Men jeg gjør ikke egentlig det generelt.
0: Ok.
3: Jeg gjorde det nå.
0: Ada, hva synes du?
5: Nei, jeg synes jeg hang meg opp i helt andre deler av denne historien som sier det er helt urelevant. Men du sa at du løste kryssordet. Og da er jeg sånn, hva mener du med det? Jeg leste boken. Jeg sa på biblioteket og leste boken. Og da er jeg sånn, hva?
2: Outsmarted the smart one. Fired shots. Go air horn. Boken.
3: Vil dere ha et svar?
2: Ja, for det.
3: Jeg tror vi klarer oss.
0: Okay.

0: Og dette var Ludo med Live, Love, Laugh. Og vi er rushtid.
1: Rushtid.
2: Du tok melden, du,
3: ja.
1: Jeg vet ikke, jeg har drukket øl før, jeg.
2: Herregud, jeg tror du hører på rushtid.
1: Sa du rushpick?
2: Nei, rushtid.
1: Rushpick.
2: Rushtid, sa du?
1: På Radio Nova, sa du?
2: Det stemmer det.
1: Rushpick.
4: Ja, da er vi tilbake. Jeg er jo som sagt vikar på denne sendingen. Det vi ikke har gjort enda er jo å ha opprop. Det må man aldri glemme som vikar. Det glemte jeg, men jeg glemte det ikke fordi jeg husket det.
0: No.
4: Derfor har jeg denne lappen. Så når jeg roper opp deres navn, så sier dere bare ja, og så krysser jeg dere av.
0: Okay.
4: Er det greit?
0: Jeg tror jeg forstår. Forstått.
4: Ja. Ulrik.
0: Er det lurt spørsmål?
4: Du må bare si ja hvis det er du som er Ulrik.
0: Er det? Jeg heter ja.
4: Ok, Alex.
5: Nei. Jo, det er det.
4: Fint, og Joachim.
6: Joa er her, men ikke Jim.
4: Hvor er Jim?
6: Han måtte ha litt pause.
4: Ok, da krysser jeg han, eller hun, etterpå. Vi får se. Da har vi i hvert fall hatt opprop. Det var mange rare navn.
0: Takk.
4: I dette panelet. Og apropos rare navn, jeg har jo tatt en titt på noen utvalgte annerledes navn fra folketellingen i 1801.
2: Det er veldig gøy. Er det en hobby du har, liksom? Det er veldig spennende. Det er noe jeg aldri kunne funnet meg selv å gjøre, så jeg lurer på hvordan kom det til at du bladde opp i det?
4: Jeg kunne ønske jeg hadde et svar, men jeg husker ikke.
1: Du bare endte opp i 1801.
2: Jeg bare, nå bladde jeg opp det.
4: Jo, jeg tror det var fordi jeg skulle snakke om det at dette er en sann historie om min onkel, min grandonkel, som skulle hete Bæsjevenn.
2: Nei.
4: Det er sant. Det er Bæsjevenn, som skrives B-E-R-S-V-E-N-D, er et ekte navn i Norge.
2: Nei, gi deg. Bæsjevenn.
4: Som kommer fra Bergsvein. Og fra 1900 til 2017 var det altså 40 men i Norge som heter Bæsjevenn.
1: Den siste Bæsjevennen døde i 2017.
4: Det er ikke sikkert at den siste døde i 2017. Det var bare 40 personer fra 1900 til 2017.
0: Det er for bra. Se for den titlen på den filmen, Den siste Bæsjevennen.
2: Nei, det er faktisk, men det er sånn jeg ikke
4: tror på. Og da lurer man jo på hva skjedde 100 år før det igjen. Eller sånn, det tenker jeg.
1: Beklager, Ada. Beklager.
4: Det er helt sant. Han endte ikke opp med å hete det, fordi presten nektet å døpe han det.
2: Ja, men hvordan er det 40 personer som har hett det da?
0: Hvorfor har de insistert? Hvorfor kom du så langt? Jo, faen, han skal hete Bæsjevenn.
4: Det var liksom et trøndelag. Og liksom,
2: du skal hete Bæsjevenn.
0: Ok, Ada, ja.
2: Men hva mer? Hva slags flere navn sto i dette registret?
4: Dette er på en måte nyere tid med Bæsjevenn. Han endte ikke opp med å hete Bæsjevenn. Han heter i stedet for Embrett. Så shoutout til min onkel Embrett.
2: Mye bedre nå. Sykt å ha
4: men,
2: det oppe.
4: Så skal vi da 200 år bak i tid igjen.
2: Ja.
4: 200 og litt mer enn det. Til 1801.
2: Ja.
4: Folketellingen. Dette er da et litt sånn subjektivt og nesten tilfeldig utvalg av noen av de navnene. Som jeg har laget en quiz av. Så det er da tre spørsmål med fire alternativer. Et av alternativene er et ekte navn som noen i Norge het i 1801.
0: Okay.
4: Så første spørsmål er da hvilket av disse fire navnene het noen i 1801 i Norge. Første er Never. Andre er Adriana. Aldrian eller aldri?
0: Oi.
2: Alex. Never er jo et navn. Det har jeg hørt noen hete. Never er et navn.
0: Never, det er, sånn, er ikke det sånn bark? Bare sånn tørr bark som har slengt på. Jeg gjetter, jeg tenker du har prøvd å lure oss.
2: Men noen heter jo Birk.
0: Ja, det er sant. Jeg tror du har prøvd å lure oss. Jeg tror aldri jeg er det ekte navnet.
2: Men er det bare ett, eller er det flere?
4: Det er ett.
2: Ja, ok, jeg tror det er Never.
4: Hva Men mindre jeg har klart å finne opp noen navn som også finnes på ekte.
1: Jeg håper du har søkt opp de navnene i så fall. Men
4: dette betyr jo også at tre av disse navnene har jeg sittet og funnet opp.
2: Det hadde vært revolusjonerende, håper jeg. Det var et vanskelig ord å si. Revolusjonerende.
1: Jeg sier at Aldrian er et ekte navn.
2: Aldrian. Ja, det funker på engelsk da. Aldrian.
4: Riktig svar er aldri.
0: Ja!
2: Oi!
4: Men det kan jo hende at det var noe som het Never i 1801. Bare at jeg ikke
2: visste det. Kanskje jeg bare har hørt det ordet så mye, sånn som Ulrik sa, i skogen, og så har jeg bare innbilt meg at det er et navn.
4: Jeg skrev det fordi det er never, og så var det aldri.
1: Ja.
2: Åh,
1: legger man, hvordan legger man trykket? Aldri?
0: Aldri.
1: Har du snakket med aldri om det?
0: Og det høres mer navnet ut da, aldri.
2: Men aldrian synes jeg høres mer ut som et navn. Aldrian. Have you talked to Aldrian?
0: Er det flere spørsmål da?
4: Ja, vi har to til. Ja. Da har vi altså de fire alternativene. Jensenette, Ulrik Nette, Joanette, eller Joanette, og Alex Nette.
0: Dette vet jeg. For i søskeflokken min så er vi Ulrik, Ulrike, Ulrik Nette, Ulrikan og Ulrik Fjott. Så jeg vet at Ulrik Nette er det ekte navnet.
4: Ja. Mm. Og søsknene dine er født
0: ja. Riktig.
2: Det har gått i arv i lang tid.
0: Bare det er sånn
2: Jeanette er jo et Jeanette, oui, oui, oui. Det er jo et fransk navn. Så det er noe Jeanette eller Jeanette. Men jeg går med, hva var det å si det igjen?
4: Her skrives det Joanette.
2: Og den andre er
4: Alex Nette,
2: og den som var
4: før Ulrik det. Nette og Jensenette.
1: Jensenette holder jeg så sykt fast ved at det er
2: Ja, jeg tar Joanette, den Joanette.
4: Ok, det riktige svaret er Jensenette.
0: Ok.
2: Jeg hater når jeg tar feil. Jeg genuint blir oppriktig.
0: Resten i min familie er helt uenig om neste siste spørsmål da.
4: Jeg vil bare spørre dere om dere tror Jensenette er et guttenavn eller et jentenavn.
1: Det er definitivt
4: et jentenavn. Aldri, og det husker jeg faktisk ikke om jeg er et guttenavn eller jentenavn. Jeg tror det er et guttenavn. Men vi går videre til Granolav.
0: Granolav?
4: Granolav, musline, rosine og nøtte.
1: Du har vært veldig flink til å finne på navnet, Ada.
2: Det må være. Hva var det første?
4: Granolav.
2: Granolav. Jeg går med Granolav. Nesten som Granolav.
0: Ok, det må være nøtte. Hvis ikke det er nøtte, så blir jeg syk. Hvis ikke det er nøtte, så har du lurt oss på sånn personlig nivå.
2: Slutt om nøtte!
1: Hva var den som ikke var nøtte, og ikke var Granolav, og ikke var musline?
0: Du tar den.
4: Rosine?
1: Rosine.
4: Rosine. Ok, riktig svar var faktisk rosine.
2: Hvorfor har du rett hver gang?
0: Hvem vant da?
4: Det betyr at Joakim vinner en kvikklunch som jeg har i min sekk.
2: Nei!
1: Er det sant?
4: Ja, det er helt sant.

0: Så da får vi håpe at det riktig.
1: Men var dette oppe i båten?
0: Dette oppe i båten, ja.
1: Hvor stor båten?
0: Den bitte liten. Det sånn, du vet, når store skips...
1: Det er plass til en tiger og en kar.
0: Ja, men det trangt.
1: Okay.
0: Det trangt for tigeren og karen.
2: Er jeg veldig teit hvis jeg velger en malaria-mygg?
0: Ja.
1: Det er jo faktisk...
3: Malaria-mygg.
0: Ok, greit, men da legger jeg til kriteriet.
1: Du har litt god tid, da.
0: Du er fanget med malaria-myggen inni en netting.
2: Åja, da vil jeg ikke være med en malaria-mygg lenger. Hvis jeg er en netting?
0: Ja.
1: Du kan ta vaksine da, hvis du har liksom...
0: Nei, det er ingen vaksine ombord i båten.
2: Hvis jeg er et netting, da vil jeg være med en elefant.
0: Elefant,
2: for jeg tror ikke en elefant klarer seg veldig bra i en netting.
0: Det som er morsomt med det valget er at jeg tror bare vekta på dyret dreper dere begge der og da. Jeg tror båten synker bare du har en elefant oppi. Så dere, ja.
2: Ja, det kan
0: stå. Men vi tar framgangsmåte etterpå. Først vil jeg høre, Ada, hvilke dyr hadde du valgt?
1: Min første tanke var sånn en veldig liten hai. Fordi da er den i hvert fall ikke i vannet.
0: Mm, dette var klokt.
1: Den er opp på vannet, så den er liksom, den vil jo...
0: Men det må være en stor kajt da den kunne drept deg.
1: Ja, det er ganske... Ok, en veldig liten fisk som kunne drept meg, det er veldig mange... En piraya.
0: En piraya kunne ikke drept deg da.
1: Jo, ute på åpent hav...
0: Piraya lever jo i elven.
2: Men det er jo en veldig god idé å være på en båt med 10 piraya som dør i lufta.
0: Det er godt poeng.
2: Det er mitt nye forslag.
1: Men det må være med. Det var et godt poeng.
0: Ok, greit. Ada, du får en piraya.
1: Takk.
0: Også, for nå lurer jeg på. Ok, båten den driver av seg selv. Etter 10 dager så treffer dere land. Hvordan overlever dere i 10 dager med da en slange, elefant og en piraya som driver og plasker på dekk.
1: Jeg lurer på hva den plasker i, plankene.
0: Eller sånn opp på plankene.
2: Den har litt vann på seg, som, ja, den spreller, ja.
0: Ja.
1: Ja.
4: Altså, jeg automatisk, som sagt, griper tak rundt skjeven på den der. Venter til den har fått spyttet ut alt sitt poison ut av de tennene. Fordi hvis du holder den sånn rett rundt skjeven der, så spruter den ut gift.
1: Dette vet du.
4: Litt for godt. Og så spruter den ut alt giften. Jeg holder til det ikke er noe mer gift igjen. Pass på at ikke giften kommer og klumper opp mitt blod, ikke sant? Fordi dere har jo sett sånn slangegift i blod, og så blir det klumpet.
0: Hvordan vet du at du klarer å sikte så bra? Hvorfor får du ikke gift over hele dekk? Er ikke det litt skummelt å bare spraye hele livbåten inn med gift?
4: Altså, jeg har jo på meg klær, har jeg ikke det?
0: Jo, det kan vi godt si at du har.
4: Jo, så jeg kommer til å ta av meg skjorta. Jeg kommer til å knyte den rundt der jeg ville holdt den, rundt skjeven.
0: Ja.
4: Og så liksom plassert den, fordi det er en slange som er lang, der roåren sitter, vet du, i den hanken der. Stikker den gjennom der.
2: Oh my god, jeg sona ut for sikkert 4 minutter siden. Hvor mye av slangens anatomi er det vi har gått gjennom?
4: Hele.
2: Jeg
4: bare sier at jeg har planlagt det godt. Hvordan skal du overleve med den elefanten som drukner sekundet den stepper opp i båten?
0: Alex, du tar av deg skjorta og hekter slangen. Du får sånn slangekanon da, som har på seg din skjorta. Hvorfor har den på seg din skjorta?
4: Fordi det er det eneste tøyet av din.
0: Ok, nice. Joachim?
2: Hvis jeg ikke får endre valget mitt om elefant, så tror jeg bare at jeg dør. Men da har jeg i hvert fall, kanskje jeg får sitte på ryggen til en elefant. Kanskje det ikke er så... Elefanter kan sikkert svømme. Sikkert noen elefanter som kan svømme.
0: De kan det, de kan svømme på ekte.
2: Og hvis jeg er på ryggen til en elefant, så tror jeg ikke at den vil drepe meg.
0: Nei, det er ok. Så det er bare i 10 dager svømming da. Kanskje går litt fortere siden den faktisk sparker.
1: Altså, hvis det ikke er veldig dypt, så kan jo den bare gå.
0: Det er midt på havet da. Over Mariana-gropen. Jeg tror ikke en elefant rekker ned dit. Selv ikke den største. Ada, hvordan overlever du 10 dager med din piraya? Hvordan overlever du 10 dager med din piraya?
1: Jeg tar av meg flipfloppen og bare whipper den ut av båten.
0: Kjempefint.
1: Da overlever både pirayaen og meg, og alle er fornøyde.
0: Steve Irwin, det er perfekt bonus for at dyr også overlever.

0: Og dette her, mine damer og herrer, var Becca med Problem, og vi Rush Hour med Jackie Chan.
1: Du lytter til Radio Nova.
2: Da jeg var så frekk å avbryte Kaja. Hvorfor skulle jeg si Kaja nå, Alex?
0: Kaja?
3: Oi, tror du jeg hadde kledd navnet Kaja?
0: Det tror jeg du hadde, Alex.
2: Ja, veldig.
3: Okay.
2: Kaja sånn one size fits all type navn.
0: Men jeg føler Alex mer Kaja enn Ada. Hvertfall
2: Alex
0: mer enn oss to.
2: Alex mer Kaja enn Ada. Hmm. Ja, enig. Jeg skal ikke tenke så mye mer på det. Hvertfall, da jeg avbrøt Kaja i stad, så var det, grunnen til at jeg sånt ut, var at jeg fikk en melding fra noen som kaller seg selv for Respons.
3: Oi,
0: ok.
3: Meget.
2: Og det var ikke rart at jeg sånt ut, for Respons hittet meg virkelig med de store spørsmålene. Hei! Hva mener du om aldersgrense på sosiale medier?
3: Oi, oi, oi.
2: Flyttet russetid? Og flere juridiske skjønn?
3: Oi!
2: Alt dette skal jeg svare på.
3: Er du invitert til Dagsnytt 18 for å svare på det her? Eller er det sånn forberedelse til Dagsnytt 18 som du ikke har fått med deg?
2: Jeg tror dette er en... Dette er et spørreskjema jeg har fått fra et selskap som jeg regner med at heter Respons Analyse.
3: Hvor akkurat din mening?
2: Og de må tro at jeg er litt yngre enn jeg er, fordi hvis jeg svarer på denne, så har jeg muligheten til å... Og jeg er med i trekningen av et gavekort på 250 kroner.
3: Og en tur med russebussen!
2: Da er du verdens brokeste 17-åring. Hvis det virker veldig fristende.
3: Det er også sånn, og du får tilbud på rush. Ikke rushtid, men rush trampolinepark.
2: Ja, jeg har egentlig litt lyst til å... Men ok, jeg tenkte at vi kunne... Jeg har ikke tenkt å svare på Respons Analyse sitt spørreskjema, men
0: vi kan
2: tenkte...
0: gjøre det her, si henvis den til oss,
2: ja.
0: Si at vi har alle svart på rushtid.
2: Ja,
0: det er du lytter til podcast.
2: Jeg skal sende en link til den episoden etterpå. Så jeg tenkte først at vi tok bare en liten lynrunde. Hva tenker vi om, hva mener vi om aldersgrense på sosiale medier?
0: Ada.
4: Nå studerer jeg journalistikk da, så jeg skal liksom ikke mene så mye.
2: Du får, ok, da
0: Blank! Yes, nydelig, takk for bra svar.
3: Jeg har jo tatt opp dette temaet allerede i Rushtid en gang tidligere, etter vi hadde Omar, venstrepolitikeren Omar Svendsen-Jaksøy, yes, på besøk. Og så stakk han, og så skulle jeg prøve å holde det politiske temaet gående. Så tok jeg opp dette, og da hadde jeg ingen bra argumenter for eller imot. Så det var liksom verdens dårligste politiske stikk. Men jeg kom frem til at jeg synes det er teit, fordi jeg tror unge kommer til å finne en plattform, uansett om plattformen blir Instagram, Snap eller Telegram.
0: Ja.
2: Ja.
0: Er det ikke litt kult om de driver med Telegram da?
4: Absolutt, altså, jeg tenker bare sånn, man kan jo si liksom noen fakta da. Nå er ikke jeg kilde på dette, men sånn sosiale medier er jo dårlig for unges psykisk helse.
0: Det var parodiloven av da. Gjør at vi ikke trenger å kildehenvise, fordi den er så sterk. Vi er et humorprogram. Så bare si okay. Det, bare påstå.
3: Mid
0: bare
3: conversation, påstå. Fortsett da. Hva var det du drev og sa?
4: Nei, jeg bare tenkte at hvis forskningen jeg har lest på min fritid stemmer om at det ikke er så bra for unges psykisk helse, og vi da skal verdsette psykisk helse og fysisk helse på samme nivå. Det er jo ikke lov å drikke liksom alkohol eller gjøre sånne ting, ta narkotika, sånne ting når du er under 18. Det betyr ikke at folk ikke gjør det, men det betyr ikke at det skal være lovlig allikevel, kanskje?
3: Point being.
4: De gjør det uansett.
3: Folk gjør det uansett, er poenget. Du hadde to til. Kan vi ta en kjapp?
2: Ja, dette var en liten lynrunde i slow motion.
3: Jeg tror, si det neste, og så skal vi kun si ja eller nei.
2: Ja, jeg har lyst til å si min mening om aldersgrens på sosiale medier litt fort. Jeg føler at sosiale medier er kanskje litt som sånn... En ting er at vi kunne hatt 16-års aldersgrense, eller vi kunne hatt 18-års aldersgrense, men hvor mange bare drar du på som har 18-års aldersgrense? Ikke veldig mange. Det er teite barer. Jeg synes vi burde ha minst 20, eller kanskje til og med 22, 25 års aldersgrense på sosiale medier.
0: For å få bedre sosiale medier.
2: Ja, sånn at vi bare snakker om kule ting som vi liker. Neste spørsmål. Flyttet russetid, ja eller nei?
3: Ja.
0: Nei.
2: Får du lov til å mene noe om dette da?
4: Ja. Jeg må gå inn i en eksistensiell greie, sånn, hva skal jeg mene? Eller sånn, jeg kjente at jeg mener veldig mye.
3: Ada er allerede journalist, så det, hun kan bli faktisk tatt ut av sin jobb om hun mener for mye.
4: Jeg tror ikke alle er journalister her i Radio Nova egentlig, for det er ikke en beskyttet titel.
0: Det er sant.
4: Skal bare si noe.
0: Men vi er sånn, ikke særlig her, redaksjonelle.
2: Men kan jeg være beskyttet mot å få den titelen kastet mot meg?
0: Nei.
2: Kan jeg nekte titelen?
3: Jeg nekter.
0: Jeg faen ikke journalist.
3: Nei, men kjør. Jeg hadde satt pris på det under min rusttid.
2: Og så... Jeg vet ikke egentlig om vi har noe veldig morsomt å si om flere juridiske kjønn, men...
0: Nei, ikke noe morsomt i det hele tatt.
3: Nei, det er veldig viktig.
2: Så...
0: Men hvilke da? Hvilke er den juridiske kjønnet?
2: Aktor og... Ja, takk for meg. Det er vi kan just...

0: Du hørte Dritten i midten av Pompegris.
1: Nova for Oslo. Du hører på Radio Nova si veldedighetssending. Vi sender radio i 24 timer til inntekt for Gateteam Oslo.
0: Ja, for vi skal faktisk ha veldedighetssending her på Radio Nova. Til og med tre av oss her i studio skal jo faktisk møte opp der.
2: Det blir litt kult. Det blir bra. Gleder meg.
3: Om vi skal. Jeg ble med igjen nå.
2: Kommer inn fra siden.
3: Kommer inn fra sidelinja.
4: Vår kjære tekniker.
3: Jeg sitter der hele tiden.
0: Og når er det du skal på sending, Hanne?
3: Jeg og Jakob skal på sending fra 3 til 5 natt til mandag. Men vi kommer til å sitte i studio fra klokka 2.
2: Det blir dritkoselig altså. Og det er et tidspunkt å tune inn, så er det 3 på natta.
3: Ja. Men det er jo en til som også skal være.
4: Jeg skal med, vet du, mandag morgen. Så det gleder jeg meg til.
2: Når spesifikt?
4: Oi, nå spurte du ikke. Jeg tror det var klokken 9. Jeg tror det er 9, så det er ganske behagelig egentlig. Så jeg kan jo stå opp sånn 8-tiden eller noe.
2: Så deilig, ass.
4: Blir veldig deilig.
3: Vi kan også stå opp i 8-tiden, men sånn 8 på kvelden.
4: Ja, ikke sant? Dere får sove litt før dere skal på luften nå.
5: Jeg kjenner jeg FOMO nå. Jeg skal jobbe hele helgen. Så jeg er egentlig ganske muggen for at jeg ikke får vært med.
4: Stiller du ikke opp for en god sak? Altså?
2: Det blir utrolig. Jeg tror det blir en utrolig bra sending, og det er jo en utrolig viktig sak det går til.
4: Absolutt.
2: Det er jo Gateteam Oslo, som gjør en utrolig viktig jobb i Oslos gater.
0: Jeg skal også jobbe i hele helga, men jeg blir nok å tune inn litt. Litt sånn imellom slaget, tror jeg. Jeg tror det blir veldig spennende.
5: Jeg skal sette det på i restauranten jeg jobber på nede på Sørlandet på Sandøya. Det skal
4: det må du gjøre.
2: Hele restauranten donerer. Fy faen, så flott, altså.
5: Yeah. Og det er litt sånn.
2: Og inntektene fra hele restauranten går til veledighetssendingen. Er det det jeg hørte nå nettopp?
5: Oi,
3: oi. Lover
5: du ikke fra meg? Nei, det er jo litt sånn fin fjong restaurant, må jeg si. Det er sånn folk kommer og drikker bobler og sånn, så kanskje hvis jeg bare skjenker det litt godt, så
4: donerer
5: så
4: de.
5: Donerer
4: de. Ja, da blir det masse penger.
0: Absolutt. Ja, men ser det som dette blir en ganske god veledighetssending når vi får fra hele Sørlandet. Det er der vi må satse, altså.
2: Jeg har alltid vært glad i Sørlandet.
5: Verdens beste plass.
4: Det glade Sørlandet.
2: Jesus og Gjerv, det er de to jobbene.
0: Yes. Men i studio så har du hørt meg, Ingrid Reitan.
4: Vemund Risbøll-Lutschytin.
5: Else Fridvold Skjønning.
2: Jakob Esleborg-Knagen.
0: Og på teknikk,
3: Hanna Homplan-Myhre.
0: God helg.
2: God helg.
4: God helg. God helg.

0: Du er kjempeflink. Burde ja, starte band. Det var Lust Kill og deres Daydream Queen.
1: Velkommen til oss, Life Lessons.
2: Thank you, thank you.
3: Tusen takk.
1: Er det fjerde gang, tredje gang dere er her? Det har
0: femte
1: vært
0: gang.
1: Mange ganger. Har du oversikt?
2: Jeg vet da faen.
3: Jeg tror det er tre, kanskje?
2: Ja. Fjerde.
1: Fjerde?
2: Jeg liker å være uenig, så vi sier fjerde da. Ja.
1: Men jeg ser jo dere har med dere nattmat.
2: Vi har med oss nattmat. Den nye greia vår er fyrstekake. Du må ha med.
0: Hvorfor det?
2: Ja. Så er det bare et av det da. Det startet i dag.
1: Okay. Er det noen grunn til akkurat fyrstekake?
2: Nei, altså, greia er vel egentlig bare at jeg har blitt... Altså, det skal liksom være en sånn der gammelmannsgreie å like fyrstekake.
1: Ja.
2: Men jeg har alltid digget det. Synes det er konge.
1: Hva er det du setter like så godt med det?
0: Er det tørrheten?
2: Det er tørrheten, og du må jobbe litt for å få den ned.
3: Ja, den er jævla søt, da. Den er tørr
2: ja,
3: og søt.
2: Ja, det er noe.
1: Ja.
4: Det er greit å finne ut om du har fest i tennene enda, ikke sant?
2: Ja.
1: Tørr og søt.
0: Kåre Willock.
1: Ja, for det var det jeg satte lett etter. Hvem kunne det være? Ja, men det er vel bare å ta seg av dette. Jeg tar en midtbit, for jeg innbiller meg at den er litt... Oi, du, den var litt våt, den.
0: Hvor har du kjøpt den?
3: Hva dryss jo det.
2: Denne er...
1: Ja, hvor er det? Er det Bertas, eller er det noe...
0: Du må sende videre til Robolini.
2: Robolini?
0: Jeg tror ikke jeg tåler noen ting av det som
1: er
0: det.
1: Ja. Er det mandelmatt og alt mulig?
0: Ja, det er det også, ja.
1: Du er litt mer, Robin.
0: Jeg skulle ønske jeg likte det. Men hva med den lille fyrstekaka som du får kjøpt i en sånn liten sånn...
3: Den runde?
5: Og sånn massarin?
0: Nei, sånn liten... Nei, ikke massarin. Faktisk fyrstekake som er en sånn porsjonspakke.
2: Ja, de ser den på Europris, faktisk. Den er... Hvis du synes denne er tørr, da kan du prøve den.
0: Ja, for den er helt sånn putt i badekar, og det er ingenting
1: igjen. Det var ikke så tørr i smak på den. Er du sikker på
0: det? Hvor gamle er dere nå? Det må vi jo da...
1: Ja, for er
0: dere i førstekakealder?
2: Ja, det er ikke langt unna, i hvert fall. Et år til, så er jeg på en måte, da er det greit.
1: Du er 39 her, det er sånn.
0: For det som er da, endelig så har vi fått banden med på dette her. Fordi vi har jo, uansett, altså, avhengig av hvor gamle vi er i dette programmet, så, men nå har jo slagordet i et år vært 34 år med mat i munnen, og det er deilig å endelig få gjester som også prater på lufta med mat i munnen, for det er deilig, ass.
1: Vi er jo like alle andre radioprogram, bortsett fra dette. Det er det eneste vi har. Det eneste image vi har, mat i munnen.
0: At vi må en eller annen gang i løpet av sendingen ned i dass, men ellers

0: så er det greit.
1: Men hva har du gjort siden sist da, Lars Leisens? Har det vært spilling, skiver, hva har livet bestått av?
0: Alle er så tørre i kjeftet.
2: Det er jo helt lim dette greiene. Nei, vi har slept en EP og spilt en konsert. That's about it.
1: Dette høres ut som dere har hatt pause siden forrige gang dere var her.
3: Så har jeg blitt med. Hmm? Ja, vi har jo fått med André på gitar.
1: Hadde dere allerede glemt det?
2: Ja, det er sånn at vi har snart vært med i to år, men vi har ikke gjort en dritt.
3: Nei, vi har ikke vært så jævlig aktive. Vi har liksom drivet og skrivet litt musikk, men tatt oss jævlig god tid, kan du si.
1: Men er det fordi dere har andre band?
2: Nei. Eller han er det, han spiller jo sammen med Robbe.
1: Men da...
0: Det var helt sånn det var.
1: Det er så lite jeg får om det, vet du. Det er tørt, det er bare, det er sånn.
0: Det er så, det er så kleverighet, ja.
1: Det er rart med det.
2: Smetesvamp.
1: Det er bra, ja.
0: Men du ender opp med sånn gastroskopi, vet du, etter dette her. Bare for å få dyttet den ned.
1: Ja. Ja. Men ingen aktivitet, altså.
0: Dere har øvd, eller?
3: Ja, vi har øvd.
1: Ok, så dere møtes jevnlig.
0: Ja. Dere har ikke hatt pause?
2: Nei, det har
3: vi
2: ikke.
3: Nei, vi har ikke hatt pause. Nei.
4: Det er pils og spilling som ukedagene går i.
1: Ok, ja, nettopp. Men snakker vi en gang i uka? Hva har vært skjema her? Hvordan har
2: det
1: vært lagt
2: av? Vi prøver å få til en gang i uka, det har vi gjort de 10 siste årene.
1: Ok.
2: Og har nesten fått til det da, bortsett fra de siste årene. Nå har vi brukt jævla lang tid på å surre sammen 5 låter.
1: Hva er det som har vært hindret?
2: Vi har begynt å kjøre bil til øving. Det tror jeg kanskje er greia.
1: Hvorfor er det?
2: Vi driver ikke med fjulkjøring. Så da tar ting lengre tid. Nei, jeg vet da faen.
1: Ja, for dere har blitt mer kresende. Dere hører hva som er feil i motsetning til tidligere.
2: Kan være.
0: Ja. Ja. Dere...
2: Ja, det er det eneste røde tråden jeg finner.
0: Men har dere parkeringsplass ved øvingslokalet? Nå er jeg litt sånn logistisk.
2: Ja, det har vi.
3: Ja, det har vi. Ja,
2: men vi bor jo langt unna. Så...
0: Ja, men har dere liksom en parkeringsplass til hver av dere, eller er det...
3: Ja da.
0: Ja, dere har det,
2: ja. Ja,
1: hvor er dette?
0: Gratis.
1: Åja,
3: det er ute på landet. 2,5 timer med tog og T-bane, eller så er det 20 minutter med bilen.
1: Men hvor er dere bordet da?
2: Kløfta.
3: Hvor er du bor? Ja, Kløfta.
1: Kløfta.
4: Jeg er Oslo gutt.
0: Ja, ikke sant.
3: Kløfta.
1: Ja, ikke sant, så begge dere bor på Kløfta også.
0: Men kjører dere sammen da, eller?
3: Nei, vi jobber på hvert vårt sted, vet du, så vi pleier å dra sånn ish rett fra jobb, så vi kjører hver vår bil.
0: Ja, men dere kan kjøre en ferie. Jobber begge i Oslo?
3: Nei.
0: Jeg bare prøver å løse ting for dere.
1: Okay. Ja, hvor er dere jobber da?
3: Ja, jeg jobber oppe i Jessheim, han jobber nede i byen.
1: Ok. Ja, men Jessheim, da kan du, altså, du kan sitte på med Robbe?
3: Ja, det kan jeg.
1: Når det er øvingsdag?
3: Ja.
1: Og så kan han også...
5: Bortsett fra at jeg øver jo forskjellige dager, for jeg har samme rom.
1: Ja.
3: Ja, men da blir jeg med på øvingene deres.
5: Ja, så bare venter du til dagen etter, mener du?
1: Herregud, for jævla styrt.
0: Det er helt sjansløst.
1: Det er faktisk sjansløst.
0: Ja. Skal vi spille en 58-sekunders låt, eller?
1: Ja, har den kommet?
2: Ja,
1: ja. Ja, så det er folk som nå tenker, dette vil jeg høre litt mer om bare under et minutt da. Jeg vil høre den om igjen og om igjen. Så går det an å gå inn på det store internettet og finne den.
2: Yes.
1: Ja. Life lessons, tattoos are stupid. I see your hobbies are drinking, smoking weed.

0: Jeg synes faktisk det.
1: Ja, du synes faktisk det.
0: At, jeg snakker om førstekake her nå.
1: Ja, at den beste fra Coop, ja.
0: Mm.
1: Ja, det life lessons, det. Tattoos are stupid. Og hvor mange prosent av bandet her? Oi, og telefonen min da.
0: Jeg trodde du var feis.
2: Hvem det mange, ja?
3: 75% av bandet her, vel? Bra. Mm. Ja. Ikke jeg er så god på sånn prosentregning, men jeg sier 75% av mennene.
2: 3 av 5 da.
3: Ja.
0: Faen, er det 3 av 5?
2: Ja, nå måtte jeg tenke sånn.
0: Da, da er det ikke 75.
1: Da er det ikke 75.
3: Nei, 70 da.
1: Nei.
2: Nei. Nei. Nei. Nei. Nei.
3: Kan dere gi meg svaret?
1: 60.
2: 60. 60.
3: Faen!
0: Men, hvem,
1: men det er to siffra.
0: Hvem av de to andre har mest lyst til å være her egentlig? Som, hvem er det nå som liksom, uff, ai, ai, ai, som dere må trøste etterpå?
2: Jeg tror misen han er ish på vei hit på si. Han kommer jo ikke til å rekke det. Men han er jævla keen.
0: Hva er det du snakker om?
3: Han flydde fra Bergen for halvannen time siden
0: for, ikke for å være her.
3: Nei, nei, han er
1: han har vært helt forferdelig.
3: Skal rekke det. Skal rekke det. Nei, han driver og jobber hytt og gevær overalt. Han, så han flyr og styrer ordner.
0: Hva jobber han med?
3: Filmer litt fotballkamper og diverse.
0: Ok, ja.
3: Han står der med det.
2: Spør hvor han bor.
1: Hvor bor den?
3: På ESM.
0: Hvorfor har ikke dere tre et band da?
2: Altså, nei, det er litt rart egentlig.
0: Ja, når det er liksom rett ved siden av hverandre.
2: Det er, bare, det er ikke noen lokaler på ESM, så vi må dra inn til Oslo uansett.
0: Oh, ja, okay.
2: Det blir like mye penger.
0: Ja, okay. Ja. Men møtes dere på butikken, har det skjedd?
2: Aldri møtt. Jeg har møtt Simen.
3: Det er en gang på Coop Obsen.
2: Ja, jeg har møtt Simen en gang på senteret.
0: Fortell meg litt om den Coop Obsen da.
3: Nei, jeg stod og pantet flasker, så ser jeg han.
0: På kjøpten da?
3: Det vet jeg ikke.
1: Man har litt sånn fancy pantautomat, hvor du bare kaster alle
3: bassene. Ja, du bare halmer hele møkka inn.
4: Har de det?
3: Ja, ja.
4: Fy, å faen, jeg har lyst til å prøve det, altså. Det er aldri tøftet før.
3: Så da kjører jeg fra Kløfta til Jessheim, bare for å palme all panten.
2: Ja, og det er alltid kø der, for folk kjører fra Kløfta og sånn sted rundt for å pante på
1: den oppsen. For det skjer jo så mye der oppe. Den pantautomaten på Jessheim, den er en attraksjon.
0: Men har du en sånn enn i Oslo?
1: Ja,
0: hvor?
1: En er på CC Vest, altså det er ikke helt Oslo.
3: Ikke sant?
1: Også, hvor er den andre? Jeg har hørt om en.
4: Jeg vet, her er en på Strømmen. Ja, det er ikke helt Oslo.
1: Det er virkelig ikke Oslo.
0: Du er også på Rema 1000 Gulskogen.
1: Og Nordbysenteret.
0: Ja.
1: Og Nordbysenteret.
0: Nordbysenteret også,
3: ja.
0: Ja,
3: ikke sant?
1: Ja. Heller ikke Oslo.
3: Okay.
4: Men det er en greie så døft.
3: Men på Jessheim så er det jo...
1: Men det blir gøy, da.
0: Men er det to på Jessheim?
3: Ja, det er en på Coop Obsen, så er det en på Rema 1000.
0: Oi, sant?
3: Ja, ja. Men det er kø begge stedene.
0: Ja, ok.
1: Så folk sier at vi er så gamle og ikke opptatt av teknologi. Kom igjen, da.
0: Ja, hva er det du snakker om?
1: Det er panteteknologi.
0: Jeg panter i den store dingsen.
1: Ja.
0: Jeg kan alt mulig.
1: Ja.
0: Så er jeg på Instagram.com 2 ganger i uka.
1: Ja. Du er jo ikke det.
0: Nei?
1: Nei.
0: Ok. Hva er planene fremover? Skal det,
1: kommer det spilles mer?
0: Nå? Skal det spilles nå?
2: Nei, skal vi ikke det?
0: Hvorfor ikke?
2: Nei, vet du faen, ja. Nei, vi skal prøve å ikke bruke ett år på å gi ut nye låter, tenkte vi. Og så forhåpentligvis at de låtene vi har gitt ut nå får noe bein å gå på, da.
0: Men dere er jo et liveband, altså...
2: Ja, vi er jo egentlig det.
3: Ja, vi er jo det. Vi er jo keen på å spille som faen, egentlig. Men absolutt. Men det er bare å få ut fingeren, egentlig.
0: Ja, hvor er det stopper? Er det ingen som bare løfter av røret og ringer, eller hva...
3: Ta faen,
2: ja. Ja, det er derfor.
3: Ja,
0: ja, ok.
4: Vi er jo en gjeng med idioter, så.
1: Sitter og venter på at noen ringer dere, er vi der?
3: Ja, nei, jeg venter på telefonen fra Rockefeller fortsatt,
1: ja.
0: Ja, hvis du går litt ned, ja. Hva gjør for eksempel Kometen i Drammen hvis de vil ha dere som support for et eller annet? Hva gjør de? Hvordan går de frem? Kan det er noen som hører på noe, så tenker jeg, ja, Life Lessons vil vi ha.
2: Ja, herregud. Vi sitter jo på gjerdet og venter.
1: Hvor? Hvor sitter man på gjerdet og sier, hvor er gjerdet?
0: Vi henger på spillplassen på ESM, mens du bare åpner.
3: Vi spiller faen meg hvor som helst.
0: Ja, men hvor skal du få tak i dere?
3: Nei, det er på Instagram eller Facebook.
0: Men det er ikke mange andre som heter det.
2: Ellers så skal vi teoretisk sett være en del av Relentless.
1: Vet du
4: hva?
1: Det er panteautomaten, bare henger vi panteautomaten med
0: seg.
1: Nå bare gir opp.
3: Det er panto fortsatt.
0: Men er det ikke flere som heter Life Lessons?
2: Nå ble jeg faktisk imponert.
3: Det var ett band til, men de har vel gitt seg.
4: De har gitt seg, så vi vant.
3: Så nå er det bare oss.
0: Ok.
3: Heldigvis.
0: Det er bare dere som heter Life Lessons på
1: hele Instagram.
0: På hele Instagram.
2: Det er mye reddelse greier.
3: Life Lessons, poppunk, official, er det ikke det?
1: Okay. Jeg går inn nå, jeg så bare...
0: Gir dem et tilbud
2: men det kan, Relentless Booking kan de jo prate med. Eller kan de bare
5: enklere å finne, tydeligvis.
2: Ja, det tror jeg.
3: Men jeg apropos det andre nå, bandet eller, som heter Life Lessons. Det var litt kjedelig da, fordi skiva deres havna jo på våres side. Det ble sånn rot med det.
0: Ja, ja, ja.
4: Der ble det?
3: Ja, ja, det der amerikanske bandet har jo søker opp oss. Så på noen av de er det en Tidal eller noe sånt. Så er det skiva dems.
0: Ja. Er det bra band da?
2: Ja, de er ganske bra.
3: Ja, de er ganske bra. Ja.
0: Er det sant?
3: Ja, de er ikke dårlige, eller vet
0: du. Ja, men det er jo
1: det er greit, da. Jeg merker det bare si noe. Hva var det du sa den der Instagramen din? Life Lessons Pop. Punk. Det heter han ikke. Det
5: er Life Lessons Official heter han.
3: Ja, takk Robbe.
2: Takk.
1: Så bare gå inn på kvegpels. Nei.
3: Du, jeg er ikke på Instagram eller noen ting. Jeg altså, følger ikke med. Jeg kan ikke dritte.
2: Vi er gode på promo.
0: Det er derfor det er her.
2: Ja, det er vi, faen, nå tar vi inn. Vi har med fyrstekak. Og...
3: Men det er Robbe som bare holder kjeft fremover.
2: Ja, ja, nei. Når vi spør, og det spør vi jo ikke om. Så da...
0: okay. Ja. Ok, så ingen konserter, men...
2: Nei.
0: Nei,
1: sikkert.
0: Men hvis noen hører dette nå da, tenker vi, faen, dette er ikke veldig godt. Men jeg er en sånn vinyltype, ja. Finns dette i fysisk format?
2: Det blir nei.
3: Nei, ikke dessverre.
1: Ja, jeg har et spørsmål til, fra den imaginære personen du akkurat skapte. Oi, dette likte jeg godt. Håper det kommer noe mer snart. Hva kan dere si da?
2: Det gjør det.
1: Når?
2: Ja, det blir jo et års tid da, sikkert.
0: Jeg er sammen med en imaginære type der. Jeg har hørt så mye bra om Life Lessons merchandise. De har så deilige t-skjorter. Hvor jeg kan kjøpe de?
1: Ja.
2: Da må du ringe til Robbe, tenker jeg. Nei, da er det bare å komme på en av de konsertene. Ja,
4: den
2: ene vi spiller i året da.
5: Men, send en melding på Instagram.
3: Ja, det gjør han.
2: Alt vi gjør går via Instagram.
0: Men dere må jo, altså, for det høres som dere blør penger. Altså, dere har et øvingslokale som dere vil betale på, studio, bla, bla, bla, bla. Altså, penger bare ruller ut, men så er det ingen inntjening noe sted her. Ikke noe live, ikke noe merch. Altså.
2: Nei, det har vært et pengesug i 10 år.
1: Det er helt nydelig.
0: Og så fyrstekake hit og fyrstekake dit.
3: Ja, vi elsker det vi driver med, da. Det er derfor vi gidder å prøve å fortsette. Men,
1: ja, det må ikke slutte.
3: Nei,
1: det får dere ikke lov til.
3: Nei. Vi skal spille oss
0: for
3: faen.
0: For det høres, og i tillegg så høres det dyrt ut. Det tror jeg sier hver gang dere er på besøk. Det høres dyrt ut.
3: Ja. Men vi bruker jo den der bula på økeren til både øvingslokalet og studio.
0: Spiller
3: den
0: selv?
3: Ja, så der sparer vi litt spenn på det da.
0: Ok.
3: Eller spare, eller kall det hva du vil.
0: Hva var det? Altså, enten takk og takk med Relentless Booking.
1: Eller bare gå inn på Instagramen. Er det noe? Hvem av dere er Instagramen?
2: En DM-greie, den funker bra.
1: Den funker? DM på... Ok, da har vi en plan.
2: Vi har 3 mailadresser eller noe, men vi vet ikke helt hvem av dem det er.
0: Jeg sendte nemlig en e-post, minnet dere på at det skulle komme ut, til lifelessons@gmail. Fikk aldri noen svar på den.
1: Nei,
2: for men, den har ikke vi tilgang til.
1: Nei. Da sier vi DM på Instagram.
0: Ja, men husker dere hva dere heter på Instagram?
5: Life Lessons Official.
2: Yes.
5: Ja, så de må spørre meg, vet du.
0: Ja. Nei, jeg er veldig glad for dette.
5: Det er veldig gøy.
2: Men vi bruker Instagram...
1: Men dere er liksom litt fra, ganske mye fra kløfta, men det er likevel så jeg har en sånn sterk følelse av Halden, ja.
0: Hadeland.
1: Og Hadeland. Ja. Halden og Hadeland. Ja. Ser du det? Det er liksom, er kløfta den nye... Hadeland?
5: Kløfta er nye Hadeland.
0: Hvilke andre band er som er fra Kløfta?
1: Nei, ikke Mokke.
2: Hva faen heter de der Sølreven? Han spiller i...
3: Han er fra Hellbillies?
2: Yes.
3: Ja, han bor på Kløfta, han er en gitarristen der. Husker jeg ikke hva han heter, men...
1: Nei, sikkert en av brødrene, jeg vet ikke.
3: Ja, han driver og rocker rundt på Kløfta.
0: Det heter Life Lessons Official.
3: Det heter han.
1: Så hvis du vil ha han til å spille i bryllupet ditt, send en DM.
0: Send en DM til Life Lessons Official.
1: Og det er fint om alle DM som går til Life Lessons begynner med «Hei, søta!» spill en siste låt, da.
0: Ja, vi skal det. Hva er det å si om den? Decay, Decay, Decay.
2: Den er kul.
0: Ok, hva handler den om?
2: Den handler om...
0: Hvem er det som er forfallet her?
2: Det er jo oss selv.
0: Ja.
1: Det er den første kakka.
0: Jeg liker at det er 3 decayer, for det er 3 stykker her også. Decay, decay, decay.
2: Bedre svar enn jeg også.
0: Takk for kaka, gutter.
2: Yes.
1: Og takk for besøket.
0: Ja, og si fra da, når det er noe konkret også. Altså, en konsert som folk kan gå på eller et eller annet sånt, så skal vi hjelpe dere med å få solgt litt merch.
2: Og hvis dere trenger noe support noen gang, så finner dere oss på Life Lessons Official.
0: Er det der?
2: På Instagram. Det er bare å si det.
0: Eller ved Pantautomaten.
4: På Rema. Eller det.
3: Ta den på Rema, der er det minst kø.
0: Ja, da ses vi der.
1: Det er Life Lessons og Life Hacks.
0: Ja, DK.

0: Det er jo...
1: Det er proft, altså.
0: Ja, Life Lessons, DK, DK, DK. Altså, beklager jeg den lille suselyden I bakgrunnen, men vi må ha på vifta.
1: Ja.
0: Det for varmt, altså.
1: Det for varmt her. Jeg sitter her, altså vi har jo fremdeles fyrstekake igjen fra Life Lessons, som de har levert.
0: Ja.
1: Jeg har også litt smågodt.
0: Har du smågodt?
1: Ja. Og det var fordi jeg var jo da på Coop Extra jeg også, samme stedet som de var handlet av førstekake.
0: Ja.
1: For å handle litt brus til dere og sånn.
0: Ja, og det din favoritt godterifabrikant er jo blitt Coop.
1: Ja, den god. Altså, min absolutt favoritt er jo Circle K, men de
0: Men det eplejusen.
1: Ja, men også for gummigodteri deres.
0: Oh, ja.
1: Jeg kjører et...
0: jeg må si, Coop Extra. Du vet, Fox & Nox & Rox. Mm. Coop Extra lager mye bedre versjoner.
1: Ja, ah, hva heter det?
0: Jeg husker ikke, men det
1: helst. Cox, Lox
0: og Nox. Bare Cox.
1: Ja. Ja.
0: Men den amazing.
1: Ja, men jeg, der så jeg, jeg hadde ikke tenkt å handle noen smågodt, jeg, men så gikk jeg forbi, og da så jeg en mann som hadde smågodt, og det var, han var den perfekte, altså han var en idealkunde når det kommer til smågodt. Jeg ble så glad av ham,
0: Jaha.
1: At jeg måtte også kjøpe smågodt. Han var helt alene.
0: Mm-hmm.
1: Shorts. Pynta seg for finværet på en måte. Så han skulle tydeligvis ha en behagelig dag ute.
0: Ja.
1: Og tok seg god tid. Så, altså, jeg så også at han hadde han valgte de rette, altså han skulle ha den og den fargen.
0: Mm-hmm.
1: Altså, det jeg liker med, han helt alene også.
0: Ja.
1: Rundt 40
0: ja.
1: år. Så, jeg ble alltid glad for det også.
0: Ja.
1: Ja. For det liksom litt for gammel på en måte også, men ikke så gammel at smågodt hele dieten, sånn som det I min alder.
0: Mm.
1: Og så sa han sa egentlig bare to ting. Han sa på et tidspunkt, sånn, ja!
0: Når han så smågodt?
1: Han så en av han sa, ja!
0: Det er helt nydelig.
1: Så, og så fortsatte han. Og så var jeg, da hadde jeg allerede satt kurven med tingene mine opp på isskapet, for jeg tenkte, da skal jeg ha smågodt. Og så når jeg gikk bort, da var han på huk foran den nederste rad, og så hørte jeg han plutselig, så han bare kikket litt, så hørte jeg,
0: Nei, så koselig.
2: I love it!
1: Han sa to ting, ja! Og så sa han,
0: Det er jo helt perfekt.
1: Ja, og da tenkte jeg, altså, han spredde altså så mye glede til meg, altså jeg ble helt... Jeg ble så glad.
0: Det fantastisk.
1: Ja, det smittet. Så da røyker
0: jeg på. Så du røyker på ganske mye?
1: Jeg røyker på noen røde fisk og noen bringebær-sjokolader. Og...
0: Men kjøper du den røde fisken hvis den fersk? Eller bare, da tenker du, vet du,
1: det gidder jeg ikke. Var, de hadde en del, nei, nå kjøpte jeg, for jeg så at det var en del av de som begynte å bli hvite i kanten.
0: Ja, hvis de har vært utsatt for litt press, så det noen hvite streker på det.
1: Ja, og tørke.
0: Mhm.
1: Det da, altså, disse jo meget gode nå, altså.
0: Ja,
1: de ferske, de ikke noe særlig glad.
0: Men de ikke så gode, de.
1: Nei.
0: Sånn, hva vitsen?
1: Var det borte de gule? Yellow Swedish fish?
0: Mm. Oh, det var bra du fullførte den setningen. Riktig. Nei, det ikke. Er det det samme?
1: Nå skjønner jeg.
0: Ja. Men er det det samme?
1: Nei, for det er ikke det. Swedish fish er jo ikke... De er sånn bløte tvers igjennom.
0: Nei.
1: De har jo også de røde fiskene de, altså.
0: Men bløt tvers igjennom, det meningsløst.
1: Ja, det meningsløst.
0: Det skal være krispig og flake seg litt ja, når du biter.
1: Hvor mange år siden har du spist den?
0: En
1: rød fisk?
0: Nei, det... Hva blir det? 0,15 år siden.
1: Ok. Mm. Du har Robbe?
0: Kanskje en måned siden da.
2: Nei, jeg... Sist spilt konsert, tror jeg.
1: Åja, det går såpass ofte.
2: Ja, ja.
0: Nei, altså, det kan jeg spise, det tåler jeg.
1: Fire ganger i mitt liv.
0: Mm-hmm.
1: At det spredt seg at jeg liker dette. Mm-hmm. Så ved fire forskjellige anledninger så har jeg fått en eske med over 2 kilo rødfisk. Det 2,08 eller noe sånt.
0: Hva gjør du med de for å få de tørre?
2: Har du et rituale for å få de i perfekt kondisjon?
1: Det som skjer er
0: motsatt av en humidor.
1: Det som skjer er at jeg først åpner, tar meg en knyttneve,
0: ja.
1: La lokket stå av over natten.
0: Ja.
1: Hjelper lite. Det tar lang tid, sånn.
0: Ja, jeg vet
1: for det. De modnes.
0: Men de fukter hverandre også, vet du?
1: Ja, nei, så det, jeg har aldri fullført den. For jeg blir lei, faktisk. Så jeg gir det jo bort cirka etter 1 kilo.
0: Ja, du gjør det, ja.
2: Men det går 1 kilo.
1: Ja, det gjør det.
2: Ja, det gjør det.
1: Og det så ille at jeg, også når jeg har den boksen, så starter jeg jo dagen da med de vanlige tingene, tisse og litt sånn.
0: Mm-hmm.
1: Og så er det, setter jeg på kaffetrakteren, mens jeg venter på at kaffen skal trakte.
0: Så et par ventefisk?
1: Nei, en neve.
0: Ja, det såpass.
1: Ja, da glir jeg ned på 12-13.
0: Men blir du ikke veldig glatt i røret?
1: Jeg blir ikke så glatt i røret av det, altså. Men du får bli kaffe oppå der.
0: Ja, da blir du glatt i røret.
1: Ja, da man våken og god, altså.
0: Ja. For det blir jo en grusom suppe.
1: Ja, ja, du kan ikke la det foregå gjennom hele døgnet.
0: Da, altså, da må du ha på knekkebrød for å absorbere.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, jeg kjører jo motgift.
0: For du kan ikke bare hamre inn på en neve fisk og sånn kopp kaffe.
1: Jeg har lyst til å spille Sick Thoughts,
0: ja. Ja, det skal du få lov til. Den har vi fått tilsendt av Kjetil Bråten. De er fra New Orleans.
1: Ja, det hører du ikke.
0: Nei.
2: Sick Shooters, mener du vel?
1: Nei, jeg mener Sick Thoughts. Har jeg lagt det feil her?
0: Ja, ja, det har du gjort. Da, ja, tar, da vi Sick Shooters.
1: Vi tar Sick Shooters.
0: For det er veldig gøy, fordi for 33 år siden så hadde vi en tekniker som hadde som var halvt nederlandsk. Og ja. Bestefaren hans var jo, det har jeg snakket om før, han var jo mafiaboss i, i klokkemafian i Utrecht. Ja. Og dette bandet her er fra Utrecht.
2: Det er gøy.
1: De hevder at de er inspirert av Retards, New Bomb Turks og Oblivions.
0: Å, herregud, vi må jo elske dem.
1: Ja da, det er...

0: Six Shooters fra Utrecht. Du hørte at de var glad I Newbomb Turks.
1: Ja, så spiller vi Six Thoughts etterpå, senere I dag. Ikke nå.
0: Ikke nå, nei, vi skal spille noe helt annet. Ja. Et ordspill som jeg skjønte først for 2,5 minutter siden. Det neste låta vi skal spille.
1: Noen som har lyst til å spørre meg om min gårdsdag?
0: Vent litt. Du klar?
1: Jeg må først si hva den bestod av.
0: Ja, men jeg kan jo spørre deg om hvordan...
1: Ja, ok, bare begynn du.
0: Ok, jeg har vært journalist I en del år. Mm. Ok, du klar?
1: Ja.
0: Hvordan var din gårdsdag?
1: God og dårlig. Nei, jeg var...
0: Du var på et rart arrangement.
1: Jeg var på et kjemperart arrangement. Jeg var på mitt livs første bankett.
0: Sånn, og da snakker vi sånn ordentlig, ikke sånn Radio Nova-prisen, som en fin bankett til det, men dette noe, kanskje litt mer...
1: Ja, det skulle deles ut...
2: Var det pingvindress-bankett?
1: Det var det. Jeg kjøpte ikke pingvindress. Jeg gjorde litt research og skjønte at man kunne slippe unna, for det skulle være en del unge matematikere der. De har ikke sånt.
0: Nei.
1: Det var utdeling av Abel-prisen.
0: For de som ikke vet hva det
1: Matematikkpris.
0: Ja.
1: Det var delt ut tidligere I uka, altså, men det skulle være da, en sånn bankett oppe på Akershus festning.
0: Ja.
1: Jeg takket ja, en og alene, fordi jeg tenkte, vet du hva, noe sånt har jeg aldri vært på. Jeg har heller ikke vært inne på Akershus festning I hele mitt liv.
0: Nei.
1: Lurer på hvordan det ser ut der. Ja. Dette min eneste sjansen jeg får. Mm. Jeg tar den, jeg kommer til å angre, men jeg gjør det. Mm. Det noen dere lurer på?
2: Angrer du?
1: Nei, for jeg, nå vet jeg hvordan det ser ut der inne. Mm. Og så har jeg skjønt at bankett ikke for meg.
2: Nei,
1: så jeg har egentlig lært meg det.
0: Hvor mange var der, ish?
1: 200.
0: Ja. Hvor mange så du sovne?
1: En.
0: Ja.
1: Jeg så bare en. Han satt I det overfor meg. Han trodde han skulle slippe unna med det, da Bendik Hofseth dro frem saksofonen sin,
0: okay.
1: At han kunne se som han nøt musikken, men vi falt ikke for den, lille tysker. Så det ble litt, ikke oppstus, men det ble I hvert fall litt, litt snikksnakk rundt bordet vårt.
0: Ja, du kjente på en misunnelse.
1: Ja, det var det.
2: Ja,
1: for så vidt. Noe annet du lurer på?
0: Hva luktet det?
1: Det luktet ikke veldig mye.
0: Nei.
1: Men det luktet som jevne mellomrom, og det fikk meg til å lure på hva I allsikkens dette.
0: Men hva slags duft var det som duftet?
1: Jeg var usikker, det luktet, jeg tenkte det kan være en veldig rar eau de cologne, eller det kan være noen som har prøvd å pisse bort svettet. Jeg visste ikke, det var en av to.
0: Ja, ikke sant?
1: Det viste seg å være rar eau de cologne.
0: Ok.
1: For jeg klarte etter hvert å...
2: Spore den opp, eller?
1: Ja, for det var...

0: Ja, jeg jo enig, for jeg snuste jo på en toer her. Ja.
1: Og han virker ikke som en som spør om lov så fort, så nei, virker, altså, virker han deg som forsøkskanin på et av de der.
2: Og så bare det... ryker under døra. Det er, ja. Det...
0: Og så hører du det rakleverket inne i kåken, ja, hvor han driver og tørker seg selv i ræva med en spade.
2: Det er altså, det er folk som, ok, det er noen som driver og klærer opp noe lik og sånt på natta. Det får jeg ikke med meg. Det lukter litt surt.
0: Og de har fått enere de også.
2: Her, han her er jo... livsfarlig. Altså, jeg kommer, hvis han blir navnet min, så dør vi.
0: Ja, nei, jeg, han får en av meg.
1: Det blir en.
2: Ja, jeg kan ikke... Kan
0: det er fordi han, tar, han kommer til å ta livet av oss.
2: Ja, og så er det gasser.
0: Og bly, det er bly. Det blir jeg redd for. Bly er en av de tingene jeg er redd for.
2: Ja, jeg også. Selv den dag i dag så unngår jeg rødmaling. Jeg tenker, jeg vil ikke gå helt inn til den loven. Jeg stoler ikke på bonden om dette. Hvis jeg ikke har malt det siden 50-tallet, så takk jeg den sjansen.
0: Men det var der vi fant ut det med sånn aluminiumsfoliehater, da, at det funket dritbra.
2: Ja,
0: det gjør det. Faktisk. Mm. Men hva gir du, Robbe?
1: En.
0: Ja, du gir en. Da er det en treer på han. Tusen takk til Christian for informasjonen. Så må vi må ut og grille i bakgården.

0: Han fortjente litt sånn vindskjev samaritanen-synging der, fordi han var en klink treer. Han,
1: ja, det var... Men det som gjør dette konseptet litt interessant, da, at vi bedømmer det ut fra hvor mye vi har det som nabo. Ikke fra sånn regnspikket ondskap eller godhet.
0: Men samtidig, han visste at det var dritgiftig.
1: Ja, det var jo helt jævlig.
0: Så sånn sett så er han jo fortsatt et rasshøl.
1: Ja, at han er, ja. Ingen altså, fil.
0: Da han lagde løsningen, så tror jeg ikke han var et rasshøl. Men jeg tror det er en eller annen stolthet her, som gjør at han, stoltheten gjorde ham til et gigarassør.
2: Og kanskje dollarsjau også, si.
0: Ja, det er også sant.
1: Det var ikke noe å tenke på.
0: Men det er enkeltorganismen som gjør mest skade på planeten, i hvert fall.
1: Det er ikke dårlig.
0: Nå skal vi spille Sick Thoughts, eller?
1: Ja, fra New Orleans.
0: Dette her er Me and My Guitar.

0: ikke hva det driver med. Vi bare sjekker hvor lav puls vi har på natta.
1: Ja, ja min puls går, jeg så på kurven nå, den blir... Den blir lavere og lavere, veldig sakte.
0: Oh, ja.
1: Så den er absolutt lavest rett før klokken ringer.
0: Er det det
1: der, hos meg?
0: Nei, jeg er nede i 45, jeg.
1: Ja, ja, men da er vi jo i samme landskap da.
0: Ja, vi er i samme båt,
1: ja. Ja. Mm. Jeg har kun en natt hatt under 40.
0: Har du hatt under 40?
1: Ja, men en natt, for da kom det et varsel på morgenen. Stod det,
0: om at du er farlig lav?
1: Ja, du hadde lav... Ja, for lav puls i natt, stod det. Så tenkte jeg, jøs, hva skjedde? Men da hadde jeg 38 på et tidspunkt.
0: Da hadde du glemt å drikke igjen da, sånn at du bare har sånn suppe.
1: Nei, da får jeg høyere puls, vet du.
0: Ja, du får, når du har suppe i årene, så er det...
1: Ja, for da må jeg pisse godt,
0: da. Så må du pumpe mer. Men bare minne om det. Da dopingen var på sitt aller flotteste i sykkelsporten.

0: Ja. Grandma is so rock and roll sang Jacket Burner fra skiva Pig Vomit Sessions.
1: Deilig navn altså.
0: Kjempeflott. Bare minner om altså.
2: Det som bra med pigs at de spiser alt så, jeg har sett noen filmer til å vite at de spiser mye menneske.
0: Ja.
2: Mm. Så Pig Vomit, der er det.
0: Det er hva som helst.
2: Der er det et barnebarn oppi der.
3: Mm. Det er det faktisk.
2: Ja.
0: Bare kjapp lynrask minne om Farmen kjendis. Første utgaven var jo engelsk.
2: Mm.
0: Hvor det da var altså innsamling av grisesperm på agendaen som en del av gjøremålene. Da det, og de viser det.
2: Mm.
0: De viser, for det må gjøres manuelt, det visste du vel kanskje, eller?
3: Ja, ja.
0: Du må holde?
3: Ja, ja, jeg har hørt rykter at
0: du... Ja, du må holde på tissen.
3: Ja, jeg har hørt rykter om det.
2: Grisen resten, så
3: du må gjøre det.
0: Ja, det vet du nære studentene sier. Bare hold tissen, så gjør grisen resten, ja. Og så må du ha koppen klar, da. Så den bare, oi, her skjer det noe. Jeg sørger, men den har jo sånn skrutrekkertids.
2: Ja.
0: Men det er faktisk de styggeste minuttene med fjernsyn jeg har sett, da.
2: Hvem var det som holdt, husker du?
0: Rebecca Loos, hun er nå... det var hun som jo hadde en liten affære med David Beckham.
2: Ja.
0: Nå har flyttet til Hemsedal og er høyrepolitiker i Hemsedal. Så det,
2: det
0: alle veier fører til et eller annet.
2: Alle veier fører til noe godt.
0: Ja, noe gøst.
2: Ja,
0: jeg gifta seg for tungere å bo på Hemsedal.
2: Yes,
0: ja, det er en glad historie det.
2: Ja.
0: Jeg husker dette gjør ikke du, men du lagde en kassett for meg en gang i tiden, for mange år siden.
2: Ja, vel.
0: En mixtape.
2: Ja, og mixtape til og med. Ikke bare en hel skive på den, men mixtape.
0: Mixtape, ja. Masse forskjellig på.
2: Bra.
0: Alt var kjempebra.
2: Snilt av meg.
0: Det var snilt av deg, og det var på en høykvalitetskassett i tillegg.
2: Mm. En Tascam C90, eller? Kan det være?
0: Ja, det var helt grå.
2: Altså. TDK C60.
0: Nei, det var 90.
2: Mm.
0: Det var en Basf. Jeg lurer på om det er en Basf 90, som var min mest sånn trofaste kassett. Jeg tok aldri opp over den,
2: ja,
0: så jeg tror kanskje jeg har den i boden fortsatt.
2: Ja, bra,
0: men låt nummer to på den kassetten du lagde, er den låta vi skal spille nå?
2: Ah, ja, det er jo Pixies da, fra Doolittle.
0: Ja, det er en makaløs affære.
2: Dette her er Debaser.

0: Ja, Debaser med Pixies. Jeg brukte hele låta på å finne fram
1: et bilde.
0: Et bilde av Kim Deal, som
1: jo synger en del på denne låta her.
0: Ja, spiller bass og holder på. Fra hennes ganske lovende turnkarriere.
1: Ja, det er helt sinnssykt.
0: Begynte med band i stedet da.
1: Så rar håndstående variant hun driver med det. Det er helt vilt.
0: Ja, det er fra, hun er jo da
1: på bom. Hva søkte du på?
0: Nei, nå søkte jeg på noe. Den er lagret på
1: telefonen. Du har lagret den på telefonen,
0: ja. Jeg aner ikke hva man søker på deg. Nei. Kim Deal Acrobatics, vet ikke.
1: Ja, kanskje det er det.
0: Kanskje det er det.
1: Det er et jævlig kult bilde.
0: Ja, det er helt rått.
1: Det er nesten som plakatmateriale. Eller bøtten i hvert fall.
0: Jeg så at bildet ved siden av var en annen reklameplakat som jeg har tatt bildet av. Hvor det står, you can't hold hands with God when you're masturbating, som er fra som er oppe i USA.
1: Ja, det er kjempebra.
0: Ok.
1: Et av det bildet jeg fant her var av en italiensk skinkepakke, hvor det stod fresche fette.
0: Oi!
1: Som også er ganske flott.
0: Fresche fette.
1: Ja, så vi har alle vårt på telefonen, ja.
0: Vi har alle vårt.
1: Mm. Det er ikke nakenbildet, men det er Barings kosebildet mellom Bjørn Hole og Steinar Albrigtsen. Ja, et av de fineste bildene jeg har. Du har sett det?
0: Ja, jeg har sett det.
1: Ja, det er jo et nydelig bilde.
0: Jeg snakker med en av meg som akkurat intervjuet Steinar Albrigtsen.
1: Ja.
0: Jeg kan fortelle at altså det er en av de beste vi har.
1: Ja,
0: altså,
1: ja, ja.
0: Og han har møtt alle.
1: Steinar Albrigtsen, ja.
0: Ja, altså spilt med alle. Så, ja, hengt med Cash og Willie Nelson. Så, ja, selvfølgelig er det.
1: Ja, men skryter aldri av det.
0: Nei. Hvorfor har du ikke fortalt det oftere? Ingen som spør. spiller konserter hele tiden. Gidder ikke, liksom. Takk ja, hvis noen spør, så kommer du spille konsert. Hvis det er stort, så tar du med seg noe elektrisk. Hvis det er liten, får du ta med kasket der. Pub, ja, 20 pers, ja, men jeg kommer.
1: Det er aldri sånn, for en amazing type.
0: Ja, helt
2: amazing.
0: Ja.
1: Jeg har sett den så på rollerblades på St. Hans Haven.
0: Det er gøy. Også amazing.
1: Ja, det er også ganske amazing. I sykkelshorts og singlet.
0: Jeg så, hva heter han som står på rollerblades?
1: Han andre?
2: Han med litt av gode sjeferen, mener du?
0: Nei, jeg tenker på han andre kjente personen som lager film og sånt. Aune Sand.
1: Aune Sand, ja.
2: Det er jo han med litt av gode sjeferen.
0: Ja, for han møtte jeg flere en dag på Meny.
1: Jaha.
0: Jeg har kjøpt litt for mye skyr.
1: Han gjorde det, ja. Ja, du vet.
0: Nei, vi må spille litt... hva skal vi kalle dette her da? Det er veldig 90-tals i hvert fall.
1: Tidlig 90-tals.
0: Ja.
1: Vi snakket om Quicksand fra skiva Slip, kom ut 92-93.
0: Nærmest de kom en hit, eller?
1: For oss er det det, men for andre ikke.
0: Dette er Head to Wall. Ja.

0: altså ingen bieffekter der.
1: Ingen bieffekter.
0: Ingen bieffekter.
1: Ingen bieffekter. Ingen bieffekter. Men det er minste. Ja, ok. Først skal jeg si at vi spilte Quicksand med Head to Wall fra Sliva Slipp.
2: Det veldig vondt å snakke om
1: det. Ja, jeg fikk det klødde så mye.
2: Det kiler så sinnssykt.
1: Disse lydene som vi lager nå,
0: det er en bieffekt. Minner meg
1: på at jeg hadde veldig lyst til å invitere over en massør fra Majorstukhuset her neste uke, men jeg vet ikke om jeg, det skjer så mye neste uke at det ikke sikkert vi har tid.
0: Men det er ikke han massøren fra Grønland Torg, han som Nei. Også ber om penger utenfor meny der?
1: Nei, dette var
0: like
1: Tobben Ero.
0: Tobben Ero, ja, han
1: som,
0: husker jeg.
1: Som var på besøk her for ja.
0: Det er for mye nese.
1: Ja, men han hadde vel kols, han ikke det?
0: Var det det han hadde?
1: Ja, han hadde det.
0: Det er jo helt umulig å huske.
1: Han var en hest type, husker jeg. Jeg husker bare at han drev med tungemassasje på Majorstukhuset, men ja.
0: Det var tungemassasje han drev med.
1: Ja, husker du ikke det?
0: Ja, det husker jeg nå veldig godt, ja.
1: Han og kona.
0: Ja,
1: ja.
0: Nydelig. Jeg minner om den navlemassasjen jeg så tilbudt i Beijing. Den tenker
1: på den en gang i uka.
0: Ja, det var det. Og jeg så den liksom hver dag der, og det var altså så kvalmt.
1: Ja.
0: Det var liksom alle typer massasjer, også navel massage. Og det er så... Rett inn, og så kna i det. Men tror du den knar liksom i veggene, eller liksom... Inn i knuta.
1: Alt. Jeg tror han skal rett i knuta.
0: Alt. Jeg tror han bare knar knuta hardt inn i navleknuta.
1: Nå skal jeg mjuke knuta di. Ja. Gi meg 2 sekunder. Dyppe fingrene i rørosmør, og så er det rett inn og kna knuta.
0: Det er rørosmør som går i navlerne.
1: Ja, ja. Ekstra salt rørosmør. Jeg tror det er tommeren også.
0: Oh, ja. Sånn, ja. Du dytter ned liksom for å kna ut en
1: muskelknut. Snart er klumpen borte. Jeg skal løse opp knuta. Jeg skal bare smøre den, så skal jeg knyte den opp.
0: Ja. Ja. Ja. Gi deg en ny knute.
1: Knyte opp, og så skal jeg blåse.
0: Sløyfe.
1: Jeg skal knyte den opp, og så skal jeg blåse inn i åpningen. Blås opp magen din. Det skal jeg gjøre, skal jeg knute igjen etterpå.
0: Men en litt sånn søt knute da, kanskje med sløyfe på.
1: Ja, kanskje.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er masse muligheter der.
0: Er det mer fyrstekake igjen?
3: Det er masse fyrstekake igjen.
0: Det er bra, fordi vi har en sånn country-interessert fyr som kommer inn i studio om 3 minutter for å ha sitt program Country Barn.
1: Han får med seg på kjøpet en halv pose med salt Sørlandskips.
0: Ja. Og litt pant, tenker jeg. Skal vi gi inn litt pant i dag, eller?
1: Så er det pant her fra bandet?
0: Nei, pant her. Jeg har en brusboks,
1: ja. Ja, bandet tok med seg panten når vi dro.
0: Bandet tok med panten, ja.
3: Skal rett på gjestene med pantet, vet du.
1: Ja, det er selvfølgelig det de skal. Og det glemte jeg.
0: For de som Lue har hørt på hele dagen, det finnes også en sånn kjempestor pantemaskin på senteret på Lambertseter.
1: Ok, har du fått beskjed om det?
0: Ja. Så i chatten.
1: Ja, hvor man kan da helle ut en hel påse med pant.
0: Ja, uten å ta en og en.
1: Ja, nei, men det er noen fallgrubler der, vet du. For det kan legge seg på, oppe langs kanten der. Det skjedde med meg.
0: Åja, du gjorde det. Å nei, stakkars.
1: Når døren går opp, så må du liksom... Kjempeskummelt.
0: Ja, fordi hvis den bare plutselig lukker seg og gnafser til deg, så blir du panta.
1: Ja, så blir du 50% ufør, men du får 2 kroner, da. Eller et lodd på pantelotteri for hånda di.
0: Men er det mulig å få plass til et helt menneske opp i pante?
3: Det tror jeg.
1: Yes, sir.
3: Garantert.
0: Og hva skjer da?
1: Yes, sir. Da det blir bare et lodd.
0: Det blir et lodd, ja. Og så blir du komprimert til en sånn liten sånn kjøttkake.
1: Et lodd.
0: Vi må gå. Vi avslutter med en fyr fra Nederland som heter Tony Bass.
1: Det gjør vi.
0: Utrechts største sønn.
1: En fan i whom?
0: Neste uke, siste kveggpels før sommeren. Få det med dere. Det er noe helt amazing på gang.
1: Det må du gjøre.
0: Og nys.
3: Da.

Nobody Wins, det altså. Chris Christofferson, som var gift med Rita Coolidge. Og nå skal jeg spille en låt fra... De ga vel to skiver sammen. Det er jo det som er mest suksessfull hun har gjort. Og den første skiva skal jeg spille fra nå, som heter Full Moon her. Det er begge to som synger på låta. Dette her er låta Loving Arms.

0: har brukt den siste tiden på, og hver gang jeg har hatt litt ledig tid, så har jeg prøvd å pelle neglebiter ut av et sånt litt sånn inngrodd prosjekt som jeg har i den ene ringfingeren. Ja. Så jeg har ikke hatt tid til å spille dataspill.
1: Er det på ekte?
0: Oh, ja, ja, ja. Ja. Absolutt. Og det er vanskeligere nå fordi jeg begynner å se så dårlig ut. Så jeg, og de der vanlige pluss en brillene mine, de holder ikke når det er så nærme. Så jeg må jo finne fram pluss tre, pluss fire for å greie å pelle stykket kroppen min på en skikkelig måte.
1: Ja. Ja, du tror at dette ikke er en sketch, at det er liksom ekte.
0: Jeg ville ha vist deg fingeren min hvis jeg ikke var redd for at du skulle gjøre det verre.
1: Bare vise den frem? Mm. Ja, du har noen greier på den. Rundt? Over? Eller er du redd for at... At jeg skal slutte å ville henge med deg, for den er så ekkel.
0: Nei, det jeg er egentlig redd for er at du skal si hvor ekkel den er, og dermed frastøte eventuelle lyttere som tenker at jeg er en kjekk kar med et vakkert ytre og pene negler.
1: Vi kan godt la lytehumoren ligge, det greit det. Mm. Men har du... Så du har ikke spilt noe?
0: Nei.
1: Er det bare fordi du er busy, eller er det fordi det også gjør vondt å trykke på ting?
0: Neida, det er heldigvis venstre hånd. Nei, det er grunnen til at jeg ikke har spilt noe.
1: Jeg spiller med begge hendene,
2: ja. Er du så enhåndspiller? Er du så fancy at du bare bruker høyre?
0: På mobilen, ja.
2: På mobilen, ja.
0: Nei, men jeg har jo ikke
1: sånn... Spiller du ikke Assassin's Creed med en hånd?
0: Nei, men jeg spiller ikke Assassin's Creed en dag, men jeg spiller litt rand av FIFA, da.
2: Ja.
0: Og så spiller jeg dette jævla Tower Defense-driten min på mobilen.
1: Den der er litt vanskelig, hvor du går i sånn... Ja, hvor du må bygge bygningene og veiene hans.
0: Ja. Og der er jeg nå så nære å ha rønnet det, tror jeg da. I hvert fall den typen spill jeg spiller nå, at det er liksom bare den aller vanskeligste igjen på tre brett av åtte. Mm. De andre har jeg ferdig med. Men det betyr jo bare at jeg må spille den det samme om og om og om og om og om igjen. Og aldri får det til. Så det er jo frustrerende.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dataspillens gleder.
0: Ja, så jeg kan på en måte velge mellom hvilken frustrasjon jeg skal ha da.
1: Det er vondt på en måte, i fingeren eller vondt i vilja.
0: Ja, eller så kan jeg gå og se på TikTok, og så får jeg på den samme benkesliteren på Grei, som er all over feeden til hele Norge om dagen på TikTok.
2: Hæ? På TikTok, man kan ikke spille benkesliteren fra Grei.
1: Jeg får ikke lov av jobben.
0: Ah, ja. Har du ikke fått med dere benkesliteren fra Scheid? Fra Grei?
2: Nei,
0: han heter Thomas et eller annet. Og han er litt søt og gøy og rar.
2: Ja, okay.
0: Og han klager over at han ikke får spille på laget.
2: Ja.
0: Og så driver han og bygger seg opp en
1: Zoom-karriere?
0: Ja, eller en following egentlig. Han prøver å bygge opp, jeg tror det han prøver på er å bygge opp en fanklubb, sånn at han, selv om han er revet, til enhver tid skal ha en del folk på tribunen som heier på han. Det tror jeg er endgame.
1: Men jeg støtter oss.
0: Ja, ja, absolutt, absolutt. Og dessuten så er det liksom Grei, og alle liker Grei.
2: Ja. Tredje liksom, divisjon nå, fjerde.
0: Ja, nå ser det. Og Norge, Oslos feteste stadion, ikke sant? Nei, alle liker dem. Så det er, og han er lett å like. Søt, sympatisk fyr som prøver å sjekke opp alle spillerne på Grei damer ved å bake kake til dem.
2: Ja.
1: Spillmatic, din guide til siste innen sosiale medier. Yes.
0: Ja, og så er det han der jævla rappen til han der Elias-fyren da.
1: Ikke han omdannet.
0: Ikke på internett, eller?
1: Ikke han kjipe
0: fyren. Jo, han kjipe fyren, som er transfob og rasist. Jeg skal ikke si han er rasist, men du vet, han sprer mye veldig negative holdninger.
1: Han bare stiller spørsmål, da, slags.
0: Han sprer mye negative holdninger, og så har han vært i veldig mye harde krangler, og så er det noen som har finnet liksom de soundcloudene hans fra da han var 15 og prøvde.
1: Nei, det var ikke med vilje.
0: This is the start of a journey. Journey. Og så er det flaut. Og så må jeg si at og så har han kommet ut og fortalt at han har psykiske problemer og selvmordstanker og synes det er jævlig å bli mobba da, på toppen av det hele.
1: Men sorry ass, han gjør alt han kan for å få andre til å føle seg små, og nå skal liksom alle andre ta hensyn til han.
0: Jo, men også mobbere kan ha selvmordstanker.
1: Ja, men det burde du kanskje tenkt på før du begynte å mobbe.
0: Jo, det er selvfølgelig sånn. Men jeg vil bare si at jeg må si at jeg har jo en viss sympati for folks ikke så gode rapping fra da de var 15.
1: Ja, den er jo liksom programforpliktet til. Men jeg bare, ja, ok.

0: Nei, så jo, jo, hvis folk har det kjipt, så øker sjansen for at de mobber og sånn, men han monetiserer mobbinga si, og det da det liksom bikker en grense for meg, da kjenner jeg.
1: Jo, jo,
0: men ok, fuck Elias Omdal.
1: Er det det han heter?
2: Ja, Omdal, ja, er det ikke? Er det, tror jeg det heter, ja. Tror du det? Omdal,
1: nei, det kan ikke være det. Han, det er jo han der redaktøren fra Vestlandet.
0: Nei.
1: Per Egil Hegge, nei. Kanskje han er slekt med Per Egil Hegge, det ville vært rart.
2: Ja.
1: Samme det.
2: Ja.
0: Det. Omberg.
2: Omberg, ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Øystein.
2: Ja, jeg skal jo snakke om det ene jeg har spilt siden sist.
0: Ja, det, ikke si noe, ikke si noe.
2: Nei, ikke si noe
0: om det.
2: Ikke si noe om det.
1: Er det ikke radiofaglig sterkt å drive og tease litt hva vi skal snakke mer om senere?
0: Ja, det har vi gjort nå.
2: Gjort nå. Ellers har jeg egentlig, altså, nå føler jeg, dere fikk mye av meg sånn to hukker som jeg kan se på, om jeg er, ene sier at jeg er gammel, andre sier jeg ikke er så gammel.
0: Hva da?
2: Av de to tingene jeg kan snakke om. Skal jeg starte med som jeg føler meg ikke så gammel? Eller
0: ja,
2: jeg meg litt,
0: ja, ja, ja. Vi vil ha høre, unge. Få høre om Gøystein først, og så får vi høre om Oldstein.
1: Jeg vil ha en unge Engedal, ja. Jeg synes ja, ja, det klinger bra også.
2: Nei, altså fordi du nevnte unge, jo vår tidligere sending her, med, som vi snakket om liksom, liv og sånne ting, og da snakket vi om Football Manager.
1: Selvfølgelig.
2: Ja, selvsagt. Og om,
0: ja, ja, ja, om du på en måte hadde
2: blitt for gammel til det, og blitt lei liksom.
0: Eller om det bare var det at du oppdaget
2: andre ting.
0: At verden hadde mer by på en fotballmanager.
2: Yes. Ja. Men nå har jo han som lager fotballmanager, altså han virkelig som er liksom guruen bak det, har jo gjort et intervju hvor han innrømmet at de har bommet på FM26, at det ikke er et bra spill. Faktisk, ja. Så det kan faktisk tyde på at
0: så er fasit.
2: Fasiten er at det er kanskje ikke alderen min som gjør det, men at spillet faktisk ikke er så bra.
1: Det er sykt å gå ut med.
2: Ja.
1: Om det spillet som skal redde selskapet ditt. Fordi
0: nei, men da har allerede gått til helvete. Ja. Det eneste han håper på nå er jo å få nok goodwill til at de skal kjøpe FM27.
2: Ja, ikke sant?
0: Det er jo det.
2: Det er det.
1: Ja, ja, ja. Men jeg bare, altså dette kjenner jeg jo på personlig, apropos dårlige ting man laget ut da man var 15, liksom. Så er det noe med å være liksom, en som lager noe, da, og slippe det ut i verden. Så har man ofte lyst til å på en måte unnskylde seg eller si, nei, for faen for en drittlåt, eller for faen for en drittblære. Men så må man holde det i seg, fordi at du vet aldri hvem som har det som den låta som forandrer livet sitt, liksom.
2: Nei, nei.
1: Du, mener, du vet aldri hvordan noen synes den er så jævlig fet, liksom. Og da er det liksom dust å gå ut og si at den er ræva.
0: Ja, det er det ene. Det andre er
1: litt sjukk over det, egentlig, at han går ut og sier spillet er ræva, liksom. Det er jo sikkert en million folk, eller i hvert fall 150 000, da.
0: Det kom det ikke ut i går akkurat.
2: Nei.
0: Er det ikke nå til høsten liksom, jo, etter planen neste, kommer nytt?
2: Jo. Så jeg tipper jo det er liksom, dette er langt, de som har likt det spiller og tenker ok.
0: Ja, man har jo ventet med å si dette til den tida på året da salget av det spillet slutter, ikke sant?
2: Ja. Så ikke tilfellig. Nei, så det føler meg litt yngre. Det som føler meg eldre er jo apropos.
1: Hvordan får det? Åh, ja, sånn, ja.
2: Det er ikke alderen min som gjør det.
1: Du fikk rett.
2: Ja. Ja. Det som gjør meg litt eldre er
0: ikke noe for meg til å føle meg så ung som når jeg har rett. Ja, nei, sorry.
2: Nei, det går bra. Det er jo at jeg snart skal bli avslag, kan man si. Jeg har jo vært hos optiker og sjekket at jeg trenger briller.
0: Åh, ja.
2: Ja.
0: Ja, det er
1: jeg trodde at du sa. Nå trodde jeg helt på ekte at du sa at jeg skal jo snart bli pappa.
0: Ja, jeg tenkte onkel faktisk.
1: Det tenker om du hadde droppet den på oss på den måten.
2: Det hadde vært sykt. Nei, det skal jeg ikke bli.
0: Nei. Det ble rød i ansiktet.
2: Ja, det ble det.
1: Dere husker, jeg var på en litt lang ferie forrige sommer, gutter. Ja, jeg fikk en telefon her om dagen.
0: Okay, jeg som blir pappa. Ja, du må få deg briller.
2: Jeg må det.
0: Men brillebriller eller skjermbriller?
2: Nei, skjermbriller. Pluss 1,5 føler det er.
0: Men har jeg sagt, jeg har jo hatt skjermbriller i 2 år allerede.
2: Absolutt, du har det med. For jeg har sagt, bruker dem oftere i studio. Ja, jeg har sagt,
0: bruker dem et eneste annet sted enn utenfor kontorplassen sin på jobben. Jeg bruker det kun der.
2: Ja, og jeg føler jeg kommer til å bli litt sånn som deg, Erling, at jeg kommer til å bruke dem veldig få steder.
0: Mm. Jeg har de av og til med hjemme på hjemmekontor.
2: Ja.
1: Jeg kan jo være litt Nostradamus her, og i og med at jeg tross alt er eldre enn dere.
2: Ja.
0: Nostradamus?
1: Ja.
0: Ikke Nostradamus?
2: Nå er vi gamle
1: gutter. Har du liksom autentiske YouTube-klipp fra hans egen samtid?
0: Aldri hørt noen si det på den måten over det.
1: Ja, samme det.
0: Det kan man, du har jo.
1: Nei, altså, du kan jo ringe og spørre.
0: Ja, men altså, det finnes masse sånne ting folk feil. Flest gjør feil, og så er det egentlig han raringen som sier riktig.
1: Ja. Men i hvert fall så går det nedover. Ja. Ja. Altså, jeg begynte jo da jeg fikk meg lesebriller første gangen med pluss en, så brukte jeg det jo nesten bare fordi liksom, av plikt. Ja. Det var jo ikke sånn at det kjentes som om jeg egentlig trengte det, men det var litt blurry på telefonen hvis jeg hadde litt lite lys og sånn. Mm. Men nå er jeg jo knapt i stand til å operere telefonen min uten, uten briller.
2: Ja, ikke sant?
1: Så hei hvor det går.
2: Ja, så jeg gleder meg.
0: Da kan snart kan du sitte og hytte med neven mot når det offentlig krever at du laster en app, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: For det er utilgjengelig for deg.
2: Nei, jeg bare gleder meg. Om 5-6 år skal jeg spille FM33 med briller. Føler jeg meg ung da.
1: Ja, men ja, jo, ja, det skal du selvfølgelig. Ja, fordi PC-briller, det trenger du også.
2: Jeg trenger, absolutt. Så mitt liv, så jeg har ikke spilt noe bortsett fra det spillet jeg skal snakke om da.
1: Jeg, det jeg er hypp på. Ja. Så er jeg hypp på.
2: Jeg vet ikke.
1: Jeg er hypp på, apropos liksom å bli gammel og klage på at det offentlig krever apper. Ja. Jeg er hypp på sånn brillesnor. Og kunne bare la brillene falle ned over brystet og bare, ja, det er meg, 85 år. Og,
0: det er en fyr i seilforeningen min, apropos setninger ut av det bra. Som,
1: faen, nå går det nedover.
0: Datteren min har begynt å seile, så nå har jeg begynt å henge i en seilforening. Når hun seiler. Og, men det er en fyr der som har brillesnor på solbrillene sine.
1: Ja.
0: Men det er fordi han har mye båt, ikke sant?
2: Ja.
0: Men, så den brillesnoren er jo ikke sånn tynn brillesnor. Den er sånn tjukk, sånn, sett som et flisskjerf, liksom. Og så har han alltid lue oppå der. Og det er noe med når gradestokken bikker 20 grader, liksom, og du fortsatt har lue og brillesnor på solbrillen, da har du på en måte en look som gjør at det er ganske lett å spotte han i en folkemengde, da, for å si sånn.
1: Ja, jeg mistenker at...
0: Og han har flere av den samme lua, men i forskjellige farger som også er litt...
1: Dette mistenker jeg at kan forklares med et firebokstavers ord som begynner på M og slutter på Åne, men det er noe greit. Han høres ut som det motsatte av meg. Fordi jeg har jo brillene mine, jeg har ikke brillesnor, men derimot, så hvis jeg har de gode brillene, da, de som er skikkelig bra for de som er liksom ordentlig guffe, så ser jeg jo ikke en dritt ute med dem. Altså, jeg ser jo ikke en dritt på avstand. Sånn at da tar jeg dem og setter dem opp på huet, for jeg finner jo ikke briller ute vi, det ligger jo et eller annet sted. Så jeg går rundt med brillene som om det var solbriller, liksom litt sånn der kjekkassete oppå huet, og han går med de kjekkassete solbrillene sine som en gammel mann i en snor.
0: Ja,
1: så vi er motsatt.
0: Men han, jeg bare sier at jeg synes jo han kler dette på en eller annen rar måte, og så vet jeg ikke om det er fordi på en måte fordi dette er jo det jeg forbinder med han. Jeg har jo kjent fyren i 4 uker, liksom. Jeg har aldri sett han på noen annen måte, så det er veldig naturlig at han ser sånn ut.
1: Shout out til Theo.
0: Nei, han heter Alexander. Men,
1: jeg bare tok en råsak til seilforeningen, liksom, kom han da.
0: Men jeg bare lurer på, kanskje klær han det? Eller er det bare, han har alltid sett sånn ut i min verden, og derfor så ser det naturlig ut? Det er jo...
1: Det er livets evige dilemma.
0: Det er det ettertanke.
1: Men hvor var vi?
2: Ja, vi var egentlig at jeg... Ja,
1: du skulle ha briller?
2: Ja. Det. Og egentlig var vi der at jeg tenkte at du skulle høre hva Erling har spilt siden sist.
1: Ja. Erling, hva har du spilt siden sist? Til.
0: Jeg har spilt mer av hønespillet.
1: Ja, og jeg har det, eller?
0: Jeg rundet av det nå, jeg.
1: Gjorde du det, eller?
0: Ja, på slutten så er det noen brett. Så høna redder alle barna sine.
1: Ja.
0: Det er faktisk litt, jeg vil ikke si rørende scene, for så bra er den ikke, men den er på en måte ment å være rørende, hvor barna til slutt redder høna.
1: Mm.
0: Og så legger høna seg til å sove, og så er liksom de neste brettene er drømmebrett, og da kan de jo gjøre hva de vil, liksom. Plutselig er høna, de hopper mellom planeter, og altså, skjønner du, for det... Det kunne de godt begynt med litt tidligere, tenker jeg. For der blir jo på en måte muligheten og kreativiteten litt sånn endeløse, på en måte. Men jeg tror jeg må si meg enig med deg, Aslak, i at hønespillet er en litt sånn missed opportunity. Det var ikke så bra som jeg husket det. Det er terrific for barn å og sånn, selvfølgelig. Det er et bedre spill enn veldig mange mobilspill om den.
1: Veldig mange fjærkre pleier å dra ut i verdensrommet når de har gifta seg.
0: Men jeg har lurt på jeg har lurt på en ting i dette
1: fikk
0: spillet.
1: Fikk
0: ikke lov. Nei, jeg skjønte ikke.
1: Nei, samme.
0: Jeg tok den ikke.
1: Nei, men, det var bare okay. En layup, skjønner du.
0: Ja, ok.
1: Nei, det går bra.
0: Men så denne høna går gjennom disse sirklene, ikke sant?
1: Ja.
0: Og du starter og stopper tiden.
1: Mm.
0: Og så har jeg bare lurt på, er du høna, eller er du Gud? Skjønner du hva jeg mener? Hvem er du i spillet her?
1: Mm. Ja, jeg mener du er Gud.
0: Ja, fordi når du stopper tiden...
1: Det er jo lemmings på en måte.
0: Du kan stoppe tiden for høna også.
1: Ja.
0: Og da...
1: Spillet hadde jo ikke blitt grunnleggende annerledes om du dukket opp to høner.
0: Nei, med mindre det ga mulighet til å ha to aktive bobler samtidig.
1: Ja, jo, det er derfor jeg mener du er Gud.
0: Ja, ok.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men da har vi fått svare på det.
1: Men jeg, er det sikkert noen som vil påstå at Gud er høna?
0: Men jeg er...
2: Det er sant.
0: Hva kom først? Gud eller høna?
1: Mm.
0: Ja. Jeg har rundet i gåsøyen et spill til.
1: Ja.
0: Og det er Hades 2.
1: Ja!
0: Men... det var synkronofin.
1: Ja.
0: Men det... Man løper jo ned for å ta et oppgjør med titanen Kronos, nederst i helvete, der han bosatt seg i ditt, det som egentlig skulle vært ditt hjem. Nemlig dødsrike, Hades.
1: Og så drar man på lumpa etterpå.
0: Og så drar man, nei, man drar oppover da, ja. Til Olympus, ja. Ja, lumpa. Mm. Ja, Olympus, Olympen. Ja. Mm.
1: Er ikke også, det samme?
0: Nei,
1: eller jo. Ja, men er det ikke det samme?
0: Jo, sånn, kanskje.
2: Olympen eller Olympus?
1: Olympen
2: eller
1: Olympus?
0: Ja. Olympen.
2: Jo, det vil jeg tro, jeg vet ikke.
0: Er det det på norsk og engelsk,
2: kan
0: ja, samme. I hvert fall, og der er jo et The Father of All Monsters. Typhon, som er et svært monster som måtte, alle monstre i hele verden er som barn av han, eller noe sånt. Og Kronos har liksom sluppet han løs på det. Og fordi Kronos er tidsguden, så betyr det at hver gang du dreper han, så er det bare et tidsspørsmål før han samler seg igjen og skriver inn tilbake og er i livet, ikke sant? Og sammen med når du bekjemper Typhon da. Men Typhon er en mye vanskelig boss. Nå har jeg klart å ta han en gang. Det er derfor jeg sier runda i gåsøgne. Fordi poenget her er jo at man skal fortsette å gjøre dette. Etter hvert som man snakker med andre folk i spillet om ting, og man får liksom tak i kanskje en kjøttbit av Typhon eller noe støv fra Kronos og sånn, så bruker den der hekselæremesteren din, driver og pønsker på en måte da, og lager forbannelser som på en måte kan stoppe det en gang for alle, så det ikke er en evig loop, så du må liksom du må snakke med direkte folka, du må banke de nok ganger til å samle de riktige ingrediensene, og så er det masse muligheter her for å liksom, du kan skru på at nå har alle fiendene 10% mer liv, eller de gjør 20% mer skade, eller du kan sette på masse sånne greier, og jo mer av de tingene du setter på, jo vanskeligere blir spillet, men jo fetere belønninger får du også for å fullføre da. Så det er liksom, det er hvis du ser for deg en sånn vanskelighetsskala, så har jo jeg nå spilt og spilt og blitt sterkere og sterkere og fått unlocket flere og flere bonuser og flere sterke passives og sånn. Og nå begynner de å spille og foreslå at jeg kanskje skal ta bort noen av de bonusene igjen og prøve på nytt, ikke sant? Så jeg gjetter på at jeg kanskje har, hvis du har en skala fra kjempelett til det vanskeligste i det spillet, så har jeg på en måte klart alt til, opp til 40% på den skalaen da.
1: Ja.
0: De resterende 60% med dritvanskelig gjenstår på en måte.
1: Men det jeg ikke helt greier å forstå her er, altså du er hackersprø. Jeg er liksom vanlig på dette området. Hvis jeg spiller et dataspill, og så rønner jeg det, så er jeg ferdig.
2: Ja.
1: Liksom, jeg trenger ikke å liksom finne på noe mer.
0: Det er masse story igjen og sånn.
1: Ja, det er det jeg ikke forstår. Ja. Er du nå på liksom Erling Rostvåg craziness?
0: Nei,
1: du er ikke
0: dette
1: det.
0: Spillet er veldig laget for dette.
1: Ja, jo, men ja.
0: Ja.
1: Så
0: ja,
1: du har ikke rønnet det liksom? Du kan ikke...
0: Nei, det
1: har du
0: kan
1: fått,
0: det.
1: Har du fått rulletekst?
2: Ja, godt
0: spørsmål.
1: Fyrverkeri?
0: Nei, ikke rulletekst.
2: Får du rulletekst en gang?
0: Fyrverkeri, ja.
1: Du har fått fyrverkeri, ja. Okay.
0: Men ikke rulletekst.
1: Åja, faen. Dette er glitch in the matrix liksom. Mm. Det her må de bestemme seg.
2: Ja,
1: ja.
0: Har fått puling, men det var jo midt i spillet.
1: Ja, det var ikke noe sånn.
0: Ja, nei, det var ikke sånn fyrverkeri og puling til slutt. Så...
2: Det var ikke så bra.
0: Men nei, jeg sa Runar Gåsøgne. Dette spillet er veldig laget for. Ellers er jeg litt sånn som deg jeg også, at for eksempel i... Det hender jeg får dilla, og så gjør jeg sånn som når jeg plattet Final Fantasy Remake og sånn. Men det hender også at, at jeg spiller og spiller og spiller et spill, og så lar jeg være å gå til siste bossen. Mm. Og så spiller jeg og spiller og spiller, og så samler og samler og samler alt, og så tar jeg siste bossen før jeg samler alt, og så bare akkurat som om noen bare tar ut batteriet av interessen min, og så bare, nei, nå er det rundt. Og så bare, så blir det liksom dødt for meg, på en eller annen sånn rar måte. Så jeg har også den innimellom.
1: Jo,
0: men, det er bare de aller beste spillene som ikke har det. Men dette spillet er, er virkelig skrudd sammen for å liksom spilles mange ganger da. Jeg banket Kronos 4 ganger på rad, ikke sant? 4 runs på rad. Det betyr at jeg drepte av det som på en måte føles litt som siste bossen, bare at det finnes en større og vanskeligere der ute. 4 ganger på 2 timer, ikke sant? Så det er jo ja, det, det er veldig skrudd sammen for å gjøre det på en måte. Men jeg er ikke ferdig med Hades, altså. Jeg er ikke det.
1: Men gratulerer likevel. Middels gratulerer.
0: Jeg er stoltere av det enn å ha rundet hønespillet.
1: Hva sier du da?
0: Jeg er stoltere av det enn å ha rundet hønespillet. Som tross alt har fasiten på alle brettene, inni alle brettene.
1: Det er sant.
0: Det er på en måte ikke en, en utfordring, sånn sett.
1: Måtte du bruke mange fasiter?
0: Ja, på slutten så var jeg litt lei. Så... fem, kanskje, eller noe. Men... skal vi høre på litt rapmusikk?
1: Å ja, det er det vi driver med i dette programmet.
2: Jeg er klar for det, for jeg skal ha et bit fyrstekake til.
0: Ja, det skjønner jeg. Du har fyrstekake i studio. Apropos gammel.
1: Ja, men hva blir det for, hva blir det for noe rapmusikk da? Det de har funnet fram i dag, Øystein.
2: En av dem kaller seg Q-tip.
1: Q-tip, ja. Ja,
2: let's ride, det er engelsk, tror jeg.
1: Jeg pleier å bruke tre, ja, nå, fordi ørene mine vokser så fælt i min alder.
0: Er ikke det han med den blinken på ryggen?
1: Følg med videre da, dere.